0: 外から行くと6年生っておーって思いますけども、基本的には医学部はもう6年間通うという決まりがあるわけですよね。
1: そうですね、
0: 先生も6年、
1: はい、6年やりました、
0: 通ってということなんですけれども、はいはい、いろいろとですね、今日はこの医学部についても私もですね全く未知の領域ですので、これを機会にちょっといろいろとお聞きしていきたいなと思います。まず鈴木さん、ご出身はどちらなんですか？
2: 私出身は岐阜県になります。
0: 岐阜県、
2: はい。
0: 先生は行かれたことは、
1: うん、ありますよ、学会とか、ね、
0: 学会で、はいはい、そうですか、うんうん、岐阜県、宮城結構遠いですけどね。
2: そうですね、結構遠いですね。新幹線で5時間ぐらい、
0: はい、
2: 飛行機だともうちょっと短くて3時間、あの空港の行き来も含めて3時間ぐらいかなといった形です。
0: 仙台名古屋間ですかね。
2: そうですね、
0: 空港の場合は、
2: はい、
0: はい、そうですね。私も昨年ですね11月ぐらいに岐阜に遊びに行ったんですけど、うん、これ推し活で行ったんですけどね岐阜そうなんです、岐阜城ね、登りたいなと思いながら、ものすごいロープウェイの長蛇の列だったんでちょっと諦めたんですけども、うん、はい、私のね好きなプロレスラーの出身地が岐阜県なものでちょっとね行ってきたんですけれどもまあそれは余談ですが、はい、岐阜から、まあ、仙台、だから6年前ですか、はい、仙台にいらっしゃったのが、もともと何か東北宮城にご縁はあったんですか？
2: は実は全然なくて、はい、いくつか医学部受けさせていただいた中でご縁のあった大学に来させていただきました。
0: はい、またなぜその医学医療を目指そうと思ったんですか？
2: そうですね、岐阜県で高校生の時にある地域に行って、まあ、その地域が西日本豪雨で少し被災された地域だったんですよね。でその際にその地域、医者のいない地域、無医地区と呼ばれる地域だったんですけれど、そこでこういった地域の人たちはもし災害が起こった時に孤独なんじゃないかなっていうふうに思って、災害防災の分野だったり地域医療の分野を志したいなと思い医者を目指すようになりました。
0: うん、先生いかがですか？
3: 素晴らしい。
0: こういったきっかけでお医者さんを目指された？
1: いや、災害きっかけってね、僕はもうなんか救命救急かっこいいから医者になりたいみたいな感じのね。
0: おー、そういうところから外科を、うん、
1: そう、
0: へー、
1: そうなんですよ。もうテレビでね、
0: はい、
1: 3次救急見て、はい、かっこいいなと思って、うん、そこに出てた大学に入ったんですけど、
0: あ、まさしくその、ま、テレビで見た大学。そう、そうですか、まあ、
1: 小学校中学校の時に救命救急24時ね、
0: はいはい、ありますよね、はい、う
1: ん、まあ、医者になる機会はまた別ですけど、はい、入りたい大学はそこで見たんですよね。
0: うーん、いや、それぞれねいろんな理由があってお医者さん目指されると思いますが、鈴木さんはそういった、まあ、その災害の、まあ、現場というか、うん、はい、実際にそこにお住まいになっている方のお話なんかもされたんですか？
2: そうですね、その時にお聞きしたお話が、まあ、夜中に洪水が起こったんですけれど、
0: はい、
2: そこで水を耐えしのぐためにこたつの上でじっとこらえていたっていうお話だったりとか、
0: はい、
2: あと丸太が流れて車が壊れてしまったっていう具体的なお話も聞かせていただきました、
0: うん、はい、そういったやっぱりリアルなその体験談を聞くといろいろとやっぱりね、
2: そうですね、
0: 思うところがあるでしょうし、しかもそのお医者さんがいらっしゃらない地域だったということで、はい、これはちょっと一人でもじゃあお医者さん多く、ね、ならなきゃってことで、じゃあご自身がよしなろうって思われたんですね、はい、
2: そうですね、
0: 素晴らしいですね。それがご自身が何歳ぐらいの時なんですか？
2: は高校生の時に行った見学でしたので、
0: はい、
2: 結構医学部を目指すってなるには遅い時期だったのかなっていうふうに思います。ここ2年生くらいかなって思います。
0: あ、そうですか、はい、じゃあもう本当に志望校だったりとか将来の夢とかをもう具体的にこう決めなくてはいけないような時期ですよね。
2: はい、
0: へえ、じゃあそこからよし、じゃあ医学部目指すぞとなって、
2: はい、
0: いかがですか、その医学部への道というのは。
2: わ、いろんな学問、基礎だったりとか、はい、臨床的なことだったりいろんなこと学ばせて

0: いただいているんですけれど、うん、どれも楽しいなっていうふうに思うのが一番ですね。
1: 楽しい、はい、どんなところが。
0: そうですね、疾患ごとにすごいつながりがあるんですよね。で、それが全部体の中で起こってるんだっていうことを思った時に、なんかもっと勉強してもっと知りたいなっていう風に知的好奇心を湧きますし、はい、そういうので楽しいなって思いました。
1: もともと小さい頃からそういったことには関心あったんですか？
0: 医療関係ですか？
1: 医療関係、まあ、またはそうですね、動物とか、はい、その昆虫とかでもいいですけど、生き物とか。
0: そうですね、もともと生物、高校の分野の生物の分野がすごい楽しいな、好きだなって思ってたので、はい、そこに通ずるところものはあったんじゃないかなっていうふうに思います。
1: そうですよね。先生はいかがですか、そういう勉強の中でこうワクワクというか、ちょっと楽しいなって、もっと知りたいなと思われたということですけども、
2: うん、いや僕も生物は好きでしたね。うん、数学とか物理とかよりも、はい、好きでしたね。
1: 理科ということですよね、まあ、生物ということで、はい、でもある程度その理数系というか強くないとなかなか医学系には進めないのかなと思いますけども、
0: はい、そこが私も受験期の最難関でして、
1: うん、あ、そうですか、
0: はい、数学がどうしても苦手だったので、はい、もうそれを頑張って磨いて勉強してましたね。
1: あ、そうですか、
0: はい。
1: そして、まあ、ご縁があったのが、まあ、宮城仙台だったということで、
0: はい、
1: それまで特に、ね、ご縁はなかったということですが、もう5年6年目になりますか、
0: はい、
1: 仙台住んでみていかがですか？
0: とても住みやすい場所だなっていうふうに思います。それからすごいご飯が美味しいなっていうのを思ってますね。
1: それはモチベーション上がりますもんね、
0: はい
1: はい。ちなみに何が好きですか？
0: まあ、一番はお寿司ですね。
1: お寿司、はい、やっぱり海産物は ね最高ですよね。うん、何がお好きですか？
0: そうですね、まあ、お寿司の分野に入るかわからないんですけれど、貝類が好きなので、
1: はい、
0: 牡蠣とかは本当に美味しいなというふうに思います。
1: それはね、最高ですよね、はい、やっぱりね、牡蠣の産地でもありますからね、
0: はい、
1: うん、そういった海産物を食べて、美味しいなと思いながら、はい、この5年6年ね仙台で過ごしていらっしゃるということですね、はい、
0: はい。
1: でも実際にその医学部に進まれてみて、その勉強だったり実習だったりさまざまねあったと思うんですけれども、
0: はい、
1: いかがですか？
0: まあ、特に実習に入ってから本当に医学って楽しい分野だなっていうのを実感するようになりました、
1: うん、
0: というのも実際にこの自分のつけた知識っていうのが患者さんに役に立つんだっていうことに気づいて、もっと吸収してもっと役に立ちたいなっていうふうに思えるようになってからは、よりこれまでよりも勉強のモチベーションも上がりましたし、もっと手技を身につけたいっていう気持ちになるようになりました。
1: 先生ももちろん実習の頃の、まあ、記憶あるかなと思いますけども、何か覚えていること、印象的だったことは何かありますか？学生時代。
2: いや、僕は逆にやってきたことがなんか違うぞっていうのが結構あって、
1: その座学で勉強してきたことが実践というか実習に行ったら、あれちょっと違うぞと、
2: うん、なので、このまま教科書通りに勉強していっていいのかなっていうふうに思った実習一番最初。
1: 実習と言っても具体的には例えばどんなことするんですか？
2: いや、もうただドクターの尻尾みたいに、はいはい、ついてもらうだけなんですけど
1: 、はい、
2: うん、いや、時々ね、ちょっと患者さん触ってみてみたいな診断とかね、
1: はいはい、
2: もう教科書通りにやろうとするとなんか、ね、怒られるんですよ。ちょっと違うなみたいな、
1: ほうほう、
2: なんかね、そうやるだろうと思ったみたいな目で見られてね。
1: いやですね、それもなんかね、なんか どれどれみたいな感じで見られてるわけですね、先生から、
2: うん、こうやるんだよみたいな、
1: はいはい、
2: うん、もうね、患者さんもね、あ、 覚醒が来たみたいな、そういう目でこう見てくる
1: なんかね、それこそそういうのをずっと見ている患者さんとかもいらっしゃるでしょうからね。
2: そうそうそう、この学生は

0: 今回の学生はみたいなこと言
1: って先生と一緒になんかちょっとこう試されてるみたいな、
0: そうなんかね、試されてんじゃないかなっていう、そう、
1: そうですか、うん、いやでもなかなかね学生のうちはやっぱりそれまでに学んできたことを、うん、教科書通りにまずはねやってみるというのは基本だと思うので、うん、けど実際にそうやって目の当たりにすると何かこう応用しなきゃいけないというか、う
0: ん、そうなのでいろんな知識がこう折り重なってというか、これだけじゃなくて、うん、もっと違うこともいっぱいね考えなさいっていうことなんでしょうけど、うん、学生の時なんて分かんないじゃない
1: です
0: か。
1: そうですよ ね、 ね、
0: この検査結果見てどう思うとか突然言われてもね
1: 言いづらいですよね。なんか言わなきゃいけないっていうか
0: そうなんですよ。
1: へー、そうですか。鈴木さんいかがですか、今の話聞いてい
2: やその通りだなって思ってます、はい、間違ってもいいからとりあえず言おうっていう精神で実習挑ませていただいてました。
1: はい、何種類ぐらい の、 その 科を回るんですか、まあ、全部というか大体の科に行かれるってことですよね。
2: そうですね、全部の科で、24は回ってたかなっていうふうに思います。
1: それぞれどれぐらいの期間というか決まってるんですか。
2: それぞれ2週間ずつでちょうど1年間なので24ぐらいかなっていうふうに、はい、
1: 何年生の時には
2: 4年生の10月から始まって、まあ、いろいろ休みも挟んで、まあ、必修っていう実習があるんですけど、必修自体はちょうど1年後に終わり、そこから選択っていう自分で行きたいかを選んで回るのが4ヶ月続いたっていう感じでした。
1: なるほど。じゃあその20何箇所の科の中から鈴木さんはじゃあ何を選ばれたんですか。
2: はその時は感染症科と総合診療科、うん、あと放射線科と脳神経内科回りました。
1: いくつか選べるんですね。
2: そうなんです。
1: その4つを選んだのはどんなところに惹かれたんですか。は
2: い、そうですね、将来総合診療医目指したいなっていうふうに思っておりまして、そこに通ずる力をつけたいなっていうことで選ばさせていただいております。
1: うん、またよりこう何でしょう、進化したというかより突っ込んだ実習になっていくんですかね。
2: はい、そうですね、2週間では学びきれないことがさらに長い週でみっちり先生たちも教えてくださるので、すごい勉強になった4ヶ月でした。
1: うん、先生は最初からもう外科を目指されてたんですか。
0: あ、最初はあの救命救急、
1: 救命救急、
0: うん、まあ、もちろん外科メインですけどね、ただ今ね、あの大体臓器別になってると思うんですけど、まあ、うち、ね、僕たちの頃はまだ第一外科とか第二外科とか、まあ、そんな感じでやってたので、そこまで細かくは、ね、科に分かれてませんでしたけど、まあ、もう本当にメインはもう救命と外科だけ選択してましたね。
1: 救命の現場で実習となったら、なんかこうよりこうなんていうかスピーディーさというか、こう焦ってしまいそうな場面がいろいろありそうだなって想像しますけども。
0: そうだからね、あの、まあ、実習だけじゃなくて夏休みとかもずっと帰ってたんですよ、泊まり込んで。
1: はい、泊まり込んで、まあ救急ですもんね。
0: そうそう、本当に進学課程の頃からね、ずっともうほぼ4年間5年間毎年夏休み行ってて、
1: はい、
0: 逆になんかもうこれは長く続けられないなと。
1: ハードすぎてですか。
0: ハードすぎて、でもまあなんかお腹いっぱいになってしまって。
1: あ、もうじゃあ実習でだいぶもうちょっといいかな。
0: そうそう。でたまたまその医局があの専門医を取ってからあの入局しなきゃいけないっていう科だったので、
1: うん、
0: でその時あの大学出て外に出てあの試験受けて研修病院外科専門の5年間研修して専門医を取って戻る予定がちょうどがん専門の研修先だったので、救命を選択せずにそのままがんの道に進んで今に至ってたんですよね。
1: う
0: ん、
1: なるほどなるほど。救命の実習も行かれてますよね、鈴木さんも。
2: はい、救命の実習はすごいいろんなことをそこでも経験させていただいたんですけれど、本当に私たちの大学皆さん先生も看護師さんも優しくって結構手技を教えていただきました。ルート確保だったり、あと動脈採血っていうもの

0: いるの。
1: そうか、普通は静脈から取るですか、はい、その採血の時は。それを動脈から、
0: はいはい、取る主義があるんですけど、はいはい、そういったことも本当に先生が一から丁寧に教えてくださって、主義の勉強をできた実習でしたね。
1: いやー、なんか本当に未知の領域。

0: 実習かと思いますけれども、で実際にその総合ですか、さっきおっしゃったのが、
1: はい、総合診療医ですね。
0: 総合診療医というのはどういったあの科目になるんですかね。
1: は、本当に何でも見ますよっていうかになります、ざっくり言いますと、はいはい、でもっと伝えやすい言い方ですと、先ほど救急救命医っていう話があったと思うんですけれど、それの慢性期みたいな形になります。救急救命医は結構急性期で危ない人を振り分け、いろんな科に振り分けるイメージがあると思うんですけれど、総合診療医は慢性的な疾患をもう誰でも来てくださいっていう風に見て、それを振り分ける、いろんな科に振り分けるような医者になります。はい、
0: よりこういろんな広い知識がないと振り分け、うん、ね、この、あの患者さんはどこに行くべきかみたいなことも判断されるわけですよね。
1: そうですね。
0: かなりの先生、これはまた知識も必要になるかじゃないですか。
2: うん、うん、そう思います。
0: 実際にそちらであの実習もされたと思いますけれども、はい、そのいかがでした、体験されてみて。
1: 体験してみて結構そこではエコーの使い方をすごいたくさん教えていただいたんですけれど、なぜエコーかっていうと、結構総合診療医って大きい病院っていうより地域の病院で働くことが多いのかなって思います。で、まあ、地域の病院働く理由はやっぱりいろんな臓器別の科の先生が揃ってるわけじゃなくって、どの疾患もより何でも見る必要のある総合診療医が求められているのが地域の病院かなっていう形になります。で、そういった病院だと十分な検査する機会が揃っているわけではなくって、はいはい、そういう時に役立つのがエコーっていうことで、はい、エコーの勉強をいろんな患者さんに、すいませんエコー当てさせてくださいっていうことでいろいろ当てさせていただいて、はいはい、勉強させていただきましたね。
0: だいたい体のどこでもその中が見られるっていうことでいいですかね、エコー、
1: はい、イメージ的には。
0: そうですよね、はい、あのゼリーを塗ってコロコロ転がして、
1: はい、そうですね、
0: 中があの、まあ、表面に近い部分ですかね、
1: はい、
0: がこう見られるっていうね機会かと思いますけれども、なんかちょっと意外な感じがしますね、総合診療でエコーがまあ対応されるというか、
1: はい、
0: うん、はい、でも実際にその実習を通してみて、あ、やっぱりこの科がいいなって強く思われたということですかね。
1: そうですね、すごい回ってみてよりもうたくさんの人と関わったり、あと誰に対してもノーを言わなくていい科だなっていう風にもう感じてまして、やっぱり他の科行ってください、あの私たち専門外ですっていう、のは私の性格的に何でしょう、言い方難しいんですけれど、まあ、誰でも受け入れたいなっていうふうに思っていまして、はい、その私のポリシーであったりとその科総合診療医っていうのがマッチするんじゃないかなっていうふうに思っています。
0: はい、いかがですか先生。
2: いや、いいんじゃないですかね、
0: こう、できるだけもう受け入れたいっていうことで選ばれたっていうことですね。まあ、今6年生でね、まだこの年度始まったばっかりですけれども、残りまあ1年弱ということですが、今後はどういうこう流れになるんですか。
1: そうですね、この最強の助っ人っていう団体も、これからもやっぱり NPO 法人化しましたし、それをもっと形にしていけるようにしたいのと同時に、さらに国家試験が私2月に、
0: そうですよね、それはもう毎年2月ですか。
1: そうなんです、うん、はい、2月に控えておりますので、それに向けて勉強をしていきたいなっていうふうに思います。
0: はい、先生も思い出されますか、その、ね、試験
2: 思い出しますね、はい、
0: 2月に、まあね、日々勉強だと思いますけれども、より意識して勉強されるような時期っていつ頃からになるんですかね。
1: そうですね、先輩方に聞きますと6月から目の色を変えた方がいいよっていうふうに、はい、お聞きしました。
0: そうですか、
1: はい、
0: 先生は何か記憶ありますか、その頃の。
2: 覚えてないですね、もう嫌なことすぐ忘れるんで
0: いいですね、それが一番ですよね、はい、まあだから半年ちょっとぐらい前からはもうね、より本腰を入れてということになりますか、
1: はい、
0: もう6月って言うともうね、この放送からするともう来月ということになりますけどもね、
1: はい、
0: はい、 この今日はですね、鈴木由衣子さんをお迎えしてお話をお伺いしてますが、前半はですね、最強の助っ人の副理事長として鈴木さんご紹介しましたけれども、

0: も、前半は、まあ、医学部の実態についてをねお聞きしたというような形になりました。
1: 今日は特定非営利活動法人最強の助っ人副理事長の鈴木由衣子さんにお話を伺いしました。続きはまた次回お送りします。

村ちゃんのしょっぱないかがでしたか。村田クリニック今月の休診日は5月2日土曜日、5月10日以降の毎週日曜日がお休みです。詳しくは村田クリニックのホームページをご覧ください。番組では皆さんからのご意見ご感想、また宮城で熱く活動をされている方を募集しています。次戦他戦は問いません。皆様からの情報をお待ちしています。メールは762@radio3.jp、 数字で762@radio3.jp、 むらちゃんのしょっぱな宛てでお送りください。むらちゃんのしょっぱな、この番組は村田日帰り外科手術クリニックの提供でお送りしました。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: マルソー青果店のゆかです。活気あふれるこの町が大好きです。400年の歴史を受け継いできた荒町、100年後の未来へ向かって進んでいきます。この町とラジオ3。
2: 手作りのお弁当とお惣菜のお店、三つ和屋です。仙台の町の好きなところは、お米が美味しくて、お魚も美味しくて、野菜も美味しくて、そしてお肉も美味しい。そんな食材をふんだんに使った三つ和屋へぜひお越しくださいませ。この街とラジオ
3: 3。 JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数

0: 76.2MHz 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: ボナムジカ、皆様ご機嫌いかがですか。仙台フィルハーモニー管弦楽団バイオリン奏者長谷川康です。この番組はクラシック音楽を楽しみながらゲストの方とのトークを交えた30分の番組です。毎回さまざまな分野からゲストをお招きし、音楽に対する考え、あるいは自由な話題など存分にお話ししていただくコーナーもあります。番組の後半にはコンサート情報などの旬の話題、またここだけの話も飛び出してくることもあるかもしれません。それでは30分間ごゆっくりお楽しみください。この番組は仙台市営地下鉄北四番町駅徒歩1分、松尾弦楽器の提供でお送りします。はい、ということで今日の1曲目です。今日の1曲目はですね、ドビュッシー作曲の美しい夕暮れを神谷美穂さんのバイオリンでお聴きください。

0: はい、ということで意味へ道、私のお友達たちのコーナーです。今日はゲストというか番組のパートナーということで、トメハット FM パーソナリティの佐藤真理子さんとご一緒させてもらってます。佐藤さん、おはようございますというかこんにちはですね。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでね、半年に1回のこうトメでの収録ということで、今日もね非常に楽しみにしてまいりまして、もう先に言っときますけど、今日あの収録日が4月24日ということで明日はあの明日じゃない、今日は給料日なわけなんですけど、仙台昼はね、まあそんなどうでもいいんですけれども、いや天気も良くて、あのだいぶ暖かくなってきてね、トメの方もね。
1: そうですね、
0: なんかでも朝の朝トメを聞いてたら、佐藤さんが古川は明日の朝は放射冷却で一度になりますみたいな話をしてたんですけれども、やっぱり朝晩はねちょっとまだ冷え込むこともあるんですね。
1: そうですね、朝寒いし、うん、日中はこの間夏日にもなったしで、なんか気温差が大きくてね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 大変ですね。
0: はい、そしてあの朝7時から9時までの朝トメというのを僕も毎日聞いてるんですけれども、佐藤さんが鼻声なのがちょっと気になるところなんですけれども。
1: そうなんですよ、花粉症がありまして、
0: はい
1: はい、
0: うん、私はもうあの杉花粉が終わったので、非常に絶好調な感じでやってるんですけれどもまあ今日ね28分間来週もなんですけれども、今週来週またよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、では佐藤さん、今週の議題の一番大事なところなんですけれども、

0: 2026年5月24日、もうすぐですね、今月の24日ということになるんですけれども、石巻市民交響楽団フレンドリーコンサートについての告知を私になり代わりお願いいたします。
1: はい、石巻市民交響楽団フレンドリーコンサート、5月24日日曜日午後2時開演ですね、石巻中央公民館大ホールで開催いたします。入場無料、定員は300名までとなります。で、今回は指揮が工藤明弘さん、
0: はい、そうですね、
1: はい、それからマリンバに大森かなさんをお迎えすると、プログラムが、まあ、マリンバの演奏で千本桜や美空ひばりメドレー、それからあの共演もあるということですね、オーケストラとのね、それから、チャイコフスキーの交響曲第5番から第4楽章、そして、組曲くるみ割り人形からということで、こちらはバレエの皆さんも登場するんですね。24日日曜日午後1時30分会場、2時開演です。
0: はい、お問い合わせ先は石巻市民交響楽団ということなんですが、電話番号などお願いします。
1: はい、電話番号が 090-9630-0989 090-9630-0989 片倉までお願いいたします。
0: はい、ということで、普段だったら俺がこうどうしてこういうプログラムになったんですかとか、指揮者についてあの紹介してくださいとかってツッコミ入れるんですけれども、
1: はい、今日は逆で、
0: そうですね、佐藤さんに私にツッコんでもらうという役割なんですが、
1: はい、私がインタビュアーです。
0: はい、
1: はい、じゃあまずはそのゲストの大森さんですかね、からいきましょうか。はい、
0: そうですね、はい、じゃあ私一応コンサートマスターということで出演しますのでお答えさせていただきますが、
1: はい、
0: 大阪在住の方なんですが、今回ね、あのたまたまっていう言い方良くないかもしれないんですけれどもちょうど石巻にいらっしゃるタイミングと会うということで、このコンサートにもぜひ出演お願いできませんかというオファーをしたところ、非常に心よく開拓してもらいました。でですね、はい、マリンバ、マリンバって、まあ、木琴の大きいやつだと思うんですけれども、そのなんていうんですか、木琴のそのソロの演奏もあり、あの石巻市民交響楽団と一緒に音を出すところもあるんですけれども、プログラムにはブーゲンビリアという大森さんご自身の自作自演というかね、作曲なさった曲しか載ってないんですけれども、あとねバラしちゃっていいと思うんですけれども、クマンバチの飛行と、あとカバレリアルスティカーナじゃなくてタイスの瞑想曲、うん、違う、カバレリアの方かな、うん、をちょっとね、あのアレンジしたやつがあって、
1: うん、だからどちらにしろそれをマリンバでっていう感じしますけれども、そうな
0: んですよね、うん、でもうこれも言っちゃっていいのかわからないんですけれども、
1: はい、
0: さっきも言った通り大阪にお住まいの方なんで、
1: うん、
0: こうしょっちゅう行き来できるわけじゃないので、実際音を合わせるのが5月の24日の前の日の23日に初めてオーケストラと合わせなんですが、
1: はい、
0: そこへ持ってきてですね、5月23日土曜日というのは仙台フィルは定期演奏会がありましてですね、私が果たしてその前日の唯一の練習の合わせの日に行けるかどうかというのが非常に微妙なところでして、ほとんど行けない可能性が高いんですけれども、だから下手すると当日の午前中に初合わせやって本番かもしれないという非常に恐ろしい状況になっておりましてですね、
1: すごいスリルですね。
0: はい、まあだからそれでもいいようにも練習を進めておりまして、何があっても大丈夫だようにね、もう工藤先生、指揮者の工藤先生と一緒にね、
1: はい、
0: こうじゃあそういう状況なんだから頑張りましょうという話です、うん、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ今お名前が出ました、指揮の工藤先生、
0: はい、
1: はい、
0: 工藤先生はですね、普段あの古かって言わないのか、今あの
1: 大崎
0: そうですね、はい、の、バッハホール管弦楽団、
1: はい、そちらは上町ですね、
0: あ上町か、はいはい、の指揮者をなさってる先生なんですけれども、はい、今回あのぜひ石巻の方にも出演お願いできませんかという話になりまして、
1: はい、
0: こちらも心よくお引き受けいただきまして、はい、でこう来てもらうことになったという感じで、もう練習も2回ぐらいかな、
1: うん、
0: やってるんですけれども、非常にこうフレンドリーな感じの方で、
1: はい、
0: うん、あの褒め上手で、
1: うん
0: うん、非常によく頑張ってますねとか、嬉しいのが、
1: うん、
0: これは長谷川さんの指導が行き届いてる素晴らしいオーケストラですねと、もうあの本当にもうなんていうんですか、あのけなな、うん、まあね、おべっかというかなんかこう嘘でもいいけど、
1: いやいや、そういうこと、本音だと思いますよ、
0: いや本当かな、そう言ってもらえると俺もちょっとがぜんこうなんかいい気持ちになっちゃってね、こう頑張ろうかなという気になっておりますので、
1: 大事ですよね、
0: はい、な感じでやっておりますね、
1: はい、うん、そしてそのくるみ割り人形にはあのバレエスクールの皆さんも登場するということなんですね。
0: はい、くるみ割り人形もプログラムはくるみ割り人形からとしか書いてないんですけれども、曲があの、はい、少女曲とあと行進曲あ行進曲が言っちゃ

0: ちゃいけないのかな、アンコール
1: と
0: あと中国の踊りということで、はいはい、まあ、一応もうアンコールも含めて3曲なんですけれども、はいはい、そのうちちょっとあのバレエの人と何曲か3曲中2曲ぐらいかな一緒にできたらいいですねってことになりまして、はい、はい、取り上げたいと思っております、
1: はい、
0: でバレエも俺まだ会ってないんでちょっと楽しみですね本当に、
1: ね、これもすごい面白そうですね、うん、生で見られるなんて ね、うん、ね、じゃあお聞きの皆さんは会場に行ったら必ずアンコールをしていただくように
0: そうですね、
1: はい、お願いします。
0: はい、本当にもう入場無料ですので、お気楽にね、こうなんかこう事前になんか申し込みあるのかないのかよくわからないんですけれども、うん、片倉さんの方にぜひ電話かけてもらって、はい、お問い合わせの方よろしくお願いします。
1: はい、
0: 市内至る所にこのポスターとかチラシとか置いてありますので、そちらの方でも、ね、石巻の人は確認していただきたいと思いますし、諫早や会津若松から来る方はぜひお問い合わせの方よろしくお願いいたします。
1: そうですね、いい季節ですから、はい、ぜひ遠方からもいらしていただければ。指揮者体験もあるんですね。
0: あ、そうなんですよ、指揮者体験もくるみ割り人形の、まあ、ある部分を使ってみたいな感じになって、で工藤先生曰くやっぱりちょっといきなりじゃあ指揮してくださいってこう、まあ、お子さんとかにね振っちゃうのもあれなんで、体験する方に一回こう講義、
1: うんうんうん、
0: 要するに指導をしてからやってもらうような形にしたいって言ってますので、本当に多くの人のね、はい、参加をお待ちいたしております。
1: はい、改めまして5月24日日曜日午後2時から石巻中央公民館大ホールでの開催ですのでね、ぜひぜひ皆さん足をお運びください。
0: はい、じゃあここからは私の方に戻します。ということでお送りしております番組はボナムズイカ、今日で第1170回、ゲストというか番組パートナーに、トメハット FM の佐藤真理子さんとご一緒に番組を進めさせていただいております。じゃあね、佐藤さん2曲目の用意をお願いしたいんですけれども、今日はね、はい、佐藤さんがミキサーをやってくれてるので私は喋るだけなんですけれども、神谷美穂さんの CD その2ということで、タイスの瞑想曲をお聴きいただきたいと思いますので、佐藤さんもしよろしければこのままお願いします。

0: ナーです。今日はゲストというか番組パートナーということで、トメハット FM パーソナリティの佐藤真理子さんと一緒に番組進めております。では佐藤さん、後半のこの砕けたコーナーなんですけれども、はいはい、私そういうわけで4月のね初めに長崎県行ってきたんですけれども、いつも佐藤さんが登米に来る、俺が登米にね来るとね、こうお土産くれるんで、俺も長崎のお土産を今回買ってきたわけなんですけれども、
1: はい、プレゼント交換を、ね、
0: はい、やったわけなんですけれども、はい、俺が長崎で何を買ってきたか、これね実はですね、あの長崎のね、長崎のその FM 諫早に行った時に、社長さんいらっしゃいっていう番組にもゲストで出させてもらったんですけれども、その時にあの上野屋さんというパーソナリティの方に、長谷川さんは長崎のお土産何買ってくんですかって質問されて、まああるこれ答えたわけなんですけれども、実際私が佐藤さんに何を買ってきたかというのを検証したいと思います。
1: はい、
0: で、ラジオではあんまりこうペーパーノイズを入れてはいけないという約束があるんですけれども、
1: まあ、
0: ペーパーノイズはともかくということでいきたいと思います。じゃあ佐藤さん、はい、まず買ってきた品を読み上げてください。
1: はい、まずは長崎五島手延べうどんあごだしスープ、
0: 五島うどんと呼んでください。五島列島のことです。
1: ごめんなさい、はい、うん、五島うどんあごだし、
0: そうで、そのスープを、
1: ま、開けちゃおう、
0: うん、よ、あのうどんのタレっていういうか、このうどんのつゆとして使ってもいいんですけど、
1: はい、
0: 俺はねこれをそのままスープっていうか、あのお湯割りにしてそのまま飲んでお吸い物代わりにするっていうのが大好きでですね。
1: それいいですね。
0: そうなんですよ。だからあの別にあのうどん茹でなくても、うん、普通にあのスープの素っていうか顆粒の何スープだと思って、粉末スープだと思って使ってもらっても全然いいと思いますので、
1: はい、
0: まあ、もちろん麺を入れるなってわけじゃないので麺を入れてもらってもいいんですけれども、麺なしでも十分に美味しいと思います。
1: はい、この個包装になっているのが嬉しいですね。
0: う、うん、あの湿気内でいいと思います。次、
1: は
0: い、
1: それから、長崎特産メーカー、これはもぎもてぎびわゼリー、もぎびわゼリー、
0: そうですね、あのこの前あのテレビであの NHK の鶴瓶に乾杯、家族に乾杯、
1: はいはいはい、
0: ってやつで、あの茂木地区をあの博士太郎さんが散歩するっていう、場面があったんですけれども、
1: はい、
0: その茂木のビワゼリーっていうのは昔からの有名で、開けてみるとい
1: いですか、
0: ゼリーの中にビワが一個ずつ入ってるんですね。見えないか、袋に入ってるから。
1: 袋に入ってるから、うん、よく冷やしてって書いてあるんで、
0: ぜひ冷やして茂木ビワゼリー、は
1: い、写真があった、
0: うん、
1: ああすごい、
0: ちょっとね、そうなんですよ、もぎびわゼリーはびわが1個入ってるっていうのが、あの大事なところなんで、
1: 丸ごと甘さ控えめのゼリーで包み込みました、
0: うんうん、はい、結構値段強気です。
1: おありがとうございます。
0: ぜひぜひ、じゃあ次行ってください。あと何入ってました？
1: マドレーヌ、
0: それね、マドレーヌはね、帰りに僕スカイマークっていう飛行機会社で行くんですけれども、長崎を11時に出ると12時ぐらいに神戸に着くんですね、1回、
1: はい、
0: で神戸仙台便が夕方の5時ぐらい発なんで、5時間ぐらい時間があるんで、いつも神戸のイカリスーパーってところでね、
1: そうだ、買い物をするので、イカリスーパーマーケット、うん、兵庫県宝塚市、
0: そうなんです、
1: 製造者、
0: はい、きっと芦屋のマダムも食べているであろうマドレーヌを買ってきました。
1: 桜マドレーヌ、ありがとうございます。
0: はい、季節限定でした。そして問題なのがそれなんですけれども、
1: なんかすごい大きな保冷バッグなんですけど、
0: そうだね、保冷しなきゃいけないんですよ。中開けると、
1: 開けます、ね、
0: さらに厳重にビニールに包まれて、
1: 本当だ、
0: はい、なんかでかいもんが
1: いっぱい入っている、
0: いっぱい入れたんですよ、いっぱい入れなきゃいけないので、すごいですね、もうガサガサラジオではありえない状況になってるんですけれども、はい、それがちょっと見てください、タイトル
1: なんだこれは、
0: うん、
1: 長いものが、
0: うん、
1: 長崎雲仙ハム、
0: これがねラブリー、最高にラブリーなんですよ、これね、雲仙ハム、あの本当にね、あったかくなっちゃうとアウトな品なんで、そういうわけで用例を持ってきたんですけど、
1: おーすごい、
0: これあの輪切りにして焼いて、
1: はい、
0: 生でもいけるんですけど、焼いて食べると美味しいんですよ。でもし味付けするんだったら、
1: はい、
0: あのウスターソース、本当はね、あの長崎の緊張ソースってやつを、ね、かけて食べると、ね、すごく美味しいんですけれども、あのウスターソースで大丈夫だと思います、
1: はい、
0: なのであの宇治スーパーかどっかであのウスターソースを買ってきてもらって、
1: ね、うん、はい、
0: ぜひ焼いて食べてください。
1: おー、うん、ありがとう。なんかちょっと細めのハムなんですね。ボロニアソーセージっていうか。
0: そうなんですよ。
1: へ、
0: うんうん、
1: あ
0: のもう伊豆沼農産とあのこう食べ比べていただけると非常にいいと思います。
1: はい、うん、そうさせていただきます。
0: 長崎はこういうものが美味しいと。
1: ハムはなんか全然知りませんでしたね。なんか海産物とかね、そっちのイメージが強いから。
0: 結構あの雲仙の方っていうか、あのほら、あの普賢岳とか、ああいうこう島原の方とか山があるので、農作物も、うん、結構有名なんですよね。
1: はい、うん、ありがとうございます。すごい、うん、たくさんいただきました、
0: はいはい、で、あ、であと会社の皆さんに買ってきたやつがもう一袋あるんですけれども、はい、それもちょっとぜひ どんなものなのか。
1: じゃーん、こちらは長崎メーカーなんだクルス詰め合わせ、
0: はい、クルスはですね、実はですね、あの FM イサハヤのスポンサー様でもありましてですね、あの FM イサハヤを聞いてると CM がよく流れるんですけれども、なんかもうその CM 自体もすごい上品っていうか、あのこうなんか長崎というとやっぱりこうあのキリスト教のねこう祈りを感じるとか、はいはい、割とねそういう上品な CM が非常に心に響くわけなんですけれども、クルス自体も
1: あのステンドグラス風のねパッケージで、
0: そうなんですよ、
1: シスターが、うん、
0: はい、ぜひぜひちょっと食べていただきたいなと思います。これ、はい、あのハット FM の皆様でお召し上がりください。
1: ありがとうございます、うん、あの実は登米市もあの隠れキリシタンの、
0: あ、そうなの、
1: はい、里というか山の方にあるんですよ。
0: それちょっとあの今度教えてくださいね、はい、というか来週その話題になるかもしれませんね、もしかしたらね、
1: はい、はい。
0: あと FM イサハヤの番組表を持ってきたんですけれども、ちょっとちらっと見ていただいて、
1: はいはい、
0: 私がこう金曜日の午後の1時半にいるわけなんですけれども、
1: はいはい、うん、いましたいました。
0: なんかどんな印象ですか？
1: そうですね、あの私と同じ時間帯に朝の生放送です、
0: ね、七色門に太田局長の
1: されていますね、
0: うんうん、
1: と、あ、すごいたくさん、番組があるんだなっていう印象で、あのうちは夕方も生放送で帯でドーンとやっちゃってるんで、うんうんうん、あまりこまごまとしたこう番組って少ないんですけど、すごいなんかいろんな皆さんがね、いろんな種類の番組をされてるんだなという感じですね、
0: うんうんうん、ね、本当に、各局いろいろカラーがあって面白いななんて思いますけれどもね。じゃあ佐藤さん、このコーナー最後で、登米4月24日時点の田植え情報をお願いします。
1: はい、まだ田植えはほとんど始まってなくてですね、水もまだ入ってないかなという感じですかね、うんうんうん、まあ、この週末ぐらいからあの本格的に、田んぼに水を入れて白かきしてって始まっていくんじゃないかなと、なるほど、なるほど、はい、思います。
0: じゃあ放送日の5月6、8、9、10あたりはもう田植えがそろそろみたいな感じかな。
1: 始まってると思いますね、はい、
0: はいはい、ありがとうございます。では佐藤さん、今日最後の曲をかける時間帯ということで、フィンジクラリネット協奏曲って書いてあるんですけれども、これ佐藤さん選んだ曲なんですよね。
1: あ、そうなんです、うん、フィンジってあのイギリスの作曲家、なんかね植物学者でもあったんですって、なんかこの季節にいいかなと思って、
0: なるほどなるほど、はい、OK、 じゃあしばらく聴いてみましょうか。

0: 今週もお聞きくださいましてありがとうございました。この番組では皆様のお便りを募集しております。宛先は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸103、ファクシミリが 022-213-1123、 メールアドレス 762@radio3.jp、 そしてツイッター X のハッシュタグがカタカナでボナムジーカとなっておりますので、皆様ご活用の方よろしくお願いします。今日はゲストというか番組パートナーということで、トメハット FM パーソナリティの佐藤真理子さんと一緒に番組をお送りしてまいりました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: じゃあ佐藤さん、というわけでコンサート案内ということで、もう一度石巻市民交響楽団コンサートを軽くお願いします。
1: はい、5月24日日曜日午後2時から石巻中央公民館大ホールで石巻市民交響楽団フレンドリーコンサートを開催します。今回はマリンバの大森かなさんをゲストにお迎えして、指揮は工藤昭弘さん、コンサートマスターは長谷川康さん、そして、バレエで N バレエスクールの皆さんが登場というコンサートです。入場無料、定員は300名。お問い合わせは090-9630-0989、090-9630-0989片倉までお問い合わせください。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ佐藤さん、番組の感想ということで、長谷川さんの素敵な手について一言お願いします。
1: はい、いやちょっと今回このお土産、すごいボリュームな上になんか貴重なものをいただきありがとうございます。本当にいつも旅行先でお土産を買ってくれるって、なんかこう旅行先で思い出してもらってるんだなっていうので、すごい嬉しいなっていつも思います。
0: ありがとうございます。なんかね、諫早で番組収録してる時に、トメでの収録ももうすぐだなって思うと、あ、佐藤さんに会うんだったらふざけたものって言い方ないですね、ちゃんとしたものを買っていかないとまずいだろうなということでね、なんかもう、はい、頑張りました。
1: ありがとうございます。
0: ということでですね、佐藤さん、来週も、佐藤さんと一緒にこのボナムジカ、番組制作していきたいわけなんですけれども、
1: はい、
0: 来週の議題なんですけれども、軽く言うと、まあ、トメの音楽シーンであるとか、お便りコーナーがもしかしたらできるかなと、あとトメの、ね、お土産とか観光情報などもちょっとお話ししていけたら嬉しく思います、
1: はい、
0: ということで来週もよろしくお願いします。じゃあね、今週ここまでにいたしたいと思います。改めまして、今日のゲストはトメハット FM パーソナリティの佐藤真理子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: モナムジカ、この番組は松尾弦楽器の提供でお送りいたしました。お相手は仙台フィルハーモニー管弦楽団バイオリン奏者長谷川康でした。それでは皆さん、また来週。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台

0: ウン情報 S スタイル、毎月25日発売。10時です。
1: Stay tuned to 76.2 Radio Free.

like an outfit of a fire. New clay, matching the lower gray. Body running low, cage hug real. Hanare panare bakari bakane. Kori kashi till loop, more fari nail. Nail, mother tsumetai kaze gana seal. Karata ga kara kara to tate teal. Paki kami tena kokoro o tai teal. Aruku muro mi riba ni oto wa nagare ete.矢に逆う時に置いてかれた僕はあなた探した色褪せた街の交差点を渡られば密会に別れた途方に暮れて立ち止まった時きついた街灯それも小さな明かりにほため息のアファイに見つけたそれは、はあ

シャツ光らすディアルク、僕はハニカム氷るか忍びよ、溶けそうなクライクライ中に心震わせよ、ネオンがきらめくよ、 Yo Yo Yo、 何度も繰り返してきた日々よ、もう流れ流されるままに生きると、透明なサイダーの泡を飲み込ん、波は寄せよ、小さな言葉が弾ける、思いは流れる、いつの間にか全て忘れてる、てる、ジュリジュリになった僕ら追いかけたファイアフライ、その手の中また出会う、まだ見ぬ夢の最中、 We always looking for summer love。

くだらない LINE もなんかしにくいドンラフ二回はしてたけまた思い出す何気ない配達さりげない気遣いあたかも興味ないふりするの私寂しい

時間をドリップする、時間をドリップする、yeah、年を重ねよう、悪くない別に、yeah、この心が揺れる時がある、それはバイト帰りのサンセットだったり、本の中に答えを見つけた時だったり、季節の変わり目を感じた時だったり、またはステージの上でハイな時だったり、好きなことまったりな時だったり、たまたまディグした一枚のバイナーだったり、感動して放つだう涙だったり、生きてるって実感味わうその瞬間、ほんの一瞬その一瞬を求めて、猫みたいなビーチ追いかけるのに必死、人生の見せる美しきワンシーン、そのまた不思議なパートに見せられ、とどのつまり夢から夢を綱渡り、社会から見れば窓際の人でも、いつに生まれても俺は俺だと、時代に汗呼吸するつもりはない、人であることを選び求めるラードアーズのように、 Light my fire、 あのジャズメンみたいに Never retire、 音の中に生きると決めたこの人生、まだまだ未熟で俺は小さい、でもどうせやるならばこのまま挑戦、みんなが揺れるための曲を書こうぜ、今日は残りの人生な、初めの1ページ、まだまだやりたいことが山積み、 Say it's the history、 Cold of book of love、 I just release myself to go up above、 いつものいつものこの道はルーテコン、人種も政治も宗教もいらないとこ、ステージへと続く俺のこの道も、スイングしてバップしてヒップしてホップダウン、俺はイカれた音楽家、ムーニのマイルストーン、ビートのコンダクター果てるまでシンガソン、サカソン枯れ木に花を踊ろう、時には土砂降りの雨に打たれて、早すぎて流されがちな日々に、ふと何もかも勝ちまいそうな気がするけど、そんな時ほど心に太陽を、なるようになるさと言い切れる勇気を、揺れる数に揺れる明日に揺れる分からずに、だけど松明にレッツゲリロン、バラ色の日々、遠回りばかりでも悪かない。

Line.La. Music. Vinyl. Fully. La.La. いつも、いつも。街。人。My life. 涙。それが。

0: 優しく包み込むピークの中音符も映り込むまるでエデンでもこれが現実。
1: Stay tuned. 76.2 Radio 3.

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: 奥江呉服店の佐藤貴俊です。この町で102年商いさせていただいております。荒町商店街の好きなところ、ここの町の歴史が大好きです。昔からの呉服台町の、そしてまた奥州街道という、この立地的なところも大好きです。この町とラジオ3。及
5: 川酒店の及川隆二です。荒町の好きなところは人情味あふれる町で、今でも人と人とのつながりを大事にしているところです。荒町商店街、楽しいところ、美味しいお店がいっぱいありますので、ぜひお越しください。この町とラジオ3。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

You're listening to Radio 3 76.2.

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる。ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。
4: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田トラオド、今野和彦がお届けする地元仙台の魅力再発見番組、懐かしい場所

0: と音楽、地元の歴史、文化、思い出話をひたすら中年がしゃべります。仙台の中年。
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。毎週土曜午前11時はお耳を拝借ということで、毎度おなじみラジオ3仙台の中年でお楽しみください。パーソナリティはプレスアード、そしてラジオ3社長の今野和彦くん、そして私藤田トロがお送りしていますが、今回は僭越ながら私藤田トロ一人でオープニングトークを担当させていただきます。さあ、で今日は仙台タウン情報の昔を振り返るコーナー、仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスのアーカイブススペシャルでお送りしますよ。2024年5月4日放送分、そして2025年5月10日放送分の仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスを改めて振り返っていきます。それではどうぞ最後まで聞いてやってくださいね。
0: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田虎男と今野和彦がお届けする仙台の中年。
1: さあ、レギュラーコーナーでございます。はいはいはい、仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスのコーナーでございます。和彦くん、
2: はい、
1: この番組では毎週、ほぼ毎週、このコーナーをお送りしています。仙台タウン情報 S スタイル、まあほとんどがその S スタイルと名乗ってない時の仙台タウン情報についていろいろと皆さんと一緒にね語らっていこうというようなコーナーをやっております。
2: はい、
1: さあ今週もこの方と一緒にお送りしますよ。
3: プレスアートの佐藤和之です。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: さあ和之さん、今週もやっていきたいと思いますよ。
3: やっていきたいと思いますね。
1: 今週もなんだか和之さんいっぱい持ってきていただきました。仙台タウン情報
3: このコーナーのためにも倉庫に置いていっぱいいろんな年代のタウン情報持ってきてます。
1: あら、そうですか。今ここにこう
3: ずらっと並んでますけども、
1: ええ、はい、さっきね和之さんが、うん、和之くんに手渡してましたけども、はいはい、和之くん今、はい、何ドイツ開いてんの今。
2: これはですね、1982年の5月号ですね、うんうん、
1: 1982年の5月号、
2: はい、
1: ほうほうほうほう。
3: 昭和57年、
1: ね、昭和57年が82年、うん、昭和57年、うん、私たち何歳だ。
2: 10歳、
1: うん、はあ。和之さんが82年は
2: これやるとね負け出てこないですよね年齢が。
3: 昭和42年生まれだから15歳。
1: 15歳か。15歳ですね。
2: これさ、また例によって仙台人人気投票の号なんですよ。
1: あ、そうですね。
2: そう、
1: 82年の人気投票、
2: そう、コンテストの結果発表、
1: はは、
2: 結果発表の号なのね、これが。
1: はいはい、
2: これが第4回
3: 第4回
2: ってことは
1: 82年の段階で第4回
2: 79年からやってるってことだね、うん、
1: 78、すごいね、70年代からもうやってる。
2: 70年代からやってたんだってことを今僕は初めて知りました。
1: あら、そうですか。
2: で、これ今、1位からね、うんうん、これ見てると1位はね、大友康平さんなんですよ。
3: 大友康平さん
1: 1位、大友康平さん、
2: アウトドックの大友康平さんなんですね、
1: 82年で、
2: うん、で、女性の方を投稿層の高橋さんってアナウンサーなんですね、見たことあるなと思ったら現郡さんですね、これは。
1: そう、人気絶頂のアイドルアナウンサー時代ですよ。
2: で、私当時市長になってからね、
1: はいはい、
2: お会いした時に、うん、この件言われたの、私人気投票で1位になってるんですと。
1: あ、
2: でこれのことだったんだ。
3: これだ。
1: あ、なるほど。82年、
2: だからもう40年以上前に1位になってて、もう今と全く変わらないですね、この。
1: あ、そうですか。
2: 感じの
3: 変わらないですね。
1: でもなんすごい可愛いよね。
3: 聖子ちゃんカットになってます
2: 。そうそう、なってる、なってる。
1: 確かに。
2: ちなみに3位は宗さん。
1: 3位宗さん、
3: 定番ですね、う
2: ん、1位大友康平さんで、はあ、3位が佐藤宗幸さんじゃないですか。
1: 2位が誰。
2: 2位気になるの、そうなった。
1: そうね、
2: めちゃくちゃ。だ
1: ってそこに食い込んでくる人って誰っていう話になっちゃうね。めっちゃ
2: 気になる。庄司正
1: あ
2: 過去会社員
1: 組織票ですか。
3: 出た出た
1: 組織票

0: さん
1: 出た出た
0: まさしさん、え誰
1: まさしさん、これ宗さんと同じ写真の大きさで載ってるっていうのがもう人気投票ならではですよね。
0: 誰なの？
2: でもいやよくわかんない、庄司正さんです。
0: 会社員でしょ？
2: 会社員。
0: すげえ。
2: 好青年。
0: はあ。3位が宗さん男性部門でね。
2: それで、
0: うん、
2: もうこれね完全に組織票なんですよ。3位よりね。
0: はあはあ、
2: 3位の女子、
0: ええ。
2: 女子3位。
0: うん。
2: ゆっこ。
0: 誰？
2: かっこ TJ スタッフ。
1: TJ スタッフ。
0: ああ
1: 中の人、中の人、
0: 完全に
2: TJ スタッフ3位に入れちゃってっから、これ
0: 完全に組織票だな。それ何でもタウン情報のスタッフってことは、これまさか操作してないですよね。これ
2: してんじゃないの？
1: してないと思いますよ。僕はもう人気投票だから。
2: そうなの？
1: あくまでも投票の結果だと思います。
2: いやだって何でかっていうと、
0: うん、
2: 4位っての見るとさ、4位にセンタロウが入ったらセンタロウかっこ TJ 雑用係って書いてある。
1: 人気だったんですよその当時は。もう
2: この3位は完全にさ、これ忖度でしかないでしょこんなの。
0: センタロウさんっていうのはあのタウン情報のキャラクターなわけですよね。
2: そうそうそう、
0: あれ猫ですか？
1: 猫ですね、
0: うん、ね、
1: うん
0: うん、
2: これさちょっと今バーっとこう見てるとさ、
0: うんうん、
2: 怪しいのやっぱ結構あるんですよこれ。
0: あそう、
2: 例えばね女性の部、
0: うん、
2: 26位、
0: 26位、
2: 11票、
0: うん、
2: ここの11票のところに藤沢智子さん入ってるんですよ。
0: ああそう、
2: TBC アナ福井さん。
0: あ福井さんね、
2: 分かる、
0: 福井さん、もちろんもちろん
2: 福井博文さん。
0: だってほら私たちはさ、だって石川太郎さん、福井博文さんね、は
1: い、
0: ラジデンがねありましたから、
2: うんうんうん
0: うん、
2: 坂本マスオさん、NHK、FM、DJ。
0: へ
2: ぇ、あ、高原葵さん。
1: うん。
2: 東郷さんのアナウンサー。
0: ああ、はいはいはいはい。
2: とか。
0: ああ、そうですか。
2: うんうん、
0: 82年ってそんな感じね。
2: そういう感じですね。
0: 和幸さん、82年ってどんな感じだったんですかね。
1: 82年、昭和57年は、これ新幹線が、開通。
0: 開通ですか。
1: した年、まあ、片道4時間以上当時特急でかかってたところが、
0: はいはい、
1: 新幹線によっておそらく確か大宮まで一回
0: 繋がって、そうですよね、大宮までですよね、
1: うん、まあ、一番のニュースじゃないですかね。時間的な東京との距離感がだいぶ縮まったっていうとこなのかな。
0: やっぱ大きかったんでしょうね。そんだけ縮むってことはね。
1: そうですね、まあ、あとはこの年の12月にFM 仙台さんが開局してるんですよ。
0: あ、12月、
1: うん、
0: はい、12月1日、
1: うん
0: うん、
1: だから
2: そうかそうか、
1: まあ、その今結構人気投票とかで、
0: はい、
1: 東高層さんのアナウンサーの方とか登場してますけども、
0: はい、
1: まあ、やっぱりラジオみんな聞いていたっていうこのね、うん、時代背景もあんのかなという。
0: いや本当そうですよね、
1: うん、
0: 私は FM 仙台はやっぱり聞いてましたけど、一番大きな影響を受けたのはやっぱり板橋恵子さんですね、
1: うんうんうん、
0: 私は、
1: うんうん、
0: あの方からだいぶ音楽を教えてもらいました。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 今も美声でね。
0: そうです、そうです、ね、まだ現役でやっていらっしゃいますから、う
2: ん、これなんかたまたまさ、このハガキがあって、
0: うん、
2: 要するにこれ多分あれだよね、プレゼントが当たるハガキかなんかなのかな、これ、
0: う
2: ん、いわゆる読者ハガキってやつですね。
0: 読者ハガキ、
2: うん、で読者ハガキにいろんなアンケートを書いて、それを送ると、まあ、読者プレゼントが当たったらもらえるっていうやつでハガキがついてたんですよ昔、
0: はいはい、
2: それの今回の、なんていうの、その質問っていうか、
0: ええ、
2: うん、FM 放送についてのリサーチって書いてある。
0: おー、
2: FM、なぜかというと今も言ってた通り民間 FM 放送がついに仙台にも開局。
0: はー、
2: だからそのラジオについての意識調査みたいな感じで、ラジオはよく聞きますかとか、
0: うんうん、
2: 主に聞くのは何時頃ですかとか、どこで聞きますかとか、AM と FM どちらを聞きますかとか、そういう感じの、なんかアンケートをやってるね、なんかね、
0: うんうんうん、やっぱ10年代ってラジオの影響大でしたよね、まずね、
1: 当時やっぱり NHKFM さんぐらいしかなかったっすかね。
0: そうなんですよね、うん、
1: 仙台で聴ける FM 曲っていうか、
0: はいはい、
1: なのでそこにね FM 仙台がまあ開局する

0: ることによってそのなんだろう音楽 FM で聞かれる音楽っていうか、
1: はい、
0: うん、車でもやっぱね地元の曲みたいなっていうのでよく聞かれたと思うんですよね。
1: この頃だとだって和幸さんは中学生高校生の頃ですよね。
0: 高校生ぐらいですね。
1: そうすると、周りの人たちとか FM ステーションとかみんな呼んでたんじゃないですか。
0: 呼んでましたね。自分も買ってましたね。
1: あ、買ってましたか。エアチェックとかして、
0: はい、
1: ね、カセットのインデックスとか、
0: そう
1: あれで
0: 大事なやつはメタルテープで撮ってました、
1: ね、あ、大事で、どうでもいいやつはノーマルテープ
0: で、はいはい、そう
1: で、TDK 派とかね、アクシア派とかね、
0: ソニーとかね、
1: うん、ありますよね、うん、そういうのも
2: 特集とかよりもね、
0: うん、
2: 読者コーナーが一番ボリュームあるんですよ。
0: 読者コーナー、
2: そうだ、読者コーナー、
1: 今度、それ特集しようかっていう話はしてましたけど、82年の読書コーナーで
2: 10ページ以上あるよ。
1: そんなにあるの。やっぱ人気コーナーだったんだね。
2: もうこれ質問とかさ、
1: はあ、はあはあ、
2: TJ についてる割引券は本当に使えるのでしょうか。全然
0: いいっすね。
2: 全然信用されてない。TJ を信じてもいいのでしょうか。
1: 本当に書いてあるの。
2: 書いてあるよ本当に。
1: すげえな。
2: リフ長米沢博之。
0: だから
2: めっち
0: ゃこっち情
2: 報だ。お父さんさ、やっぱ信用できないんですよ。多分お父さんですよ、この名前からすると。
1: あ、そう、
2: お父さんやっぱ信用できなくて。
1: でもそれについては何かアンサーはしてんだっけ。
2: あ、してるしてる、もちろん使えます。
1: お、
2: どんどん利用してねって書いてあるから。
1: ああ、なるほどね。あ、まあ一番ベターなやつだね。
2: 給料日前になると割引券が1枚ずつ編集室から消えるという事実信じますとかってよく
1: 書いてある。スタッフの方が持ってって、
2: しかもそれ書いてるのが過去ゆっこってさっきあのさっきの人
0: さっきの人上位に食い込んだ
2: 人気投票で自分を4位にした人、この人
0: ゆっこさん、
1: ゆっこさん。
2: これ受けるな、これ。
0: そういうコメントがやっぱ人気を呼んでたんじゃないですかね。
1: そうですね、そうですね。
2: でもこれ、
1: いや、そうかもしんないな。
2: これでも全員さ、本名で出してますよ、皆さん。
1: あ、そう、
0: 投稿がですか。
2: 読者コーナー、ほんと、まあでもそれがある意味でタウン上のやっぱりこうなんかね、良さっていうかさ、
0: だと思いますよ、うんうん、街とやっぱ距離感が近いって感じしますよね。
1: 4月号から紙面が変わりましたね。読者コーナーは文字がびっしり書いてある感じで読みにくくなったような気がします。どこが書き始めたかわからず読む意欲をなくしてしまいました。
2: クレーム。
1: もっと読みやすい紙面を望みます。渡り郡渡り町渡辺さん。
2: クレームじゃん。
1: うん、そこに対するアンサーはですね、うんうん、読みやすさ便利さは TJ の TJ タウン情報の2大モット、至らないところはどんどん改善していきますのでこれからもよろしくって。まあだって普通の
0: まあ当たり障りのない
1: というか、ね、当たり障りのない
0: 貴重なご意見ありがとうございますという
1: ぐらいの感じの。ね、
0: まあでも当時の紙面、まあ、このあといろんな時代の見てますけど、
1: はい、
0: 結構すごく字がちっちゃい時代とかもあるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 今見るともう今でいうとこの、まあ、写真の説明文キャプションっていうんですけど、
1: ええ、
0: それと同じぐらいの文字の大きさが本文だったりとかして、
1: はあ、はあ、
0: うん、
1: これは聞いてほしい独り言、うん、読者コーナーっていうのがあって、あれだよね、自筆でこう書いてくるやつをこれ乗っけてんですかね。書いてるやつを、
0: そうですね、はがきとかでいただいてるので。
1: そうですよね。
0: それを転写っていうのかな、まあ印画紙に焼き付けて半下に貼り付けてたっていう時代ですね。
1: は
0: あ、うん、
2: 印画紙半下、
0: そう、
1: 貼れて仙台入りする予定がまずい、仙台入りとなってしまった、親不孝な俺を許してください。どういうことこれ。
0: なんかあったんじゃないですかね。
2: やばいやつ、ちょっとやばいやつ。
1: 昭和51年度石巻市立港中学校を卒業された皆さん、うん、お元気ですか。昭和57年現在はどこで何をしておいででしょうか。これからもお元気で頑張ってください。石巻市、あの当時の落ちこぼれの福祉大学の京子さんから。
2: わかんない
0: わ、なんか情報が多いね。
1: カズオ A さんから
0: お
1: 僕のお嫁さんへ、名前も知らない僕のお嫁さんへ、今どこにいるんですか。遠くの街ですか、隣の街ですか、それともすぐ近くにいるのですか。早く僕の前に現れてください。僕は寂しい。

0: 白です。顔も知らない僕のお嫁さんへ、今何をしているのですか。お料理ですか、旅行ですか、それともデートですか。早く僕の前に現れてください。僕は寂しいのです。
1: ちょっと
0: 一言長いなこの人。
2: それ未来の未来に向けてのなんかメッセージですか。
0: そういうことだと思います。
2: なるほど。
0: いやすごいな。
2: 結構な長文でしたね。それを書いてハガキに書いて送ってくれた天才になってるってことですよね。
0: そういうことですよね。そういうことですよね。
2: 面白いな。
0: いやいいですね。
1: これ聞いてほしい独り言っていうコーナーですよ。
0: はあ、はあはは
2: あ。あ、そのコーナーですよ今。
1: 今のそう
0: です。今そうそうそう。
1: 今
0: も
1: そう。あ、こっちにもなんか、うん、でもこれ独り言よくわかんない。だってラッキョが転がるんですもの。
0: 松本いいよ。
1: 多賀城市康弘くんとかさ。僕はタイガーマスクです。誰にも言わないでください。終わり。わけわかんない。
2: 本当に独り言っすね。
1: これわけわかんない本当に。
0: 何でもいいんだっちゃ。
1: 本当だねこれ。すごいわこの。面白いねこれ。
0: すごいね。
1: あ、受けるこれ。
0: 何でもいいんだね。
2: やっぱ後半のその読者とのやり取りとかなんかそういったところがめっちゃ面白いですね。
0: いやすごい面白い。
1: うちの犬コロはなんと。蚊取り線香を食べるのですって言うの。受けるなこれ。
2: これ当時のその今、5月号見てますけど、
0: はい、
2: 毎月編集室に届くお便りは2000通余り。
0: いやすごいな。
2: その中でプレゼントに当選し編集室からの通知を受け取った方も多いかと思います。でも宛先不明で戻ってくるものがとても多いのです。住所氏名電話 はっきりと、せっかく当たったプレゼントしっかりもらってくださいねというメッセージが編集室からありますね。
0: ちゃんとプレゼントを送ってたわけですね。
2: へえ。やっぱり TJ クラブありますよこれ。
0: あったんですね、うん、でいつの間にか自然消滅してったって話ですね、うん。
2: 本年度第1回目の TJ クラブ総会が行われました。なんかちょっと硬いですね。
0: なんかでもあれですかね、タウン情報のなんかファンクラブイベントみたいな感じですかね。
2: そうですね。役員選出と今年度の大まかな行事について話し合い、結果は下記の通りです。で会長とか副会長の会計とか委員とか決まってるんですよ。で年間の行事、4月ハイキング、5月ハイキング、7月総会、8月七夕前夜祭、9月ソフトボール大会、年間でこう行事が決まってる。
1: ちゃんとやってる。
0: あすごい。
1: この号のさっきの82年11月号の特集はご当地コマーシャル大行進。
2: おお。
1: なんかあの例えばだるま薬局のコマーシャルとか、うん、テレビ、コトブキの三色モナカのコマーシャルとか、赤い沢とか、
2: うん、
1: あと三原本店さんとか、なんかあのいわゆるこうテレビコマーシャルをなんかこうまあ、特集っていうか紹介するような感じ、うん、でやっぱりこうなんか FM とかもそうだし、なんかそういう、こうメディアがねこう結構なんか出てくるような感じになってきてますね、うん、なんかね、
0: 確かにね。
1: でもこれ見てるとさ、多分発売した後に多分こう間違いがあったとかってさ、あここ間違ってたとかってさ、あの結構書いたんですよやっぱ赤字で。あの普通にこう住所とかがさ間違ってたりとかしてんですよやっぱり。なんか紙幣、佐々木委員紙幣帳5の36なんだけど実は15の36だとか、あとなんか渡辺小児科と井上小児科なんか逆だとか、なんかいろいろ書いたんだけど、若干34歳の横田店長、若干がさあの弱いに冠じゃないですか、それがあの若いあのあっちになったりしてるわけだから。
2: なるほど。
0: ね、なるほどね。
1: そういう間違い結構ポロポロあって、でも今って間違いそんなないよね。
2: まあそうですね。
1: 最近って間違ったりするとやっぱりこれなんか奥付けに、先月の何々は間違ってました、
2: そうですね、
1: 申し訳ありません、お詫び出すよね、
2: はいはいはい、お詫び出しますね。
1: あの、まあ、ゼロじゃないけど、ほとんどないからやっぱり今は、だからその辺やっぱりこう作り方っていうか、クオリティも多分ね上がってるし、あのやっぱりこうあのこの頃は割とこうなんかノリと勢いでやってた部分もきっとあるんだろうから、そういう細かくね、
2: そうですね、
1: チェックするっていうのも、

0: あまりなかったのかもしれないね。
1: ただ前はそれこそワープロとかパソコンとかない時代だから、
0: はい、
1: 手書きで原稿を書いてそれを社食屋さんがこう社食で打った半下だったので、多分若干の間違いも書いた人がもうすでに間違ってたんでしょうね、
0: これね。だと思うよ。
2: そうですよね。
1: いや、変換ミスとかではない

0: いろいろと、特集していきましたけども、はい、まだ和幸さん来週もやっていきますよ。レギュラーコーナーですから。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: はい。

0: お送りした曲は先ほど話に出てました1982年の曲トニーバジルでミッキーでした。
1: 仙台生まれ仙台育ち幼なじみの50代のおじさん2人藤田トラオド今野和彦がお届けする仙台の中年。
0: ということで、今日は和幸さん、
2: はい、
0: どの辺の仙台タウン情報を持ってきていただきましたか。
2: 前回も一部ちょっと触れたんですけど、
0: はい、
2: 90年代初頭、90年から92年ぐらいまで、
0: あ、いいですね、いいですね、
2: タウン情報というところで見ていければと思います。
0: わ、は
2: い、
0: かりました。
3: 一応確認ですけど、はい、持ってきたのは小野寺君ですけどねそこだけちゃんと一応毎回言っとかないと、
2: そう確認として、
3: そこだけは
0: そうだな。そう、そういえば小野寺君をちょっとここに呼ばないとダメだったんですよね
3: いやちょっとね話長めなんですよ、ちょっと。
0: え小野寺君も、
3: 小野寺君長いよね
2: まあそうですね、
3: かなり長い、
2: はい、
0: そうなの、
3: かなり長いんだよね、ちょっと。
0: へえ、あれラジオ3には出たことあったりするのかね、喋る人なの。
3: ラジオ3には出たこと多分呼ばれないと思います
2: ラジオ3に出たことないんじゃないかな。
3: だけど彼はね、あの昔あれやってたんですよ、あの川柳によくトークしてました川柳の番組、
2: 川柳の番組、
0: 本当に
3: あれになんかね出してたのよ、いつも。
0: だって若いんでしょ。
3: いやいや、まあ、私よりちょっと下ぐらいです。
0: ああ、そうなの。じゃあなんで小野寺さんだいっちゃ俺カジキさんが小野寺くん宣伝タウン情報持ってきてぐらいの座布団持ってきてぐらいのやつでしょ。山田くん
2: 座布団
0: 持ってきてみたいなやつ。
3: 24歳ぐらいのイメージだった。
0: うんうん、
2: 若手、
0: うん、若手、
2: 若手ではないつい先日ですよね。
3: あ、そうそう、5月生まれだから50になったばっかり
2: タウン情報と同い年っていうあれ、サンドのお二人も同い年でしたっけ。
0: 同い年です ですね。なんだ
3: 50です、思
0: ってなくて。でも、あの笑点の山田くんって言われてる山田さんも結構いい年ですからね。
2: いや、いい年
3: ですね。ポジション的にはあのポジションなんだけどちょっとね、話は長いんですよ
0: それは、いろんな長いバージョンっちゃくどい人なのか、説明がなんかやたらなんか長い人なのか、理屈っぽい人なのか。

0: 5秒で終わる話をやっぱこうなんていうの3分ぐらいかけて話す感じだ
1: よね。結局言いたいことは何なのみたいな、
0: 結構遠回りする系の。で結局どういうことみたいな。
1: なんで頭町から仙台駅まですぐ一本なのに、
0: そう
1: もうなんだか荒町の方通ってのか、
0: 一回バス乗って
1: 北井町の方通ってのか、そういうことでしょ。
0: そう、それって結局終わったよね、これ1秒で終わったよねみたいなパターンだよね多分。やばい、そろそろ来るかもしれない。俺の話っすかっつって、
1: その小野寺さんが、持ってきていただいた、
0: 次からさ、あの小野寺君がここに持って、本当に持ってくるって座布団持ってくる、
1: いいねいいねいいね、
0: そういう流れで
1: いいね、
2: 直接持ってくる
0: って、そういい、でもその時説明あると思うよ結構長めの
1: なんでこれを持ってきたかって言ってそうそれが5分ぐらい延々とみたいな。
0: 虎尾さんまだ会ってないですか、小野寺さん
1: に。私会ったことないね。
2: そうなんですね。
0: 一回会ってみて、
1: いや会ってみたい、
0: あのお尻結構時間余裕ある時に会った方がいい
2: よ。そうですね
0: 話しかけるタイミング間違うと結構ほらあの事故ってる人多いから
1: 話しかけてしまったがためになかなかワンライツしてるよね。
0: 出かける直前とかに間違ってなんか一個質問しちゃうと出かけられなくなるやつ
1: あるよね。
0: よくよくいます
1: いるいる、そういう人いるね。そんな小野寺さんね、
0: ちょっと一回ゲスト、
1: はい、
0: ゲスト
1: コーデ、いいねいいね、だっていい年でしょ、50歳だからね。
0: その時あの僕出ませんので
1: それなりの思い出はあるわけだっちゃ、やっぱ
2: 先代
1: の情報にはやっぱ、
0: いやめちゃくちゃ、いや毎回あの口癖は俺と同い年っていうの
1: があるじゃん、
2: タウン情報が
0: よく言ってるもんね。
1: それはじゃあ誇りに思ってるわけじゃないですか。
0: まあ共に歩んできたみたいな思ってる
1: ね、 ね、タウン情報に
0: ネタは豊富だと思います。
1: あら、なんだべなんだべ。
0: おそらく
2: 小野寺君にちょっとこのコーナー俺に代わって、
1: いやダメですそれはダメです
0: 俺も抜けるから
1: 2人でなんで今抜けようとしてるんですか。ちょっとちょっと、
0: いや違う、あの
1: なんでも
0: 彼が来た
1: ら穏やかでないな、
0: 彼が来たら俺たち喋る隙間多分ない、
2: ないと
1: 思う。そういうこと、
2: 多分編集ですごくこうギュッとこう
0: しかもなんていうの、こうさ、こうやってこう盛り上がったりするとかっていうよりは、うん、一定のこうなんていうの、こうなんかあの
2: 一定のペースで、
0: 一定のこうなんか、あんまりこうなんていうか、これない感じ、波がない感じの、しかも割と低めの
2: 低めの
0: 盛り上がりポイントがちょっとなかなか難しい。
2: ロングインタビューみたいな感じになるかもしれません。
0: よくあの2階にいるんですけど、うん、よくあの会社の中走ってますね。なんていうの、
1: なんでパタパタ、よくさパタパタする人いるじゃん、
2: 社内
1: で。
2: いるいる、
0: あの歩いて5歩ぐらいのコピー機まで走るみたいな感じ走ってるよね
1: でもそれはなんか忙しいふりをしてるわけじゃないんですか。
2: いやいや忙しいんだと思います。
0: 忙しいは忙しいんだけど、うん、でも冷静に考えれば歩いても一緒じゃんってそこ走るみんな思ってるやつ、それそこ走るんだみたいな。
2: そのやっぱり相撲でいうところの踏みね、あの発球残ったから一歩
1: に、はいはいはいはいはい、
0: あなるほど、
1: 勢い大事だからやっぱりね、
0: そこ、
1: うんうん、やっぱり
0: そこちょっとじゃ あ、 あのゲストで来た時に聞いてみてもらえ
2: るけど、ね、
0: うん、なぜ走るんだって、
2: う
0: ん、
2: 反復横跳びのようにこうすぐあの自席に戻るので一歩二歩進んでもすぐ戻る、
1: あれでしょ、椅子をカラカラカラってこう自分でこう転がすやる
0: あそれでやればいいのかでもそういう感じの人です。
1: あ、そう、
0: いろいろ引き出しはあると思いますんでぜひ一回お話ししてみてください
1: そんなキャラかっこいい人いたんだ。
0: 実はいたんですよ、まだまだあの隠れキャラいますから、はい、実は出してないの結構います。
1: なんだろう
2: よ、編集後期からはなかなか伝わらないですよね、そういうのね。
0: あ、そういう
1: 魅力は。そうですか、
0: 編集後期の名前なんだっけ。
2: なんだったっけ。
0: あ、これだ、キリンパパ。
2: あ、キリンパパ
1: キリンパパ、
0: どういう意味あれ。
2: 可愛らしいですね、ちょっと理由はよ
0: く分かんないですけど。キリンパパの意味聞いたことないけど、でもこれ聞くのも結構勇気いるんですよ、だから結構大
2: 変いや本当そうなんですよ。
0: そうだからメールとかで聞いた方がいいよね、メールキリンパパってどういう意味です
2: か、まあ、キリンパパもそうですけど、なんか分かんない名前の人いっぱいいますよね。
1: まあ確かにそうですよね、
2: ひらけごまとか
0: ごまなんていいのひらけごま、確かにいるわ。
2: ごまさんは誰なんだろうな。
0: ひらけ
1: 誰ですか、ひらけごまって
0: ああ確かに、まあ片や、うん、鮫島ってやつもいますよね
1: それ本当の名前でないんでしょ。本当の名前だ、本当の名前なんだ。
2: 分かりやすい。
1: あ、
0: しかも50文字だって言われてるのに半分ぐらいで終わってるから
2: そうそうそう
0: 2行で
1: なんだ、和幸さんみたいに本気出してほしいな、編集後期でも。

0: まだまだ ね、
1: やっぱね
0: いますから。
2: うん、ちなみに今月はまだ書いておりません。
1: あら、ヤシロボ、
0: 編集後期、
1: あ、編集後期も
2: 書いておりません。
1: あら、そうですか。和彦くんも書いてる？
0: もう書いた、
1: 書いた、
0: うん、俺いつも一番早いから。
1: あ、そう、
0: 言われた日により書く。忘れるから、理由は忘れるから、言われた日にから。
1: あ、そう、さすが早いね、あなた
0: 仕事もね。今月のヤシロボちょっと読んでみてください。これやったっけ？
1: これね、やったんだよ。
0: あ、やったっけ。
1: 癒しロボ、武士になるの巻だから、
0: ね、やった
1: まだ見てない人はね、
0: やったやった、
1: ぜひ見ていただきたいんです。
2: ぜひ確認してください
1: ね。これだからさ、あいたちはね、なんだっけ、あれをモチーフにしたやつ、
2: 直江兼
1: 続。あ、直江兼続、
0: やったわそれ。
1: うんうんうん、うん、出す出す。

0: お送りした曲は1991年の曲です。マイケル・ジャクソンでブラック・オア・ホワイトでした。
1: そろそろ行きます。
2: あ、だね、はい、はい、ということで、今日は1990年代初頭の仙台タウン情報を持ってきていただいたわけですけども、はい、和彦くんなんか早速見つけたみたいじゃん、
1: は
2: い、
1: ですね、あの90年の11月号の特集が仙台曲穴図鑑
2: って。おお、そんなのもやってた。
1: だから35年前ですね。
2: あ、なんかその当時っていろいろと曲穴さんってこう名物アナウンサーがいたような気しますよね。
1: 例えばですね、東北放送、吉岡哲也さん。
2: いや、川柳でないの？
1: そう、今だから、そうそうそう、あの、そうそうそう、
3: そうですよね。
1: あの吉岡先生、もうあの今は変わっちゃったんだけども、
2: うん、
1: あの吉岡先生、吉岡さん、だって昭和10年生まれだ

0: お
1: すげえなー。
2: 何歳小十年、もう90ぐらいでしょ。
3: 90ですね。
2: あとはやっぱ安田龍香さん。
1: ああ龍香さんね。もうなんつっても TBC のアナウンサーっつったらやっぱ龍香さんだ。
2: あと高原葵さん。
1: はいはいはい、
2: うん、あとカエンさんとか。
1: カエンさんね。
2: あと福井博文さん。
3: はい、
1: あ福井さん、まあ、やっぱりうちらはね、あのラジデン世代だから、福井さんね。
2: あとはやっぱり郡和子さんと藤沢智子さん、うん、
1: はいはいはい、やっぱツートップ ね、 ね、
2: あとは太郎さんと、うん、みたいな感じ、
1: う
2: ん、
1: はいはい。
2: 仙台放送やっぱ柴山さんです
1: ね。柴山さんだっちゃね、やっぱね。
2: あと浅見さんとか、
1: う
2: ん、
1: はいはい。
2: あと議員になった柳沢さんとか、
3: お
1: はあ、
2: その辺。
1: なるほど。
2: 見合ってればやっぱ三雲さん、
3: うん、
1: はいはい、あのねやっぱね高校サッカーね、
2: はい、三雲さん
1: 実況とかねやってましたね。
2: 水本さんいないっすね。水本さん、水本さん知らない？
1: 誰水本さんって。
2: あれアナウンサーだって水本さん今はあの営業とかやってんだけど。
1: あそ う、 そうアナウンサーだった
2: 昔ね。
1: あそう、
2: 私結構あの親しくしてさせてもらってる水本さんって方がいて、
1: うん、
2: 水本さんまだ入ってないのかなこの子。あとはですね KHB は、あ今も今さ熊谷さん。
1: おはいはいはい、あもうその頃はいた、
2: いたっすねこの人ね、
3: 熊谷さんチャージですよね
2: 今ね。
1: そうですね、そうそうそう、うん、
2: あと FM 仙台、
1: はい、
2: 井上隆さん、
1: お
2: 板橋恵子さん、
1: ね、うん、あ板橋さん、
2: うん、みたいな感じ、
1: はい、
2: で皆さんのこうプロフィール、例えば生年月日とか、
1: うんうん、
2: いわゆる個人情報が全部載ってるわけです、
3: うんうんうん、
2: あの学歴とかね、あと担当番組とか出身地とか、あと趣味、 NG 体験、
3: うん、
2: よく行く店、
3: うん、
2: 一言 PR みたいな。例えばじゃあ石川太郎さんがどこの、
1: 石川太郎さんは大阪芸大でしょ、
2: うん、でよく行く店、
1: うん、
2: 八木山ジャンジャン亭、どこそれみたいな、そういうなんかこう、お店の名前書いてますね、
1: はあはあはあ、
2: っていうこうなんかあの、
3: 財政
2: の NHK とかもいるけど、ちょっと NHK ちょっとわからない人だったんで、こういう特集あったんだみたいな。
1: でもいいね曲はなんね、うん、全然わかんないもんな、これあんまテレビ見てないからなのかもしれないけども、
2: あとはやっぱこうこの時代やっぱ人気投票があのやっぱりこう91年92年のやつがたまたま今私の手元にありますけど、
1: はいはいはい、
2: 92年はどういう人が上位にいたかっていうとですね、
1: 92年、
2: うん、
1: うんうん、
2: 1位はあの有名な大井秀夫さんです。
3: 大井製菓店
2: よくわかった。
3: 長町の駅前にある
2: 大井製菓店、今もあるの？
3: 今もあると思います。
2: そこの大井秀夫さん659票も取ってくる。
1: あそう、
2: 秀夫さん、
1: はあ。
2: しかも去年の9位から一気に大躍進、ね、前の年見ると
1: ジャンプアップ、
2: 前の年見ると、
3: ね、前の年の
2: 前の年のやつがたまたまあったの。確かに9位にいるんですよ、
3: お
2: ー、ヒデオさんが、
3: はいはいはい、
2: 写真もちゃんと違います。あ、ちゃんと
3: 本当だ、
2: 1位用のやつ
3: と右向きと左向きと、
2: そうちょっとねやっぱ9位の時は若干暗いんですよ、
3: ね、あーはーはー、ちょっと追加抱えてますね。
2: そう俺9位がやっていう感じの表情なんですけど、
3: そうですね、残念な感じです、ね、
2: 1位だとちょっと笑ってます。
3: いちご持ってますね。
1: なんかもうそう、親のたたずまいがねやっぱいいね。
3: いいっすね、
1: うん、
2: 大井さんこの方1位、
1: へー、あいいね、そういう方が1位になるのはいいね。
2: そうそうそうそう、
1: あのほらいつもさ和す呼びのさチューターさんとかさ、ね、あの分離のチューターさんとかでしょ、
2: あのそういう人たちもいます、
1: いる、やっぱり
2: いますけど、91年の、あでもね、あそうそう、女性の部はねやっぱね早稲田予備校カウンセラーって人、
1: お
2: ー、男性の部はやっぱこの頃はやっぱこうあれですよ、レジオン、
1: レジオン懐かしい、
2: レジオンの人、
3: レジオンの
1: 黒
3: 服、
1: はい、黒服、オーラスの地下にあったね、
3: レ
1: シコですね、
2: しかも元レジオン勤務だから、
1: あ元が、
2: 今は分からないって
1: 、やっぱ人気あったんだべな、なんだよな、ね、女に追っかけられて逃げたのかな。
2: しかもこれちょっと内輪ネタなんですけど、たまたま見っけたこの年の女性の部2位、
3: 91年、ね、
2: 2位の人は、
3: お
2: これちょっとこの、そうこの方ちょっと見たことある人が2位で、
1: あそう、
3: 学生さん、
2: 東北福祉大4年生の方なんですけど、
1: 東北福祉大
2: 4年生の女性の方なんですけど、
1: うん、
2: 今ちょっとこのビルで働いてる人、
1: あそうなの、
2: いやもう乗ってたのは分かってて、
1: うん、
2: これも何回かネタにしてるんだけど、
1: あそう、
2: もう今ユーメディアの中でかなり偉くなってる人、
1: ユーメディアの中で偉くなってる人、
2: そうそうそう、女性

0: その方がこの時まだ当然ね、あの
1: 学生さん
0: で、学生で、
1: は
0: あ、2位です。
2: こっちから見るとちょっとあれですね、あの森高千
1: 里、あ、森高さんね、
2: こっちから見ると、
1: ね、遠くから見ると浅野敦子さん見てる、
0: あ、なるほど、まあそういう時代のやっぱね、うん、しかも4位に佐々木愛美さんですから、
1: あ、そうですか、
0: 佐々木さんを抑えて、
1: やっぱあれだね、ワンレンだね、ワンレン、
0: ワンレン、確かに
1: ですね、うん、やっぱ時代は、うん、
0: でもめくるとやっぱりこの大井さんがやっぱちょっとこの
2: スイカを、
0: スイカの大井さん、
1: やっぱビジュアル的にはやっぱ一番だね。
0: これ最高じゃないですか、これ。
1: うーん、
0: これしかも市場から帰ってきたばっかりなんで、帽子に、
1: ね、帽子にね、
0: あの番号書いてあるから、
1: 番号ついてるやつね。
0: 2の395一緒だ、
2: 帽子一緒ですね。大井製菓店さん、
1: いいね、いいね、いいね。

0: 送りした曲は1991年の曲です。クリスタルウォーターズでジプシーウーマンでした。さあ、この後も仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスのコーナーはまだまだ続くんです。
1: 一応この頃のちょっと編集後期も念のためちょっと確認すると、
2: はいはい、
1: 91年6月号はですね、やっぱりカズいますね。
3: あ、いますか。
1: カズ
2: ははは、あら、いらっしゃいますか、
3: うん、いますか。
1: カズがいて、一応読みますね、
2: はい。
1: 私の編集後期が、うんうん、ふざけすぎてるとお叱りを受けました。
3: ぶぶった、それはそれはまずいな。
1: 誰にお叱り受けた。確かに自分でも何を書いてるのか分からなくなってしまいました、うん、これ今もじゃん。深々と反省しています。
2: お、
1: さて今月は人気投票の発表、うんうんうん、入賞された方々おめでとうございます、うんうん、人気者でいることは大変なことですから、うん、これからも絶えず努力を惜しまず、ガムバってください。カタカナで。これちょっとうざいんだよ、ちょっとね。ガムバって。
3: ちょっと時代を感じる、ね。
1: そう、ガムバってください。日々これ決戦って感じで、明日の人生も生き抜こう。別に辛いこと、辛いことがあったわけじゃないよ。点点点。カズ。
3: ちょっとなんか上からな感じですね。
1: 上からな感じだし。
3: これ。引き続き頑張ってくださいみたいなね。
1: しかもお叱り受けた後だから、いまいち中途半端な、
3: 中途半端な、なんか。
2: そりゃお叱り受けますわ。だってこれちょっとね、前にね、あのこの番組で紹介したけど、
3: はい、
2: 和幸さん、
3: うん、
2: スキーは好きかい。うん、いかはいかんね。あ、この車ユーノスってユーノス。それはおごられっぺー。
1: これでもそのノリですよ、毎回、
2: ね、
1: 毎回それで怒られたんだ。
2: やっぱこの辺だ。

0: で言うぐらい
1: って。でも それね、あの1回じゃなくて何年かに1回それ使ってると思ったら、そのネタ多分
2: このダジャレ系、
1: ダジャレ系、
0: うーん、いかはいかんで、
2: いかはいかんで、ユーノスって車ありましたね。
0: ありましたね、いいですね。
1: 一応もう1個あったんで書いてます、数また。
2: ああ、
1: う
2: ん、
1: これ91年
2: っつって、うんうん、
1: いやいや、ま、いやいやいやいやしかもいやいやって始まってるじゃないですか、うん、その後カッコでと言っても嫌じゃない
2: ちょっとうざいな、
1: うざいな、
2: ちょっと
1: これしかもこれはあれですよ、 90? 91年の5月号でしょ、
0: うんうん、
1: でさっきのふざけすぎてるとお叱り受けた1個前だから、はい、これでお叱り受けてる天気もいいし暖かいし、その上気分もいい、
0: うんうんうん、
1: よしこうなったらオープンカーでドライブとシャレ込もう、うん、きっと気持ちいいでしょう、うん、ウームバイクも捨てがたい、
2: うん、
1: あーこんなんじゃ仕事が手につかないよ、でも頑張るよ、かっこ誰に言ってるんだろうさあ明日もまた頑張るぞ、かっこと思うでも最近よく考えるんだよね、ああそういえばてんてんてん、かっこ大きく終わりから
2: 何も書いてない、
1: わかんない
2: 何の意味もないっていう、
1: 意味ないねこれね、本当にね、まあ、でもこれで怒られたんだね、
2: これで怒られたんです
1: ね、これでお叱り受けてさっきのやつに続くっていう
2: ですね。
0: いやいや、
2: そうか、そんな時代もあったねと
0: 中
2: 島みゆきですね
1: やらかしてんな、本当に
2: やっちゃってますね。
0: 年代のこれあのカズさんの編集後期ちょっと見てみたいな
1: 全部、
0: うん、だってそっから今もずっと続いてるわけだっちゃ、
1: そうだ、ね、
0: 和幸さんの編集後期はすごいっすね、まあ、そう考えると、
2: ね、ペンネームは変わりつつも、
0: うん、え最新号はどうか、
1: 最新号の、そう、あの何を書いてる、悪循環のどこかを変えるだけで好循環になるのではないかと、
2: うんうん、おいいこと書いてますね、さすがに
1: 晩ご飯を食べたら、うん、うたた寝しないことにしてみます。どういう意味これ
2: 晩ご飯食べると眠くなりませんか
1: あ、なるほど、それは悪循環だって
2: こと、ね、悪循環のスタートはその食べた後の
1: 居
2: 眠りっていう
1: だからこれうたた寝しないことにしてみると好循環になるんじゃないかって、
2: そうですそうです、
1: なるほど、
2: さすがなんかやっぱりだいぶね、
1: やっぱね
0: 出すね、
1: 50文字はむずいんですよ、やっ
2: ぱりむずいですね、
0: あーやっぱそうか、うん、
1: さっきのやつがめっちゃ長いの
0: よ、長いよね、長い、昔長かったね編集後期、うん、
1: だ今やっぱこの50文字でこれをね、うん、あの分かってもらう文章を書かなきゃいけないから、かなりやっぱハードル高いですね。
0: カジク君はどのぐらいかかるの編集後期、
1: すぐ終わります、
0: あそう、うん、
1: これすぐ終わんない、考えて
2: る、俺5回ぐらい書き直してますねあの書いてると大体70文字とか80文字とかなっちゃうので、うわこれいらねえな、
1: これ時間、
2: 接続詞いらねえな
1: これ時間かけるとこじゃないでしょこれ
2: こてんてんてんいらねえなみたいな、
1: 時間かけてもそんなに結局面白いの書けないんだよどんちさって
2: その50文字にどう面白く書くかっていうのがこう問われてますからね。
1: じゃあ一応あの最新号の、
2: うん、
1: あのキリンパパ、
2: ぜひぜひ、
1: 小野寺くんね、
0: 小野寺さんね、うん、ああもう小野寺くんって俺も言っといた方がいいな、
2: うん、
0: もう、
2: うんうん、
1: しかもなんかあのこのなんていうんですか、このアイコンがですね、なんかこれなんていうのこれ、
2: あこれキリンパパが、うん、あの飼っているなんだっけな、これ
1: あのちっちゃい
2: ハリネズミ
1: みたいな
2: ちっちゃいハムスター的な、
1: あ飼ってんだこれ、
2: 飼ってる、
1: あそうなんだ、中学に進学した息子は、
2: おうおうおう、
1: 部活ではなく外部の野球チームに入団、
0: おお、なんかシニアみたいなやつだね、
1: おう、引き続き父も審判やらグラタンやら
2: の
1: 週、グランド担当じゃ
0: ない、お
1: やら
0: そういうこと
1: の週末を予定しておきますっていうか、あの予定みたいな、
2: なるほど、それでゴールデンウィーク明けなんかもう体ガタガタでこうロボットみたいな歩き方してきてどうしたのって言ったら、いやーちょっと野球で。

0: ボリボリみたいな
1: あ、だから今週ちょっと昨日とかあのコピーまで走ってないんだ
2: 走れないぐらいの筋肉痛
3: が
1: 忙しかったんだやっぱりグラタンやってたから。
3: ああ、そうかそうか。なんだ張り切りパパだな。
1: いやいや忙しいんですよ。
3: だね。みんなね。
1: はい。
3: で今日はね、この辺で終わりたいと思いますよ。さあ、
1: 結構デラメイクかかった。
3: だね。仙台タウン情報、Sスタイルラジオアーカイブスのコーナーでした。和樹さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お送りした曲は1991年の曲です。デラソウルでアローラスケーティングジャムネイムドサダディーズでした。
1: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田トラオド、今野和彦がお届けする
2: 仙台の中年

午前11時からお送りしてきた仙台の中年、いかがだったでしょうか。今日は仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスのアーカイブススペシャルとして、2024年5月4日放送分、そして2025年5月10日放送分を改めて振り返りました。こうして聞き返してみると、その時代の空気感だったり、マジの話題だったり、いろんなものが詰まっているなっつう風に感じますね。そしてなんつっても仙台タウン情報ってやっぱすマジと一緒に歩いてきたメディアなんだなっつう風に改めて思います。まだこうしてアーカイブス企画もお届けしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。お相手はプレスアード、そしてラジオ3社長の今野和彦くん、そして私藤田トロがお送りしました。それでは皆さん、今週まずもご安全にお願いしますよ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。
4: Catch the music. 76.2. Catch the music. 76.2. Radio Free.

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。この放送は仙台一中一高野球部創部130周年記念事業共に聖地へ賛同者一同、東京エレクトロン株式会社、株式会社進学プラザ、宮城トヨタ自動車株式会社、三大ドイツ車正規ディーラージャーマンファクトリーグループ、メルセデスベンツ仙台東、アウディ宮城のアウディ仙台北、フォルクスワーゲン仙台北、フォルクスワーゲン仙台南、遠藤株式会社、仙台二高硬式野球部 OB-OG 会青葉クラブ、仙台一中一高硬式野球部 OB 会広瀬会、以上の提供でお送りします。
1: 新緑の季節を迎えています。杜の都の早慶戦とも言われています伝統の一戦、仙台一高仙台二高硬式野球定期戦。今年も楽天モバイル最強宮城、こちらの方でゲームが間もなくスタートということになります。

0: が、今年は風が非常に強くて、いわゆるこうホーム方向の風、あるいは三塁方向の風、内野方向の風が強い風が吹いています。この風がどちらに味方するのかというのも一つ味方、大きな注目ということになりますが、今年もラジオ3で、この仙台地方仙台二高公式野球定期戦の模様を実況生中継でお送りしてまいります。今年も実況の方は私鈴木光弘がお伝えしてまいりますが、とにかく今日は昨年もそうなんですが、たくさんの OB の方が応援ゲストとしてこの放送席でやってまいります。それからリポーターとして両校の放送部の皆さんにもいろいろ試合中はリポートしていただくということになりますが、早速ご紹介してまいりましょう。オープニングからのゲストということになります。まず自己紹介、一校側からお願いいたします。
1: はい、67回生、現在は宮城テレビでアナウンサーをしております、野球部出身の青木秀直です。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして二校側です。
2: はい、69回生、去年もお世話になりました及川亮介と申します。宮城で働いてます。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。さあ、まずは一校側から青木さん。
1: はい、
0: 5連覇中ですね。
1: いやこんなに連覇が続いているというのは一校サイドとしてはとても嬉しいんですが、
0: はいはい、
1: ただまあ二校もね、定期戦ですから、
0: はい、
1: 意地と意地のぶつかり合いですから、
0: はい、
1: 今年も一校側としても、油断できないといいますか、何が起こるかわからない、非常に楽しみです。
0: これは及川さん、今日あの仙台二高の野球見てたらかなり早くから練習気が入ってましたね。
2: はい、かなり前準備が整ってると思いますので、
0: はい、
2: この強風というのもしっかりと頭にイメージできてるかなとは思います。
0: この強風はあのプロ野球でも相当難しい守備になるかもしれません。
1: 確かに今年楽天モバイルで実況何回かやってたり見てますけど、
0: はい、
1: こんなに風が吹いてるのはあまり見たことないので、
0: なるほど、
1: はい、そこもちょっと今日ね、どっちに追い風になるかっていう感じですよね。
0: ゾゾマリンなら当たり前の風かもしれませんけど、
1: まあね、
0: はい、これだけの風ってのはやっぱりなかなかあのこの試合中追い風ないですからね。
2: そうですね、うん、フライが上がったら少しヒヤッとしてしまいますね、やっぱ野手陣はそう考えてしまいます、はい、
0: この辺のノックを見てたらやっぱりフライをノックして状況を見てたっていうのは随分ありますね、両方ともね。
2: そうですね、うん、フライノックの時間を少し長めにとってですね、
0: はい、
2: あの風の方向であったりその傾向っていうのをですね、
0: はい、
2: 戻り返っても確認してたのは両チーム共通だったかなと
0: 思います。そうですね、
1: あとこれ応援がかなり大きいので、
0: はい、
1: 声を掛け合うところもちょっと難しいですよね、普段の試合とは。
0: なるほど、そういうことですね、うん、もうすでにもう始まってますからね、いろんな応援はね。
1: はい、
0: この球場の外からもスタートしていて、
1: はい、
0: この球場の中で、まあ、中継の準備をしていたらものすごい音響でこの中にも響いてくるぐらいのもう盛り上がってますし、
1: 卒業してからよりこう、うん、高校生たちの声の迫力というか、
0: はい、
1: 元気だなって毎年思いますね。
0: だんだん年取っちゃダメですよ、
1: そうです、まだまだ、
0: はい、まだまだ行けなきゃいけないですよね、はい、そうですよね、
2: 応援席にいると圧倒されてしまいます、
0: は
2: い、
0: なるほど、
1: ね、
0: はい、でも及川さん、やっぱりこれは野球部だけのものじゃないって感じはありますね、
2: うん、そうですね、もう皆さんも全校生徒が一丸となってですね、野球部を応援してくれる全校生徒のイベントでもあると思いますので、
0: はい
2: はいはい、ありがたいものですね。
0: 最後の試合始まる前、ずいぶんですけど2時間ぐらい前かな、仙台一高の千葉監督が、
1: はい、
0: 応援席にしっかりと挨拶行ってましたね、
1: はい、そうですね、まあ、やっぱり応援団の定期戦、
0: はい、
1: うん、学校の1校2校の定期戦、
0: うんうん、
1: っていう側面がやっぱり野球部は、
0: はい、
1: やっぱ心にはあるので、
0: はい、
1: うん、そういう感謝だと思いますね。
0: なるほど、はい、さあ両校のまずはスターティングメンバーから紹介していきましょうかね。まずは仙台2校が今日は先行ということになりますが、仙台2校が1番が指名打者で 石山雄太、石山はあの本当にあの何でしょうかね、二刀流という雰囲気で入ってるんですが DH でもピッチャーです。そして2番がレフト菊池蘭丸3年生、3番がライト浜崎浩太3年生、4番がキャッチャーで塚越雄太3年生、5番がファースト細野晴飛3年生、6番センター高橋響3年生、7番がサード佐々木雄生3年生、8番ショート渡辺優里が2年生、9番セカンド柿田光が3年生、先発石山雄太3年生です。仙台一高後攻めになります高校です。1番ライト神谷雄大3年生、2番サード島貫光介3年生、3番センター千葉雄生3年生、そして4番指名打者田原口茂、田原口がよく打つんですけども、今年も指名打者4番ですね、3年生、はい、5番がファースト横野翔太2年生、6番キャッチャー北村拓人3年生、7番がセカンド横野雄太2年生、そして8番がレフト萩原雄太3年生、9番ショート三浦伊吹3年生、ピッチャーが桜井太一3年生ということなんですが、あ、ピッチャー西村ですね、失礼しました、西村大河ですね、はい、西村大河が先発ピッチャーということになります。

0: ということで今日のいわゆるこの定期戦、これはあの公式戦とはまた違った形で、及川さん、こうメンバーなんか組んでくるんですか？
1: そうですね、はい、この学校行事っていうのもありますので、はいはい、我々の、まあ、私の代では3年生もしっかりと試合に出していくぞというところで監督から、はい、あの意思伝達がありまして、はい、3年生は常に準備している状況というのは整っているとは思います、ね、
0: あ、なるほど、はいはい、さあ両校が今出てまいりました。かなり気合が入って、まずは仙台二高が三塁側から、仙台一高は一塁側から、こうやって見ると仙台一高が長い列になって人数が随分違います。
2: いやすごい、1年生含めて50人以上ですもんね、
0: はい、倍ぐらいの感じになりましたね。そしてその挨拶が今行われました。これからスタートということになります。これだけちょっとあの人数の差っていうのは、うん、及川さんいた時代って二高まだもっと任部員ってどうなんですか、どのぐらいだったんですか？
1: このぐらい、この今の2校と同じぐらいだったとは思うんですけれども、
0: はい、
1: ただ1校の野球部員っていうのはだんだん年々増えてっている、はい、1校が勝つにつれて、
0: はい、これは青木さんそうなんですか、仙台1校の方が増えてるんですか？
2: 10年以上前ですけど、はい、45人ぐらいだった、まあ、各学年15人ずつぐらいですね、
0: はいはいはい、
2: なのでそこよりもまあ10人15人ぐらい増えてますよね、
0: は
2: い、
0: あ、なるほど。まあ、あの東北大会で、ね、ベスト4に入ったりとかいうのがあって、はい、うん、あのいろいろこう見たら仙台二高の方が、仙台一高の方が中学時代に公式の経験者が圧倒的に多いですね、はいはい、
2: だからこうやってこう下級生の頃から活躍できるのもあるかもしれないですよね、はい、なるほ
0: ど、あのボーイズシニアね、トレンドやってた、
2: 増えてますよ ね、
0: 増えてますね、うん、仙台二高のメンバー見てるとなかなか中学時代に公式っていうのはあまりいません ね、 ね、
1: ああそうなんです ね、
0: ね、今回ね
1: 自分も、はい、その軟式からの公式でしたので、はい、どうしてもその公式に対してのアジャストっていうのは苦労した覚えはありますね、
0: はい、なるほど、はいはい、さあ仙台二高が先行ということになるんですが、仙台一高先発ピッチャーマウンドに上がっておりますが、こちらの方が、桜井ですね、
2: はい、
0: 桜井が今日は先発ピッチャーということになりますが、桜井は春の大会は広瀬高校戦で2番手で、1回と3分の2無失点という内容でした。この時あのよく先発してある沖田とかね、うん、が先発をしていました。仙台一高の方も3年生ピッチャー4人ぐらいいますもんね今ね。
2: いやー、でも高校野球本当に一昔前はエースが投げ切るっていうのが当たり前でしたけど、はいはいはい、ね、分担して分担して、
0: はい、
2: だから今日もどこでスイッチするのかっていうのもすごく楽しみなところかなと思いますね、う
0: ん、これ3年生のピッチャーは大体みんな出てきますか？
2: そう、どうなんでしょう、まあ、展開によりますよね。始球式、
0: さあこれから始球式ということになりますね。風があるんですが、
2: お
0: ー、いいボール投げましたね。
2: ピッチング
0: ストライクボールを投げていきました。
2: 校長先生ですよね確かね、
0: うん、あ、そうなんですね、うん、はい、試合前しっかりと握手をしてということになります。始球式が終わりました。現在仙台一高が守りです。桜井が現在先発ピッチャー、キャッチャー北村というこの3年生のバッテリーです。そしてファースト2年生の横野翔太、そしてセカンドも2年生の横野優太と、この2年生が1塁2塁というところを守っているというね、う
2: ん、2年生すごいな
0: ですよね。それからサードには3年生の島抜き、それからショートは3年生の三浦、外野がレフト3年生の萩原、それからセンターが千葉、そしてライトは神谷と、こういう守りになっています。さあ、まもなくゲームの方がスタートということになりますが、風が相変わらず強いですよ。ちょうどそのバックスクリーンの一番上の方に両校の校旗があるんですが、
2: はい、
0: 今は右から左なんです。結構回ってるんですよ。
2: そうですね、
0: はい、右から左に結構強い風が吹いてるとなびいてます。そして三塁側の仙台二高 の、 あの応援機、応援がすごい大きいんですけど、このなびき方が半端じゃないですから
1: よく見えます ね、
0: ね、よく見えます。そうです、はい、横になびいてる旗がね、はい、さあゲーム開始になります。まず1球目、直球外、外れました、ボール外れました。まずはまっすぐからということになります。1時1分にゲームがスタートしています。仙台一高、仙台二高定期戦、1、2高定期戦。初球ボールから2球目の投球、先頭バッターは石山、第2球はボール外れて2ボールになっています。この日光の1番バッターの石山優太が指名打者でピッチャーですよね、まあ、です大谷翔平ルールですね。
2: あ、確かに
0: これは第3球を投げた、空振り、おー、いいボール投げました。2ボール1ストライク、2エンド1ということになりますが、 立ち上がり

0: まあ、まだまだ夏の大会まではちょっと時間ありますからね、はい、ね、
1: ファーストストライクを振りに行ったのはいいことだと思いますね、
0: はい、第4球を投げた外ストライク、きれいに決まりました、アウトローです。これで2ボール2ストライク、
2: スピードも出てますね、136キロ、
0: おお、いいボールですね、追い風で結構いいかもしれませんね、ピッチャーにとっては、はい、第5球を投げた、空振り三振、お、最後変化球を使ってきましたね、125キロ、縦のスライダーか何かを使ってきたんでしょうか、うん、石山雄太をまずは三振、桜井、ワンアウトです、ワンアウトを取りました、仙台二高がまずは先行ということになっています。菊池蘭丸、第1球外、ボール外れました、仙台二高の菊池蘭丸、いろいろアンケートもいろいろ取ってもらったんですけどもね、必ず勝つと、うん、もうとにかく勝つという字がいっぱい出てました、仙台二高は
1: 今年こそ、
0: 今年こそ、はい、2球目ボールで2ボールになっています。仙台一高のマウンド上の桜井、1球2球ボールでまたボール先行になっています。風が一旦こう止んだりとね、こともあるんですよ。2ボールから3球目、第3球を投げた、外ストライク、高めいっぱい決まっています。2ボール1ストライク、137、おそこそこ出てますね、まっすぐね、はい、2エンド1から4球の投球になりました。第4球を投げた、空振り、おお、速い、これも136、
1: スピード出てますね、
0: 出てますね、
1: 走ってます、
0: はい、マウンド上です、2ボール2ストライク、仙台一高、第5球は打ち上げた、レフトのファールフライになりそうですが、ずっとギリギリいっぱい、ファールを取りに行った、ネットにぶつかるようにいったのはレフトの萩原、
1: これも風がなければ取れてたかもしれないですね、
0: はい、ですね、はい、流されてきて、
1: そうです、
0: ね、はい、これレッドに当たりましたが、2ボール2ストライクになっています。外野見てもいつもよりは浅めじゃないですか、守ってるのは
1: ライトとか特に前、センターも前にいますね、ますね、左バッターってのもあると思うんですけど、
0: はい、2ボール2ストライクから第6球インサイド、ボールいいコースですが外れました、124キロ、この小さな変化球と、あれはまっすぐが130、まあ、後半というボールを使ってきていますね、はい、3-2になりました。第6球を投げた、低めボール外れた、フォアボールです。ここ選んでいます、ワンアウトランナーが一塁ということになります。緊迫感が青木さん漂ってきてますよ、ちょっと、はい、
2: まあ、連覇はしてますけど、うん、ただこの1回のまず表入り、はい、まあ、一高は守備からですけど、はい、どうやって立ち上がっていくか、ここまあゼロでいければまた自分たちの野球のリズムが出てくると思うんですけど、今ランナー出たので、はいはい、ここどうかですよ ね、
0: ですよね、ランナー1塁から1球は外いっぱい決まってストライク、バッターボックス浜崎、
2: でも本当に130後半のストレートで、一高のピッチャー本当にここ近年スピードボールが本当に速くなってきてるなっていう印象がありますね、はいはい、今年だけじゃなくて、
0: はい、カウントワンスタ一塁牽制球を送りました。桜井太一は中学時代は公式じゃなかったですね、はい、岩名の中学です、はい、
2: OP の方々のいろんな顔支援があって練習環境も整ってきているので、
0: うん、はい、第2球を投げた、一ましたファウル、はい、
2: そういうところがこう、まあ、選手たち の、 このトレーニング面だったりとか、はい、まあ、室内でこうバッティングができたりとか、うん、なんかそういうところにこうつながって、まあ、よりパワーが出てるなってい う、
0: は
2: い、う近年の一高の子たちですよね、
0: この辺のスピードボールにも現れてますね。 2ストライクになっています。3球の投球になりました。第3球を投げた、空振り、3球、さあこれ138出てましたね、
1: すごい、
0: はい、これで2アウトになりました。仙台一高桜井、まず今日先発としてバウンドに上がって背番号1をつけていますが、桜井2アウト取りました。2アウトランナーが1塁、まず仙台二高が先行という1回の表です。そしてバッターボックスには4番の塚越が入りました。塚越雄太、第1球初球打った、ファウル3塁線、こうやってしっかりと初球から来ますね、ファーストストライクからね、
1: はい、かなりスピードボールが今日来てますので、はい、どうしてもバッターとしてもストレートにタイミングを合わせたくなりますよね。
0: あ、なるほど、
1: はい、変化球にもやっぱ早いタイミングで振ってしまってファウルっていうのがやっぱ出てきてしまいますので、
0: はい、
1: まあ、ここどう戦略を、まあ、打線として立てていくかも重要になっていくと思いますね。
0: 第2球投げた、ランナースタートを切りました、ショートゴロ、ショート前進つかんだ、いい形に取りました、一塁一塁アウト、うまい、鍛えられてますね、これはね、
2: うまい、バウンドの入り方も見事ですね。
0: 1回の手、仙台にこう0点です。
3: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。仙台一中一高公式野球部創部130周年記念事業、共に聖地へ、賛同者

0: 指導は伝統ある定期船をこれからも応援していきます。
1: 東京エレクトロン宮城株式会社は仙台1校2校定期船を応援しています。
0: 進学プラザグループは仙台1校2校のますますの発展をお祈りしております。宮城トヨタ自動車株式会社は仙台1校2校定期船を応援しています。
1: 第81回仙台1校仙台2校硬式野球定期戦実況生中継。
2: 伝統の一戦仙台1校仙台2校硬式野球定期戦はこれから1回の裏に入っていきます。1回の表仙台2校ランナー1人は出ましたけども得点がありませんでした。これから仙台1校の攻撃に入っていくことになります。仙台1校は神谷から始まります。神谷雄大、島貫光介、千葉雄星、そして田原口茂、横野翔太、北村拓人、横野雄太、萩原雄太、三浦伊吹というこのオーダーということになりますが、さあゲームはこれから1回の裏ということになりますが、マウンド上は西村上がりました。3年生こちらの仙台2校のピッチャーの西村大河は仙台西京岡中学校ですね、出身ということになりますが、憧れのピッチャー金子千尋という名前を挙げてくれました。はい、
3: センスありますね。
2: センスありますよ、はい、金子千尋はいろんなボールを使ってね、コントロールいいピッチャーですけども、春の大会でももちろん2試合とも登場しています。第1球初球打ち上げました。センターや右方向、打球を追いながら掴んでアウトです。センターは高橋響、まず積極的に初球から振ってきました。こうやってまずワンアウトを取っています。雲が流れるのがこのグラウンド上ぐーっと分かりますかね。走ってますね、相当強い風、雲がちょうどこう日陰を作るんですが、それも芝生の上をずっと走るようにも動いているという状況、それで風が吹いています。今度はセンターからホーム方向の風なのか、いろいろ風は変わってきています。ゲームは1回裏仙台1校、第1球を投げた、ボール外れました。島貫バッターボックス、神谷倒れて、そしてバッターボックスは島貫です。まあまず及川さん、
3: はい、
2: 連敗ストップのためには先制点ですね。
3: そうですね、うん、先ほども、まあ、3人で終わらなかったというのは非常に重要なことであると思ってまして、はいはい、まあ、同じように、まあ、先頭バッター出したいランナー出したいという自己打線も思っていると思いますので、はい、取れるアウトを確実にというのがこの試合の鍵になってくるかなとは思います。
2: そうですね、はい、カウント2ボール1ストライクになりました。2エンド1です。ゲームは1回裏2番バッターの島貫が入っています。2エンド1から第4球を投げた、外いっぱい決まったストライク、ドライボール。コントロールピッチャーというか、ちゃんとこう制球してくるピッチャーなんでしょうね、タイプとしてはね。
3: まさに金子千尋と
2: 金子千尋、本当にそうです、憧れのピッチャー。おー、第5球はボールになって3ボール2ストライク3ツーです。もう憧れが金子千尋ということになるんですが、とにかく多彩な変化球をところに書いてくれたんで、あーちょっとこれがわずかに外れました、フォアボール。同じような展開になってますよ、すね、これはね、はい。
4: あと日光の守備がかなりこう極端な、今センターがかなりライト寄りに守ってて、多分春の大会とかでデータかなりこう収集してやってるのが、なんか日光っぽいなっていう感じが今しました、
2: は
4: い、
2: この風ですけども、一光はかなり前にいましたけども、そうではなくてね、はいはい、
4: バッターの特徴を捉えて、はい、結構極端なシフト取ってるなって今外野思います。
2: なるほど、やや右方向、センターやや右に来ています。右中間ちょっと狭めているという状況ですが、そしてレフトもかなりこうセンターより守ってますね。
3: レフト線がかなり
2: 空いてますね。第1球ランナースタートを切りました。キャッチャーからボールに送った、滑り込んだタッチはできません、セーフ、盗塁成功。走ってきた島貫、島貫光介が走ってきました。
4: 足早いですね、
2: 早いですね。ワンアウトランナー2塁ということですが、仙台1校の攻撃、ワンアウトランナー2位と先制チャンスで、早くもバッテリーの塚越がマウンドに行きます。ここはちょっと二校側としては気をつけなきゃいけないところですね。
3: そうですね、はい、うん、初めての両チーム初のチャンスになりますので、はい、チャンスピンチになりますので、はい、一旦呼吸を整える上でもキャッチャーの合間というのは良かったかなと思います、ね、
2: そうですね、ピッチャーが西村、そしてキャッチャー塚越というこの3年生バッテリーです。ファースト3年生の細野、そしてセカンドも3年生の柿田、そしてサードも3年生の佐々木、ショートもこちらは2年生の渡辺、外野はレフト菊池、センター高橋、ライトは浜崎です。今1球目、2球目です、ワンボールワンストライクになりました。ワンエンドワン、ワンアウトランナー2塁です。 ここは慎重に立ち上がりですけども行かなきゃいけない。

0: ないというのは守る側の2校ですね、ここはね。
1: はい、そうですね、はい、先ほど青木さんがおっしゃった通りシフトが1人ずつ変わってますね、うん、
0: はい。第3球を投げた、打ちました、打ち上げた、高く上がった打球は外野フライ、ライトへ、セカンドも下がっていく、セカンドがライトがセカンド追いついて掴んだ、アウト、風にかんだーに戻されました。高く上がったフライはセカンドフライ、これで2アウトになって2アウトランナー2塁。データ分析ってどうなんですか、履行というのは。
1: そうですね、我々の時も、はい、まあ、1校の試合にわざわざ行ってっていうのは特にはしてなかったんです、はい、今はどうなってるか分かんないですけどね、はい、もしかしたらデータ班っていうのが存在して偵察とか行ってるのかもしれないですね、
0: はい、これは奥さん入ってるんですか、情報としては。
2: でも僕の時はあまり
0: なかった、
2: はい、なかったですけど、はい、
0: まあ、1球目ボール外れました、はい、
2: でも今、ね、データを分析することにこう重きを置いてる、はい、選手というか、はい、趣味の皆さんもいっぱいいるので、
0: なるほど、うん、なるほど、なるほど、
2: まあ、プレー以外のところでチームに貢献するメンバーもいるので、
0: はい、はい、第3、2球を投げた外ボール外れました、2ボールになります。もうこういう野球になってきているんですね。いや
2: 本当ですね、あとは田原口君 DH でこうやって入ってますけど、はいはい、まあ、指名打者高校野球でね、はい、取り入れられて、
0: ね、
2: バッティングをより活かせる選手がまた一人できたのも、うん、はい、今年面白いなと思いますね。
0: 確かにそうです ね。第3球インサイドボール、
2: 田原口君本当、うん、1年生で入ってできた時から、はい、このバッティングはすごくこう目を引くものがあって注目されてたんで、
0: はい、
2: で4番に入って3年生になって満を持してっていう感じですね、う
0: ん、ね、柳生中学ですが仙台宮城のリゾルシリア、うん、こちら公式野球をやっていたということで、はい、
2: もう1年生の時から体がすんごいがっしりしてて、はい、うわこれ当たったら飛びそうだなっていう選手だったんですけ ど、
0: あの本人のアンケートも打つだけですからという、うん、
2: だから指名打者だからってことですよね。
0: 指名打者、うん、でそういうことですね、
2: まあ、そうやって高校野球も変わったなっていう。
0: なるほど、はい、
1: 足パンパンです ね、
0: ね、はい、2アウトランナーが2塁という状況ですが、これ申告敬遠ってことじゃないですかね。
1: なるほど、なるほど、
0: 3ボールになって今出てきた審判が前に行って申告敬遠ですよって出すんですね、ここはね、分かるようにね。でランナー2塁1塁になりました、申告敬遠で2アウトランナーが2塁1塁、田原口はこの辺は申告敬遠、
2: それだけ、まあ、はい、2校サイドも警戒している田原口ってことですよね。
0: そして2年生の田口です。第1球ボール外れました、ランナーちょっと前弾いたんですがキャッチャー塚越がしっかり抑えています、いいブロッキングしました。2アウトランナー2塁1塁、こうやってあの定期戦の中で2年生がしっかりとスタメンで出てくるっていうのはあんまりないことですか、どうなんですか。
2: でも僕の時はありました、はい、ありましたね、まあ、はい、レギュラーの2年生は同じように定期戦持てる、
0: はい、はい、今打ち上げたキャッチャーのファウルフェになった、キャッチャーボールを掴んだ、アウト、これ難しいとこだったんですよね、意外ね、これはね、
1: 取る向きも難しい向きでした ね、
0: ね、ここもしかしランナー出しましたが出ると、これが定期戦のまた違う力が発揮できるところかもしれません。1回は手0対0です。
3: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。遠藤株式会社は仙台一高二高のますますの発展をお祈りしております。
4: 三大ドイツ社正規ディーラージャーマンファクトリーグループは仙台一高二高定期戦を応援しています。
3: メルセデスベンツ仙台東は仙台一高二高のますますの発展をお祈りしております。
5: アウディ宮城のアウディ仙台北は伝統ある定期戦をこれからも応援していきます。
3: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
0: 0対0でゲームは2回の表に入ります。仙台二高の攻撃になります。今初球から振っていきました、空振りです、ワンナッシングです。まあ、応援ゲストということで両校の OB にここは放送席随時こう登場してきてもらえるんですが、この表裏で青木さんねお会いになるんでたっぷり喋ってもらいましょう。ここは、ね、青木さんね思い出なんかも含めてね。いやいや
2: でも、
0: うん、
2: 今年あのこの球場ホームランゾーンできたじゃないですか。
0: できましたね。
2: 僕3年生の時、はい、左中間に大きい当たり打ったんですよ、
0: はい、
2: でフェンスの、はい、まあ手前ぐらいで、あれ6メートル前に出てきてですね、今年だったら僕入ってんじゃないかなっていう、はい、なんかよく楽天の選手の皆さんが、はいはい、こう 引退された方、うん、わあと1年早ければとかってこう、はい、岡島さんとか島内さんとかおっしゃってて、はいはいはい、僕も早くできてればあれ定期戦で入ってたんじゃないかっていう、
0: はい、なるほど、はい、今3球目ボール、なるほど、
2: なんかちょっとホームランゾーン

0: には、はい、そういうちょっと複雑な思いが個人的にはあるんですよね。
1: 今年から6メートル左中間、うん、右中間が4メートル前にこう来てますからね。確かに5球目空振り三振です。ワンアウト、
0: はい、とはいえそんなに飛んでなかったかもしれないですけどね、うん、そんなに言ってなかったかもしれないですけど、はい、記憶ではなんかあの、はい、昔のあっちの奥のフェンスにワンバウンドぐらいで当たったっていう、う
1: ん、ああなるほど、そういう思い出あるんですね、うんうん、はい、
0: なんかいい方に変換されてるだけかもしれないですけど、
1: いやそういうものが思い出ですから、ねはい、そういうことですね。
2: はい、細
1: 野三振になって今高橋が入ってますが初球ボールになりました。そうなんですよね、やっぱりこの思い出っていうのはやっぱり大事にして、だんだんこういろんなものが膨らんできますからね。
0: 膨らんできていい方にいい方に変わっていくので、いい、ね、今年だったら入ってたんじゃないかな、
1: なるほど、
0: ってこう思いながら今見てました、
1: はいはい、今日の風はちょっと厳しいかもしれません
2: ね。そうですね、
1: はい、2球目ファウルでワンエンドワン、3球目打ったファウルです。本当にあの守る位置が及川さん、1コート2コートで全然外野の位置が違います、
2: 違いますね、
1: はい、
2: やっぱデータ野球に取り込んでいるのかもしれないですね。
1: なるほど、
2: 受け込みますと、
1: はい、1コートの方はこの風を考えて前の方に来てるって感じありますよね、守りはね、
2: はい
1: はい、2コートの方は選手によって変えて
2: い て, 変えている、
1: はい、これも三遊間の方ヒット、
0: 初ヒットだ、
1: 初ヒットになりますね、はい、初ヒットは高橋、高橋がまずは初ヒットを放ちました。
2: いい流れですね、
1: 仙台
0: 2校、はい、定期戦のヒット1本ってやっぱすごい一生の思い出になりますよ。
2: 一生の思い出ですね、
0: はい、本当に
1: 3年生で出るっていうことが、まあ、ほぼほとんどの人はそうなわけですよ ね、
0: はい、
1: ね、
0: う
1: ん、ということはそうワンチャンスしかないわけですもん ね、
0: そうですね、
1: 確かにね、
2: うん、宝物の思い出、
1: 思い出になる、ね、という、はい、及川さんは副主将としてこの大会出て、
2: はい、
1: ヒットはどうでしたか、
2: ね、ヒットは自分もこのチーム、うん、定期戦チーム初ヒットを自分がレフト前に、は
1: い、
2: すごい同じような当たりだと思いますね。
1: なるほど、そうですか、
2: てことは、はいはい、てことはですね、
1: てことは
2: 同じ流れですね
1: 佐々木が今バッターボックス入ってますね、はいはい、佐々木雄星3年生が入ってます。まず初ヒットを放ちました高橋、ワンアウトランナー1塁、第2球打ったサードライナーからも弾いたヒットになりました。小指とからチリランナー2塁蹴って、まあ、3塁向かうところでストップ、連打が出ました、ランナー2塁1塁、さあこれ佐々木も続きましたよ、
2: 押せ押せですね、うん、ここは
1: 押せ押せ、はい、はい、サードのグラブを弾いてこれがいい当たりになりました、ランナーが2塁1塁に変わってます、ランナー2塁1塁、高橋ひなたがまずはヒットを放って、そして、ね、佐々木雄星がヒット、ランナー2塁1塁、ここで得点圏に初めて今度も仙台二高が進めるということになりました。ゲームは2回の表になっています。
0: しかも連打ですからね、
1: 連打ですよね、はい、昨年はとにかくあの5回が終わったところで1対0でしたからね、スコアがね、
2: はい、
0: そっか、
1: はい、そうなったんですよ、
0: 序盤は競ってましたもんね、
2: 競ってましたね、
1: はい、その時も青木さんが、いやこれ後半ね、いろいろ起きるんです
0: よそうなんですよ、
1: そういう話を、
2: 予言者のごとく、
0: 本当に、はい、いやいや、
1: はい、第1球を投げた直球ストライクはナッシングです。
0: 僕はもう5回まで7対1で勝ってて、はい、そこから結果10対14で負けてますからね、
1: 10対
0: 7対1で勝ったんですよそれが10対14で負けたんですよ。
1: なるほど、
0: これがだから何が起こるかわからな い, っていう、
1: 13点取 ら, れ
0: 取られたってことですね、後半で。
1: そうなんですね、
0: やっぱこう2校の応援歌、はい、応援席がこう飲み込んでいくんですよね、はい、やっぱり雰囲気を一気に、
1: はい、ということですね、はい、さあバッターボックス渡辺優里、初球ストライク、第2球を投げた、ボール外れました、ワンボールワンストライク。そういうなんか定期戦は独特の雰囲気を持ってるってことですよね、
0: 持ってます、持ってます、
1: ですよね、
0: それが味方してくれるか、うん、立ちはだかるかっていう、はい、そこが、ね、流れですよね、
1: は
0: い、
1: 及川さん3年の時優勝してるんですか、
2: はい、
1: 優勝
2: は
1: 勝ってるんですか、
2: はい、
1: 勝ってるってことはそうですね、そのヒットがやっぱりつながったってことですね、
2: つながったと思ってます、ね、はい、
1: 3球目ストライク待
2: ってください。そうですね、それこそ青木さんがおっしゃった対、うん、二校側から言う対象っていうのは逆転勝利っていうのは自分が1あの1年生の 時,
1: 年生の時、
2: はい、ベンチから目撃していてですね、
1: はいはい
2: はい、なんで一高がもう止められなかった、うん、完全に飲み込まれてたのは非常に目に焼き付いてます、ね、
1: はい、なるほど、はい、ワンツーから4球目、第4球を投げた、打ちました、ファウル。ということはあの左中間のというのももしかしたら記憶にあったら見てたのかもしれないですね、
2: 見てたかもしれないですね、はい、ただ逆転劇がすごすぎて今記憶をかき消されてる可能性ありますけど、
0: そうそうそう、本当にそうなんだ、
2: はい、
0: 衝撃すぎて、はい、自分の一本なんて忘れちゃうんですよ今よくよく振り返ると、はい、そういうの打ったなっていう、
1: なるほど、さあカウントワンツーです、ワンアウトランナー二塁一塁という仙台二高の攻撃、第4球を投げた、打った、ファウル。ここも粘ってます、よく粘ってますね、118キロの変化球、バッターボックスは

渡辺、カウントワンボールツーストライクということになります。渡辺優里が打席に入っています。渡辺優里は2年生です、

0: で2アウトになっています。2アウトランナーが2塁1塁です。これでもう三振は4つ目になりました。そして9番の柿田が入ります。柿田浩2年、こちらは3年生、こちらも寺岡中学ですね。同じですね、先輩ということになりますね。セットに入りました。ランナー2塁1塁2アウト。第1球を投げた、外ボール外れました。もうなんとか先制点を追い風欲しいですね。
1: ここ先制点は本当に大事ですね。
0: はい、ランナーが2人出ています。いずれもヒットのランナー、初ヒットは高橋平田、それから佐々木が続いてランナーということなんですが、現在2アウト。セットポジションに入りました。ピッチャー桜井大、2球投げた、空振り。外のボールですが変化球134、まっすぐですね。から空振りでワンボールワンストライク、ワンゲンのワンです。で
2: もしっかり振れてますよね、うん、
0: はい、この辺がやっぱりね、この定期戦にかける思いですよね、はい、ワンゲンのワンから3球を投球になりました。セットに入ります。第3球を投げた、空振り、うん、外のボール、
2: ストレートで、はい、押してますね、石川の桜井君は、うん、
0: はい、
2: もうスピードあるのでストレートで、はい、どんどん押していった方がいいのかなと思いますけど、
1: まっすぐで空振りが取れるのは非常に強いんですよね。
0: そうですね、バッターボックスは柿田浩、憧れの選手大谷翔平ですということです。ワンツー、第4球を投げた、と空振り三振です。スリーアウトになって、ここもランナー2人残塁に終わっています。2回の表、ここも0点、0対0がついています。
3: 第81回仙台一高、仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
4: フォルクスワーゲン仙台北、フォルクスワーゲン仙台南は仙台一高二高定期戦を応援しています。
3: 仙台二高公式野球部 OB OG 会青葉クラブは、仙台二高一高のますますの発展をお祈りしております。
4: 仙台一中一高公式野球部 OB 会広瀬会は、仙台一高二高定期戦を応援しています。
3: 株式会社バイタルネットは、仙台の若者たちを応援していきます。第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
0: さあ今日も白熱したこの定期戦になります。0対0で2回の裏に入っていきます。この回は仙台一高の攻撃、まあなんとかピッチャーが守り抜いてランナー出してるんですが、ゼロに抑えということですが、北村からという仙台一高、第2球ボール外れました。さあここまでがとにかく青木さんゲストとして登場なので、
2: はい、
0: もう語り尽くすぐらい語り尽くしたこの、はい、今田さん、これはヒットになった、
2: ノーアウト、
0: はい、さあ仙台一高がこれ初ヒットになりましたね、まあ、北村、はい、
2: 二高さっきあの2回の表、うん、はい、二塁一塁でチャンスで点が入らずに、
0: はい、
2: 桜井君あのストレートで押していって三振取って、うん、その流れでノーアウトのランナーよく出たなっていう感じなので、一高としてはこの先頭の、ね、ランナーちょっとものにしたいですよね、先制したいですよ ね、
0: すね、北村拓人はこれが一高の初ヒットという
2: そうですね、
0: 3年生キャッチャーなんですが、うん、七号中学出身ですね、まあ、勝ちにこだわるチャレンジャー精神と、将来は教師になりたい、はい、今2球目ボール、さあということなんですが、じゃあここでですね、はい、一高側のスタンドの様子を呼んでもらい、はい、見たいと思いますので、じゃあちょっと聞いてみましょうね。一高側は鈴木愛子さんです。放送部です。鈴木さん、
5: 聞こえてますか、
0: ね、あ、聞こえてますよ。鈴木さん、風がすごい。鈴木愛子さん、
5: ちょっと今聞こえてないみたい、聞こえてないみたいです。
0: あ、そうですか、聞こえてない、ちょっとじゃあつながったらまた読んでみたいと思いますけどね、はい、
2: ちょっと風が強いですから、
0: はい、第2球目ランナースタートを切りました。右中間ですが、ライトずっと
5: 出してボールつ
0: かんでバンバンのヒットになった、うん、これを見てからランナーが2塁へと、これはいい走塁になりました。ランナー2塁1塁、連打続きましたね、
2: すごい、
0: はい、さあこれでワンノーアウトランナーが2塁1塁とヒットが続きました。北村、横野雄太2年生、2年生で定期戦初安打、
2: すごいな。なんか僕も2年生の時、はい、春まで出てたんですよ、
0: はいはいはい、
2: でちょっとその定期戦の直前に、
0: はい、
2: まあ、エラーを1試合で2つぐらいしちゃって、
0: はいはい、
2: それで、まあ、出られず、
0: うん、
2: 定期戦出られず、
0: なるほど、
2: 2年生で出るってやっぱちょっとかっこいいじゃないですか。
0: かっこいいですよね、そうですよね、うん、ここ2年生が、そして、横野雄太がね、
2: はい、
0: しっかりとヒットを放ちました、うん、こうやって

0: ノーアウトランナー二塁一塁です、
1: はい、一高はここはもう先制して、はい、押せ押せで一気に行きたいですね。
0: ですよね、はい、そして萩原優太がバッターボックスだ。一球を投げてバーンとしたんですが、これは空振りになりました。これがランナー二塁に行った時の、あ、今帽子が飛びましたね。守備のショートストップですが、渡辺優太
1: 土ぼこりも舞ってますもんね、はい、白
0: 線の煙がずっと上がるような形になりましたね。
2: これは守備側としても嫌な風ですね、
0: はいはい、現在ノーアウトランナー二塁一塁2回の裏です。まあ、今放送部の方に、ね、協力して、はい、スタンド呼んでるんですが、ちょっと今こう回線の方がうまくつながってないようです。2球を投げたバントしました。うまいバントになった。これは三塁側ピッチャーがボールを掴んだ。一塁と一塁はショートバント。こいつこれからバッターランナーも三塁から二塁方面入ってくる。今ホームイン先制点、そして二塁ボールを買ったので、これ一塁ランナーも三塁か回ってホーム帰ってくるのが、これはアウトになりました。
2: これはナイスプレーですね。
0: 1点を先制したんですが、2人目は許さず、ちょっとミスがここで現れたんですが、まず1点先制は仙台一高ということになります。
1: いやでもバントが絶妙でしたね、
0: はい、絶妙なバントでしたね。
2: 三塁線にしっかりと動かして、
0: うん、そうですね、
1: ストライク送球でもファーストね一塁どうかっていうタイミングだったの で、はいはい、ちょっと焦りもあったかもしれないですけど、
0: ね、はい、
1: ナイスバントでした。
0: ただその後のミスのカバーをしっかりと処理してホームでアウトしましたから、
1: ね、うん、そうですね、
0: 今ね、うん、で1点は入りましたが、ランナー今度ワンアウトランナー二塁ということになります。犠打エラーということで、おそらくセカンドランナーは行ったと思いますが、バントしてあとは守備の乱れがあって一気に今度二塁までと。ただファーストランナーは送りバントの後二塁から三塁までホームへ帰ったんですが、こちらはアウト。まず1点を先制しています仙台一高。第2球はボール、1球2球ボールになって今あった三浦です。
2: 一高の走塁は全然悪くない、はい、むしろいい挑戦だと思ってますね、
0: うん、はい、はい、あの一つのミスで一気に来るのはそうですよね。ただその後のカバーがそれを守る仙台二高が良かったということですよね、
2: はい、非常に大事な守備だったと思いますね、はい、
0: 第3球ストライクで2ボール1ストライク2エンド1です。ワンアウトランナーが二塁、現在二塁という状況になります。2回の裏、昨日もこう前半で1点が入ったんです。これも確か守備の乱れだったかなと思いましたね。
1: うん、そうですね、去年
0: ね、1対0と現在1点リードは仙台一高。今これもバントして二塁ランナーを三塁へ送る。ピッチャーこれはしっかり取った西村、16対1はアウト、うん、はい、ここはしっかりと今度はここでも送りバント、ランナーが三塁と、2アウトランナーが三塁を作りました。ここはいいバントを送っています。これもあのしっかり守る側も守ってますし、はい、いいバントもちゃんとしてますしね。
1: そうですね、
0: はい、
2: 西村君も同じバント処理だったと思うんですけど、はいはい、緊張したと思うんですけどしっかりと処理でき
0: しましたね、はい、はい、これで2アウトランナー3塁、今初球打った、ショーピッチャーゴロ、一塁手一塁はアウト、
1: 1点か、
0: はい、はい、1点かですか、
1: ね、もう
0: 点です。この後じゃあ応援ですね。
1: そうですね、すね、応援します、はい、スタートで、
0: 2回まで登場していただきました青木秀之さんです。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、
2: ありがとうございました。青木さん、
3: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
4: 株式会社東北通電工は仙台の若者たちを応援していきます。
3: 株式会社アラモトエージェンシーは仙台の若者たちを応援していきます。
4: 株式会社福田商会は伝統ある定期戦をこれからも応援していきます。
5: 公式野球社会人クラブチーム青葉クラブは仙台一高二高定期戦を応援しています。
3: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
0: 仙台一高仙台二高公式野球定期戦は戦後81回目を数えていますが、仙台一高がまずは1点を先制。2回の裏、これから3回の表仙台二高の攻撃になりますが、仙台一高のゲスト解説2人目登場ということになります。原子洋平さんです。自己紹介をお願いいたします。
6: はい、高校58回の原子と申します。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、一高先制点を取りましたね。
6: はい、
0: 一高がまずは1点を取りました ね、
6: そうです
0: ね、3回4回というふうにゲスト解説の方入っていただきます。
6: はい、
0: はい、まず初球ストライクから2球目ボールになりました。これでワンボールワンストライクということになります。ワンゲンドワンです。現在は仙台二高の攻撃、共にヒットは2本ずつという状況になりました。 第3球を投げた、打った、打ち上げた、高く上がった打球はどうか、両ショートが回り込んでいく、レフトも追いかける、ファールグラウンドまで行く、さーっとレフト、バットグラブ弾いた、ボールを押しています、ランナー。

0: 二塁へ。この風のある中でのボールの処理は難しいところなんですが、今入ってきたばかりですけども、原子さんいかがでしたか。
1: そうですね、今日かなり風が強いので、
0: はい、
1: まあ、一生懸命やってるんですけどなかなか難しいですよね。
0: ですよね。
1: 今みたいに高く上がってしまうと、
0: はい、これですから本当にボールの処理が大変難しいということになりますよね。
1: そうですね、まあ、なんとか食らいついて取ってほしいですね、
0: はい、そうですね、はいはい、これでノーアウトランナー2塁と理工側から言えばこれ同点ランナーが出たということになりますので、
2: はい
0: はい、
2: これミスから出たランナーというのを生かして、はい、生かすというのが流れをこっちに引き寄せるチャンスだと思いますので、
0: はい、そうですね、はい、
2: ここは大事にしたいですね。
0: そして2番バッターの菊池、先ほどはフォアボールを選んでいますが風が強くて今砂ぼこりが舞い上がって一旦プレー中断という状況です。今日はもう強風の中ゲームが行われています。定期戦です。風の定期戦、去年はまあ朝方までちょっと雨があったんですが、その雨が上がって試合が行われました。さあゲームは3回の表になっています。ノーアウトランナー2塁という仙台二高がチャンス。1対0、1点リードは仙台一高。第1球はバントの構え引いてボール。ここは岡さん、二高としては確実にサードに送りたいのかどうかですね。ここはね、
2: そうですね、守備側としても守備側にプレッシャーをかけるという意味でもランナーを一つ先の塁に送って、
0: はい、
2: まだ1点差ですので、
0: はい、
2: 1人ずつランナー返していきたいですね。
0: 仙台一高の守り、外野はかなり前の方に来てます。ワンボールから2球目、第2球を投げた、バントしました。これ強いバント、ファーストゴロ、ファーストボールを掴んだ。二塁ランナー三塁へ進んでいます。送りバント成功、ランナー三塁、ワンアウトランナー三塁と、いいバントしましたね今ね。
2: ナイスバントです
0: ね、
2: 守備の動きを見て一塁側に転がしたと思うんですけど、
0: はい、これでランナーが三塁へ進んでいます。ワンアウトランナーが三塁、同点ランナーが三塁します。進みました仙台二高の攻撃ということになります。3番の浜崎、先ほどは三振に倒れています。マウンド上は桜井、この回から入っていただきました原子さんですが、
1: はい、
0: あのピッチャー速いボールになりますね結構ね。
1: そうですね、今日調子いいとは思いますので、
0: はい、第1球は変化球ボール、
1: まあ、はい、真っ直ぐで押してほしいですね。
0: 真っ直ぐも130後半ですもんね。
1: そうです
0: ね、これはやっぱりあのウエイトとかなんか鍛え方が随分変わってきてるんですか。
1: そうですね、私の現役の頃に比べると科学的なトレーニングが進んでるんじゃないかなと思いますね。
0: はい、ワンストライクになっています。2球目の投球、第2球を投げた、打ちました、セカンドライナー。さあ前進守備を取っていましたけど、セカンド横野裕太2年生しっかりとこのボールを掴んでいます。これでワンアウトからツーアウトになってランナーが三塁という状況になります。ワンアウトランナー三塁、
2: 狙いとしては良かったと思いますね。
0: や
2: っぱ犠牲フライという一つの手段あると思うんですけど、
0: はいはいはい、
2: 風が戻る方向ですので、
0: はい、
2: やはり強いゴロをライナー線だったりっていうのがすごい狙い目にはなってくるかなと思ったので、
0: は
2: い、しっかりとセカンド右方向にライナーを打った形になるんですけれども、
0: はい、
2: まあ、セカンドの、
0: 横の雄太、はい、ね、2年生ですよね、
2: はい、ナイスプレーですね、
0: はい、
2: 落ち着いたプレーでした。
0: これ1塁2塁が1校2年生なんですよね。
1: すごいそうですね、
0: 横野翔太、横野裕太というね、はい、この2人ですね。今レフトのポジション守備を変えましたか。
1: そうですね、はい、
0: 仙台一高レフトの守りを変えましたね、はい、さあ現在2アウトランナー3塁、まだ同点のチャンスが続いています。3回の表、第1球、あー、今度セーフティースクイズを転びました。これも一つアイデアですか。
2: そうですね、先ほどワンアウト3塁だった時にはスクイズをしなかった、
0: はい、
2: ただ2アウトになって、
0: はい、
2: まあ、スクイズはないだろうというところの裏を書いてのセーフティーだと思いますね。
0: そうですね、これでワンストライクになっています。ワンダッシングです。この 1,2 校定期戦というのはまた独特の雰囲気がありますから、公式戦、まあ、もちろんこれも公式戦の一つかもしれませんけどもね、これは原子さん、やっぱり気持ちが違うもんなんですね、は
1: い、そうですね、うん、なんかこう絶対に負けられないというような気持ちでやってますね、はいはい、ここは、
0: 2球目空振りで2ストライクになっています。2ナッシング、仙台一高は今5連覇中ですね。
1: そうですね、もう6連覇すると意気込んでやってましたので、
0: はいはい、
1: 後輩たちに頑張ってもらいたいですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: そうはさせじと及川さんね、
2: はい、
0: 止めなきゃいけない、
2: 止めなければいけない
0: 止めなきゃいけない二高側、
2: 6という数字は見たくないですね
0: 、はい、第3球は空振りになりましたが、ボール前を落としています。一塁を送って、これで3アウトになりました。ということでチャンスがあったんですが、仙台二高得点がありません。1対0と一高1点リードです。
3: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
4: 宮城トヨタ自動車株式会社は仙台一高二高定期戦を応援しています。

0: 遠藤株式会社は仙台一高二高のますますの発展をお祈りしております。
1: 三大ドイツ社正規ディーラージャーマンファクトリーグループは仙台一高二高定期戦を応援しています。
2: メルセデスベンツ仙台東は仙台一高二高のますますの発展をお祈りしております。第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
3: 戦後81回目を数えています仙台一高仙台二高公式野球定期戦。このところは仙台一高の5連覇ということで、一時こう勝ち星が並んだ状況があったんです。それから5連覇を今仙台一高が果たしているという状況ですが、はい、この間はノーヒットノーランもありましたもんね。
4: そうですね。なんでしょうね、やっぱりこう、はい、気持ちと気持ちがこうぶつかり合っているような試合なので、はい、本当にどっちに転ぶかわからない。
3: そうですよね、はい、逆転勝ちっていうのが結構仙台一高多かったですからね、はい、そこはね、
4: はい、
3: 仙台二高としてはこの流れは止めるということですよね。
5: そうですね、1点取られて、はい、チャンスを作って無失点になって1点取られましたので、
3: はい、
5: そこをしっかりと守りたいですね。
3: そうですね、これから3回の裏に入るんですが、さあ応援席仙台二高の方をちょっと呼んでみたいと思いますが、こちらの放送部です、工藤井岡さんがいますが聞こえますか、工藤さん。
6: はい、こちらサンデー側の工藤井岡です。
3: はい、どうですか、1点は先制されましたけども。
6: いや、そうなんですよね、でも二高もいくつかチャンスは作っているんですが、
3: はい、
6: まだエンジンがかかりきっていないというか、
3: はい、
6: まだ気が熟していないというか、
3: はい、
6: まだもう少し、まだ序盤なので、
3: はい、
6: まだまだチャンスはあります。
3: あるということですね。今年の雰囲気はどうなんですか。はい、
6: 今年はやはり前 PR 更新の時も、はい、言ったんですが、
3: はい、
6: 応援歌が足されて、うん、メロディー系が増えてきて、
3: はい、
6: それで盛り上がれるようになってきたので、
3: はい、
6: こう熱い思いがさらに選手に伝わっているのではないかと思います。
3: なんか生徒数が去年より多いような雰囲気もなんか感じるんですが、どうですか。
6: 私の周りも保護者の皆さんも、はい、生徒もすごい増えていて、
3: はい、
6: 団結力の高まりを感じます。
3: なるほど、はい、
6: はい、
3: ね、そういう中で、これ応援が続いてると、もう工藤さんも3年ですから最後になるわけですよね。いろんな思いがあって、
6: はい、
3: この定期戦の方のスタンドで応援してるんじゃないですか。
6: はい、今年は出場している選手が同級生ばかりなので、
3: はいはい、
6: よりこうその選手の人柄も知っているので、うん、こうより応援に対する思いが強くなってます。
3: ああ、そういうことですよね、はい、この後もまた言いますからね、はい、
6: はい、
3: はい、ありがとうございます。
6: ありがとうございます、失礼します。
3: 二高側の放送部の工藤井岡さん、今日も登場していただきました。さあ、ゲームの方は3回の現在裏ですが、ノーアウトランナー1塁、先頭バッターがフォアボール、1塁牽制球を送っています。3番の今千葉が入りました。島抜きがフォアボール、ランナーが1塁です。そしてもう1回1塁牽制球、こうやってもなんとか、このランナーを止めようということですが、仙台二高守り、マウンド上の西村、もう1回牽制球を送ります。結構いきますね。
5: そうですね、先ほど足を絡めた攻撃されてますので、
3: はい、ね、盗塁してますからね、
5: はいはい、警戒してるんだなと思いますね、
3: はい、ゲームの方は3回の裏に入ってます。仙台一高、初球がボールで、特球が今度が2球目の投球ということになりますが、現在応援席この回までということになりますかね、及川さんね、3回、
5: はい
3: はい、でこの放送席で、はい、応援ということになります、
5: はいはい、
3: ワンボールから2球目になります。もう1回1塁牽制球を送ります。1校2校、この2校で野球やろうと思ったのは及川さんはどういうことだったんですか。
5: もともとその中学時代からこの1校2校定期戦が、
3: はい、
5: 存在を知っていたというのと、
3: はい、あ
5: と
3: は通り成功です、はい、
5: あとは父親が二高野球部 OB というのもありまして、ね、
3: あ、そうですね、
5: なるほど、はい、そのこの定期戦というのを、はい、昔から知ってたというのもありますので、はい、それがきっかけにはなってますね、
3: はいはい、この定期戦に出ることを一つこう夢見てってことなんでしょうね、
5: はい、もう全校生徒の前で野球ができるというのは人生でもないと思いますので。
3: そうですよね、はい、ノーアウトランナー二塁になっていますが、2ボールから今3球目ボールで3ボール、現在3回の裏に入っています仙台一高、追加点のチャンスを迎えています。去年は原子さん、はい、なかなか前半は点が取れなくて 1-0 でしたもん ね、
4: 本当にどっちに転ぶかわからないところで、
3: はい、
4: 中盤のホームランで多分流れが、
3: はい、そうですよね、今これがボールだとフォアボール、ノーアウトランナー2塁1塁という状況になりました。ゲームは

0: まだ3回ですがノーアウトランナー2塁1塁、仙台一高としてはここでちょっとこうリードを広げたいところですよね。
1: そうですね、この回やっぱりこうチャンスを作っているので、はいはい、もう1点ここで取りたいところですね、
0: はい、打順もいいところですね、はい、
1: そうですね、4番なので、
0: はい、この田原口がとにかくもう、まあ、マークされるのは当然ということなんですが、指名打者制が今年の春の選抜からスタートしましたけども、田原口君にとってはもう絶好の指名打者制ですねこれは。
1: そうですね、本当に、はい、やっぱり打撃にも自信を持って、
0: はい、
1: あとはまあ集中して打撃に臨めるっていう環境があるっていうのはすごくいいことだと思うので。
0: なるほど、
1: はい、
0: この制度に関してはどうですか、高校野球の指名打者制っていうのは。
1: 私はすごくいいと思いますね、うん、はい、やっぱり選手にとってはチャンスが、
0: はい、
1: まあ、機会が多くなるので。
0: そうですよね、
1: はいはい、
0: さあこれノーアウトランナー二塁一塁になりました。バントの構えは全くなく田原口ということで、左バッターボックス、体も大きいんです。この見るからにこの打席の風格がありますよね。
1: そうですね、オーラがありますね、はい、ここはもうヒッティングでチャンスを広げたいところですね。
0: 2球を投げた、ボール外れました。この辺の田原口君を迎えて、マウンド上の西村君はなかなかドンとインサイド作ってる、難しいですね。
2: そうですね、先ほどと違って一塁が埋まっている状況ですので、申告権が使えない状態、
0: はい、
2: ここどう攻めていくのか。
0: そうですね、今3球目ストライク、これは見送ってます。2ボール1ストライク、2エンド1。田原口茂君は今ですね、学級委員長やってるそうですから。
2: そうですね、
0: はい、2エンド1です。4球外、ボール外れました。3ボール1ストライク、3ボール1ストライクです。
1: ここは打っていいですね。
0: そうですね、はい、はい、これ1ボール3ボール1ストライクというところですから、これまあ一つ狙っていってもいいところ。第5球とファウルをこうやって狙っていきます。3ボール2ストライクです。3-2。今の仙台一高が中学時代から硬式野球やってる選手がすごく多いんですよね。
1: そうですね、半分まではいかないかもしれないですが。
0: そうですね、はい、はい、今これ2年生3年生なんか見てもほんと半分近い選手が。そうですね、はい、今打ち上げた、高く上がった外野フライヤー、風に戻されてくる、セカンドも下がっていく、センターも前に来る、セカンドよく取った。
2: ナイスキャッチです。
0: これはナイスキャッチですね。セカンドかきた、ワンアウトランナー二塁一塁。
1: ナイスキャッチですね。
2: スプレーです。
0: かなり難しいですよね、今日の風はね。
2: そうですね、外野との声掛けをしたいところですけど、その声が通らないのが定期戦の、
0: はい
2: はいはい、怖いところでありますの で、
0: そうですよね、
2: 野手陣としてはしっかり周りを見ながらプレーすることが大事になってきますね、は
0: い、そうですね。今ランナーが二塁一塁、ワンアウト。今ポジションは今スパイクの紐を今結び直しているところですね。結び直しているところです。ライトの浜崎が今守備位置に戻っていきます。ワンアウトランナー現在二塁一塁ということになります。ゲームは1対0、仙台一高が1点を先制していますが、3回裏その一高がワンアウトランナー二塁一塁と追加点のチャンス。今第1球を投げてボール外れました。ワンボールです。ここで横野翔太2年生、背番号20番をつけた横野翔太と19番の横野雄太というこの2年生2人がこの定期戦の中でも2年生でスタメン出場しています。ワンボールから2球目の投球になります。2年生から出るってやっぱりすごいことですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: やっぱこの雰囲気はちょっと独特なので、
0: はい、第2球を投げた、ボール外れました、はい、この横の兄弟双子なんですか。
1: 双子ですね、
0: 双子ですよね、
1: はい、
0: 八乙女中学で仙台泉ボーイズ、
1: はい
0: はい、もう中学からバリバリ高校式をやってきたということです。第3球を投げた、打った、ファウルか、右方向切れていく、ファウルボールになります。2ボール1ストライク、2エンド1になります、まあ、公式ボールに慣れてるってこともありますよね、やっぱりね。
1: そうですね、うん、まあここははい、なんとかヒットでつないでほしいですね。後ろの2人が先ほどヒット打ってるので、
0: はい、
1: もうチャンス広げられると大きいですね。
0: そうですね、さあバッターボックスは横の双子の兄弟の1人、横野翔太です。
2: ヒット1本出ると、
0: はいはい、
2: 気が楽になってどんどんバット振れるようになりますので。
0: 確かに、
2: はい、ここはちょっとアウト1つでも増やしておきたいところですね、
0: うん、2エンド1から4球になります。セットに入りました。第4球を投げた、打ちました、ファウル。ここもしっかりと振っていきます。122キロのボール
1: ですね。2校の西村君ですかね、はい、ピッチャーも、はいはい、この回スピード上がってますね。
0: ああそうですね、はい、
1: やっぱりちょっと気持ちがより入ってるんじゃないかなと思いますね、
0: はい、2校の方もこの西村も含めてピッチャーもいます。まずは先発、第5球ランナースタートを切りました。打っていったのは右方向、切れていく、ファウルを 動かしてきました。

0: 今ね、エンドランですね、エンドランですね。この辺の多彩な攻撃を今見せてきました。2人ランナーがスタートを切って打っていったんですが、これがファールになっています。こういうサインの時も2年生ですがしっかり当てていますもんね、ここはね。
1: そうですね、食らいついてますね、
0: はい、2ボール2ストライクになっています。 2&2 セットに入ります。投球6球目、セカンドランナースッと出てました。第6球を投げた、打った、引っ張った、サードライナーよく止めた、前弾いた、そして二塁を打った、二塁でアウトを取っています。これもサードの佐々木、いいプレーを見せました。
1: 素晴らしいですね、
0: 素晴らしいですね、ランナーが二塁でアウトになって一塁三塁、ツーアウトランナーが一塁三塁に変わっています。
1: よく二塁に投げましたね今ね。
0: そうで
1: した
0: ね、はい、いい判
1: 断だと思いますね。
0: これが一塁だったら二塁三塁ですからね、ランナーがね、はい、これは素晴らしいプレーになりました。ランナーが一塁三塁に変わります。ツーアウト。
2: こういった一つ一つのプレーをどんどん大事にしていきたいですよね、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: そうですね、はい、バッターボックス、そしてファーストランナー、しっかりとこの辺様子を見ています。横野翔太2年生、そして第9、まず初球ということになりますが、ツーアウトランナーが一塁三塁ということになります。ツーアウトランナー一三塁、これから初球セットに入ります。ランナー一三塁、初球ボール硬い、2球を投げた、インサイドボール、ちょっと体に近いところですが、これがボールになってツーボール、ツーアウトランナーが三塁一塁。さあボール先行という感じになりましたが、一塁牽制球、ちゃんと今サードがこの様子を見ながら一塁方面走ろうという、この辺もやっぱり鍛えられてるって原子さん見えますね、ランナーも ね、
1: そうですね、
0: はい、そして一塁ランナースタート切りました。強い弱い当たりのサードゴロ、サードをしっかり取りました。一塁一塁はアウト、
1: 素晴らしいですね、
0: 素晴らしいですね、はい、はい、ということで3回の裏バタということになりました。及川亮賀さんです、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
4: コスモスケア株式会社は仙台一高二高定期戦を応援しています。
5: 仙台一中一高公式野球部創部130周年記念事業共に聖地へ、賛同者一同は伝統ある定期戦をこれからも応援していきます。
3: 東京エレクトロン宮城株式会社は仙台一高二高定期戦を応援しています。
5: 進学プラザグループは仙台一高二高のますますの発展をお祈りしております。
3: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
0: 第81回の仙台一高仙台二高公式野球定期戦は1対0のまま、これから中盤の4回に入っていくということになりますが、次々と応援ゲストがやってくるのもこの大会ということになりますが、ここからは仙台二高側ということになります。自己紹介からお願いいたします。
6: はい、何回生だったかな、48回ですかね、はい、今年48歳、49歳になります。小郷と申します。
0: 小郷、はい、さんですね、
6: はい、昨年に続いて2回目の登場ですので、よろしくお願いします、
0: は
6: い、
0: なんかレギュラー化してるんでね、答えてみなさ
6: い。そうですね、
0: はい、さあ今初球を打ち上げました。これは外野フライ、は浅いフライになりました。レフトフライ、レフト途中から変わったナスロですが、これを掴んでいます。ワンアウトになっています。まず先頭バッター先アウトになってワンアウト。さあ二高側今、
6: はい、
0: 連敗がついてます。
6: そうですね、毎年ね、はい、一度は、はい、勝ったらファイアーストームっていうのをやるんですけども、はいはい、楽しみに来てるお父さんたちも結構楽しみにしててですね。
0: そうなんですね、はいはい、
6: 今年こそは頼むと言われてるんですけど、私に頼まれてもね祈るのみです、
0: はい、第9を流したボール、バッター高橋。ゲームは3回から4回に入ってます。1対0と1点リードしてるのは仙台一高。4回の表になります。マウンド上は今桜井ですか。第2球、第1球です。もうストライクになってワンストライク、ワンアウト。なかなかこの独特の雰囲気のある定期戦ということで、昨年もこうやって前半戦なかなかの誤差ね、点入りませんでしたからね、
6: はい、昨年ですね、ちょっともう記憶から消えてますね、う
0: ん、消えてました、
6: はい、
0: そうですか。
6: 途中までいい試合してて、最後なんかグダグダになったような気は、
0: 後半そうなんですよ。
6: そうですよね、
0: はい、後半のホームランから始まってね。
6: そうですよね、
0: はい、
6: もうちょっと一高さんのね、はいはい、打線が爆発したというところ で、
0: そうですね。ワンツーから4球目、第4球を投げた、打ちました、打ち上げた、これも内野フライ、はキャッチャーか、これもスタンドハリソンファウルです。こういう風の強い中でと、ロンゴーさん、はい、記憶はありますか。
6: そうですね、高校の時はあまり記憶ないんですけども、はい、その後野球やってる中でやっぱり風の

0: 影響っていうのはすごくこう、はい、頭に入れながらやったのを覚えてますね。
1: 今日なんかもかなり頭の中入れないとダメですもんね。
0: そうですね、
1: はい、この3塁線のところフェアになりました。これよく取った島崎、一塁送った一塁はワンバウンド取ってアウト、うん、
2: ナイスキャッチですね。
1: この辺もよく鍛えられてます、ね、仙台一高
0: コーチがいいんですかね。
2: もちろんです。
0: なんか全然喋ん僕来たら喋んなくなったのでちょっと申し訳ないかなと思って、
1: いや
0: 原子くんのことを褒めとかないといけないかなと思って
1: ですね。原子さん、東郷さん、昨年もそうなんですけ
0: ど、はい、ここは負けませんからね。
1: ここは、
0: はい、解説では負けません。
1: なるほど、はい、
0: 試合は分かりませんけれども、
2: はいはい、私は試合に勝てばいいと思ってますんで、
1: なるほど、
0: 両方
1: 、ね、仙台一高の方はあの今日4人登場してもらうんで、原子さんはこの4回裏までということです
0: ね。逃げましたね。
2: 良かったです本当に。
1: おもさんは6回の裏まで、
0: はい、もう10回ぐらいまでいます。
1: はい、分かりました。はい、ワンボールから2球目です。第2球を投げた、打ち上げた、これも内野フライ、今スタンドに入ります。ファールボールです。ワンボールワンストライク。大越さん、やっぱ昔とどうですか、はい、この定期戦の雰囲気というのは変わってないんですか。
0: やっぱりこう来るたびに、先ほどちょっと私も学生の方で見てたんですけども、
1: はい、
0: 多分感覚は変わってないですね。
1: 変わってないですか、
0: はい、なんとなく昔どうだったかなという感じなんですけれども、行ってみると、あ、昔と変わらないなという感じを受けましたね。
1: はい、もう81回といってもあの伝統126年ですからね。
0: はい、すごい歴史ですよ ね。
1: 2エンド1から4球目の投球になります。第4球を投げた、高め、ボール外れました。 3-1、 早慶戦よりも3年早いんですよね。
0: あ、そうですか、
1: はい、1900年スタートなんで。
2: そうですか、
1: はい、そうなんですよ。早慶戦よりも早くこの定期戦みたいな始まってるんですよね。
0: じゃあ森の都の早慶戦っていうのも逆にこっちが主人公ですね。
1: そうなんですよ。
0: そうですね、
1: はい、3-1 から第5球を投げた、空振り、釣り2です。3ボール2ストライク。この定期戦をこう目標に入ってくるという生徒もいるわけでしょうね。やっぱりね、
0: いると思いますよ。
1: そう、ね、
0: はい、僕は知りませんでした。入ってから知ったんですけど、
1: 知らずに
0: 入りました。
1: ですか、はい、第6球打った、これもファウルになりました。
2: 知っておいてほしいですね。
0: 知っておいてほしいですね。
1: 原子さんは知ってて入ったんですか。
2: 私はなんとなく知っておりました。
0: なんとなく変わんねえじゃねえか。
2: いや、私の方が上かなと思いますね。
1: そうですか、
0: はい、なんとなく分ね、
2: はい、
0: なんとなく分。
1: 3ボール2ストライクになって6球目から7球目セットに入った櫻井、第7球を投げた、空振り三振。ナイスボール、素晴らしいボールになりました。4回の表、仙台二高得点なく0点、1対0と一高が1点リードしています。
3: 第81回仙台一高、仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
4: 公式野球社会人クラブチーム青葉クラブは仙台一高二高定期戦を応援しています。
5: コスモスケア株式会社は仙台一高二高定期戦を応援しています。
3: 仙台一中一高公式野球部創部130周年記念事業、共に聖地へ、賛同者一同は伝統ある定期戦をこれからも応援していきます。東京エレクトロン宮城株式会社は仙台一高二高定期戦を応援しています。第81回仙台一高、仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
1: 1、2校定期戦はこれから4回の裏の攻撃、仙台一高の攻撃に入るということになりますが、さあそれでは応援スタンド呼んでみたいという、今度は仙台一高側です。仙台一高放送部の鈴木愛子さんです。鈴木さん、今ちょっと待ってくださいね。その前にセンター前のヒットになりました。ノーアウトランナー1塁、先頭バッターヒットということになりますが、こちらの方が横野が2年生ですよね。
2: 2年生です。
1: 2年生ですよね。
2: 2本目ですかね。
1: はい、今日2本目です。センター前ヒット放ちました、はい、ノーアウトランナー1塁、はい、さあ呼んでみましょう。鈴木愛子さんです。鈴木さん、
6: はい、
1: はい、
6: こちら仙台一高放送部鈴木愛子です。
1: さあ今のウェーブを着てますね。
6: はい、今点数を入りそうなってところで、ウェーブを入れています。
1: 入りそうなところね、はい、今年そうですか。あの鈴木さん、雰囲気はいかがですか。
6: はい、今年も全校戦と一丸となってとても盛り上がっています。また、はい、応援団の OB の方だったり保護者の方も一緒に盛り上がって応援しているのが現状です。
1: はい、
6: また応援団の、OB の方々が前に出て、幹部と同じように旗を振って、はい、応援歌一番を全校生徒で歌ったのも特徴的でした。
1: なるほど、まだまだ続きますからね、はい、この後また読みますよ。
6: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
6: また
1: なんか言います。
6: よろしくお願いします。
1: いいですよ。あ、今ランナースタートを切っています。二塁へタッチアウトになって、一塁送って一塁はアウトだ。ダブルプレー、
2: ナイスプレーですね。
1: ナイスプレーになりましたね。ダブルプレーでこれ

0: ツーアウトランナーがなくなりました。こういうプレーが出るんです、やっぱりね。
1: 出ちゃいましたね。今一方サイドの、ね、はいはい、お話聞いてるところだったんであれですけど、はいはいはい、でも今ねショートをうまく取りましたよ、
0: はい、そうですね、
1: はい、難しい打球だったんですけれども、
0: こうやってツーアウトランナーがなくなるという状況になりました。ということで応援席また読んでみたいと思いますが、ということで応援席を盛り上がっているということで、本当にこれあの一進行定期戦というのはあの学生だけ野球部だけのものじゃないってのは改めて感じますね、これね。
1: そうですね、うん、あの2日前ですかパレードした、
0: はい、そうですね、2日前、ね、は
2: い、ビル更新、
1: 本当にいろんな人からすごいことやってるなって言われますよ会社でも、
0: はい、でも野球部のみんな、今これ打ち行ったらショートゴロだった、ショート全身で掴んだ、一塁送って一塁はショートバウンド突き上げてアウト、ナイスプレーになりましたね。ということでここのあの放送席の定期戦というのはこれで終了ということ
1: ですね。
2: そうなんですね、
1: はい、8対1で勝ちました、はい、
2: やっと離れられます
0: 、はい、
1: 先輩からは
0: 荒子陽平さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
4: 進学プラザグループは仙台一高二高のますますの発展をお祈りしております。宮城トヨタ自動車株式会社は仙台一高二高定期戦を応援しています。
3: 遠藤株式会社は仙台一高二高のますますの発展をお祈りしております。
4: 三大ドイツ車正規ディーラージャーマンファクトリーグループは仙台一高二高定期戦を応援しています。
3: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
0: さあ一二高定期戦ですが、こちらの応援ゲストの方も仙台一高側がまたここから変わります。自己紹介よろしくお願いいたします。
5: はい、仙台一高71回生の鈴木です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。2019年卒業ということになりますね。あの
1: 高校もいいですよ、はい、大学も一応行っといた方がいいんじゃないですか。自分で言いにくいですもん、はい、彼東京大学ですよ。
0: 東京大学、
1: はい、ここから喋りませんからもうい
0: やそんなことはないと思います。
1: 喋、はい、ります、
0: はい、もうあの黙っていても小郷さんは喋ります。
1: 喋ります、すいません、
0: はい、さあ5回です。5回で入ってますか。今ワンストライクになっています。今2球目バッターボックス、今この回が7番いや、8番からという攻撃になりますね。渡辺優里ということになりますが2年生ということになります。今1球2球ストライク2ストライク3球目の投球、第3球を投げた高めボール外れました。1ボール2ストライク1トゥーです。風が強いということになりますが、この定期戦の思い出というのは改めて鈴木拓さん、何かこう一番残っていることってありますか。
5: そうですね、はい、あの定期戦、まあ、やはりこの特別な雰囲気といいますか、はい、僕らの時風はなかったんですけれども、はい、やっぱり常にあるこの応援ですよね、はい、両高校の応援が本当に大きくて、はい、今この、解説席から聞こえないんですけど、はい、もう地鳴りかのように本当に響いてるんですね。グラウンドの特にマウンドですと何も遮るものがありませんから、はいはい、僕も初回、入ったんですけれども、はい、本当に手がブルブル震えてですね、
0: は
5: い、もうグローブごとボークかみたいな感じでもうブルブル震えたのを今でも覚えていますね。
0: そうですか、はいはい、まず今セカンドゴロになりました渡辺ですが、これでワンアウトになりました。ワンアウトランナーがありません。いろんなこう思い出があると、やっぱり定期戦の独特の雰囲気があるということかもしれませんけども、はい、まあ大野さんはそんなブルブル震えるようなことなかったです
1: よね。僕はもう勘違いして逆にブルブルむしゃぶるい、
0: むしゃぶるい、はい、むしゃぶるいしました。
1: もう当時あまり一高さんその時強くなかったんですよ
0: 時代、あ、これ
1: 時代が、はい、で武田君の時は多分強かった、うんうん、一高の方が強かったんだよね。
5: 僕らの時一高が勝ちました、はい、
0: なるほど、なるほど、そういうことですね。
1: 今もねちょっとずっとここ近年はずっと一高さんになってるんで、
0: はい、
1: そろそろお願いしたいですね。
0: そうでしょうね、はい、OB としたらそうでしょうね、
1: ね、はい、みんなムズムズしてると思いますこっちの三塁側は
0: そうですよ、だって6年前は五分だったんですからね、同じ勝ち数。
1: ああそうですね、はい、そこから一高さんがこう勝ち続けてるんですよね。
0: そうなんですよ、今5連覇なんですね。今ストライク2球目がボールになって1ボール1ストライクになって、柿田がラストバッター入ってます。1対0 1点リード、去年と同じようなちょっとスコアとしては
1: そうですね、
0: ここは進んでます。
1: そうですね、
0: はい、前半戦5回に入ってます。
1: まだ期待を持たせている二高サイドとしても試合ですね、
0: はい、第2球、第3球だった、打ち上げた、これも高く上がったダイヤフライ、キャッチャーのファウルライ、これ難しいぞ、風があります、下がりながら掴んだ、おっとアウト、取りましたキャッチャーの北村拓人。
1: これ2個サイドとしてはですね、はいはい、おそらくこの展開で持っていって、はい、

0: はい、
1: でどっかワンチャンス生かして、はい、で一応背番号1の石山くんまだ今日 DH で出てますけど、
0: DH ですよね、はい、
1: この展開で 5,6 回まで行って石山くんという展開想定してると思うので、
0: なるほど、
1: 今のところシナリオ通りだと思います、
0: はい、今日あの大谷翔平ルールは使わなかったんですね、石山くんはね、
1: そうですね、はい、DH で出てます ね、多分途中で解除という形にはなると思いますけど、解除、
0: なるほど、はい、はい、さあゲームの方が2アウトランナーがなくなっていますが、5回の表になります仙台二高の攻撃、そしてバッターボックスはこの石山入ってます。初球ボールから2球の投球になります。おっと風が本当に強いんで、今砂ぼこりが舞ってきました。ワンボール。
1: 石山君もバッティングすごくいいんですよ。
0: おお、はいはい、はいはい、春の大会もそうですもんね、両方やってますからね、
1: はいはい、
0: ピッチャーとバッターと両方やってるという
1: 、そうなんですよ、打線の中でも中心選手になってますんで、はい、
0: ワンボールから第2球を投げた、高めボール外れました。結局鈴木さんも大学まで野球ずっとやってたんですか。
2: そうですね、大学4年生までずっと野球をやってました、
0: はい、はい、2ボールだ。今最近本当あの東大に行く2校からもね、東大も、ね、行ってますもんね。
1: 酒井君今日来てるらしいですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: だから僕の代わりに喋ればいいんだ
0: そうですか、はい、第3球を投げた、そうボール外れました。2ボールから3ボールになっています。2アウト。本当にあの入ってきた時にも1校入ったら東大で野球やるってもうなんか目標として書いてくる生徒もいますからね。
1: 彼もそうですよ、鈴木君もそうでした。
0: やっぱり、
2: はい、僕もやっぱり東京六大学野球でどうしてもやりたくて、
0: なるほど、
2: はいはい、その中でもう今の監督の千葉先生からですね、はいはい、東大目指してみないかっていう背中を押されたので、はい、もうその勢いで目指したっていう感じですね、
0: は
2: い、
0: なるほど、はい、目指しても入れるかどうかっていうの
1: はね。そうなんですよね確かに
0: そうですよね。
1: 僕も一応目指してましたって一応言っておきます
0: でも六大学っていうのはね、
1: まあそこはそうですね、
0: そうですよね、はい、
1: あえて東大を蹴ったと言って
0: なるほど、はい、ということですか、はい、スリーボールツーストライクというカウントになりました。ツーアウト。第6球を投げた、ストライク。いいコースに決まりました。スリーアウト。5回の表、得点額0点です。
3: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。メルセデスベンツ仙台東は仙台一高二高のますますの発展をお祈りしております。
4: アウディ宮城のアウディ仙台北は伝統ある定期戦をこれからも応援していきます。
5: フォルクスワーゲン仙台北、フォルクスワーゲン仙台南は仙台一高二高定期戦を応援しています。
3: 仙台二高公式野球部 OB-OG 会青葉クラブは仙台二高一高のますますの発展をお祈りしております。第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
0: 1、2校定期戦は5回の裏にこれから入るということになりますが、さあ今度は2校の方の応援席もう一回読んでみましょう。工藤井岡さんです。工藤さん。
6: はい、三塁側2校、はい、工藤井岡です。
0: はい、今どうですか。なかなかチャンスがいながら点が入らないところがありましたけど。
6: そうなんですよね。でも今あの例年だとこの時点でもう何点か取られているはずなんですが
0: ダメです、
6: まだ2点に抑えているので、
0: はい、
1: 前向き工藤さん、いいよ。
0: 工藤さん前向きだと、
1: まだ、うん、
0: はい
6: はい、
0: 大先輩が言ってますよ。前向き、
6: まだ全然チャンスあります。
1: 全然チャンスありますよ、
0: はい、これがライトの前に、
6: まだ全然折り返しなので、
1: はい、折り返し、
0: はい、今ですね一高がライト前、これがポトリと落ちて二塁まで進んでランナー二塁という状況になりました。ノーアウトランナーが二塁という状況の仙台一高の攻撃、5回の裏ということになりますね、ということなんですが、風結構強いと思いますがどうですか。
6: かなり強くて打球がこう曲がったりしてるんじゃないかと思って、もしかしたら2校にホームランのチャンスがあるのではないかと伺ってはいるのですが、
0: 風あのスタンド方に向かってきてないですか、正面から。
6: まあ神風だと思っているので。
1: いいね
0: いいですね、ちゃんとね、
6: はい、
0: はい、あ、そうですね、2
6: 校に有利であれと思っております。
0: そうなんですね。あの皆さん応援してる、はい、2校生の皆さんの雰囲気はいかがなんですか。
6: そう、あのタオルを振り回したりする曲だったりとかは、はい、あのジャンプがあったり、
0: はい、
6: あと声出しも OB OG の方々が来ていただいて、はい、もう一層士気が高まっています。
0: はい、もうとにかく3年最後の応援ですからね。
6: はい、
0: 声が枯れるまで応援してくださいよ。
6: すでにガサガサになってきてます
1: 工藤さん足りないよ、はい、こっからまだまだ行こうぜ。
6: あ、頑張ります。おー

0: はい、応援しまくりたいと思います、ね、
1: し頑張ろう、
2: はい、この後また言いますよ、はい、はい、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます、はい、失礼します。
2: ノーアウト二塁から、さあピッチャーのワーッと送りバントが悪送球になってランナー三塁進んでるんで交錯した、そうで今ラクトがバックアップしています。そしてバントをしたランナーも二塁まで、ノーアウトランナー二塁三塁というこの本当守備が難しいところだったんですが、ノーアウトランナーこれ二塁三塁になりました。ノーアウトランナーが二塁三塁です。5回の裏の仙台一高の攻撃、
1: 工藤さん落ち着いてお話される方ですね。
2: そうなんですよね、はい、去年も登場してくれたんですが本当落ち着いてますよね。
1: 学校の教育がいいんでしょうね、
2: 仙台の皆さん。今部長だそうです、放送部長。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、ということですね。
1: しっかりしてるわ、
2: はい、さあノーアウトランナー二塁三塁で島抜きを迎えるということになりました。二塁三塁です。今ランナー二塁をこれ送りバントでしっかりこう進めたというところなんですが、悪送球があったランナー二塁三塁、ちゃんとバッターランナーも二塁まで進むという状況を作りました。
1: 変わるかもしれませんね。
2: ねえ、そうですね、はい、打席には現在2番の島抜が入っている状況ですね。今ちょっとタイムがかかりました。ピッチャーが、そうですね、今審判団が今集まってます。ランナー二塁三塁、
1: 何かの事象に対して、はい、ね、2校サイドから審判に確認してくださいっていう、
2: はい、今あのバントしてサードを送りました。これがちょっと悪送球になりました。ランナーは2塁から3塁こうストップしたんですが、その後バッターランナーバントしたランナーは1塁から2塁まで進んでランナー2塁3塁という状況で、何かこの後のプレーが何かあったってことですね。
1: そうですね、
2: はい、
1: こっちからは何かあった、タケル君。
3: そうですね、あまり何も見えなかったんですけども、
2: ただ二塁が二校側からちょっとなんかこう話があったということですね。はい、アピールがあったということですね。今そしてそのもう一回いい説明を三塁の塁審の方から話があったということですね。この妨害があったのかどうかなのかな、ちょっと憶測じゃちょっと言えませんからね、これね。
1: 多分、はい、まあ多分三塁、まあ暴投して。
2: はいはい、
1: まあ、ランナー2塁に行く権利もあるんで、多分何もないかなと思うんです
2: よね、 思いましたけどね。
1: もしかしたら石山君を投げさせるために時間稼ぎっていうのもあるかもしれない
2: ですね。あー、なるほど、やってなかったんで ね、 ここでね、はい、そうですよね、
1: 三塁側には一応出てきてますけども、は
2: い、そうですよね。今キャッチボールはしています、はい、仙台二高側が今キャッチボールしています。 DH で今日石山入ってたんで、
1: そうですね、
2: はい、一番 DH だったのが今ちょっとこう時間を少し取りながらタイムを今かけました。もしかしたらそうですね、変わる可能性ありますね。
1: 本人は行きたそうな表情でキャッチボールしてますね。
2: そうですよね、今審判がもうのところにもう一回伝令が行きますね。あ、そして行きますね、行きます行きます、はい。
1: 状況としては一塁空いてるんで、この状況で送ってあげた方がピッチャー心理としてもいいよね、はいはい、
3: そうですね、まだ 何球か投げれる余裕があるので、まあ、急に勝負というよりはかなり心理的には余裕があるかなとは思います、はいはい。
2: でこうやった形で交代しすぎられたら、ここでもう一回投げる権利が出て
1: くるんですよね。
2: そうですよね、はい、現在ノーアウトランナー二塁三塁、5回の裏という状況になってピッチャーが交代、石山優太、これ DH 解除になるということですかね。
1: そうですね、
2: ですよね、はいはい、ですから1番で、ピッチャーで1番石山優太ということになります、はい。今投球練習を行いました。石山優太がずっとあの1番 DH と春の大会出てたんですよね、
1: はい、
2: でピッチャーやって ね、
1: はい、
2: 大谷ルールをこう使いながらということになったんですが、石山優太仙台市立大中学校、憧れの選手を聞いたら、
1: はい、
2: 長嶋茂雄さん言ってくれました。
1: だいぶあれですね、昔の野球を見てらっしゃる長嶋一茂ではないですね、茂雄さんの方ですよね。
2: 一茂じゃないです、長
1: 嶋茂雄さんですか。
2: 茂雄さんの方でしたね。
3: バッターの方なんですね。
1: 確かに、
3: はい、本当にバッターの
2: 方なんですね。そうですね、
1: まあ、スター性のある選手になりたい
2: という、ということですね、
1: です
2: かね、はい。さあ現在二塁三塁という状況で、打席には3番の千葉を迎えるところだったんですが、ピッチャーが交代ということになります。千葉雄星、今日はセカンドフライとフォアボールという内容ですが、その千葉雄星5回の裏です、中盤に入ってます。このままでも DH をやってバッティングもそれからピッチャーもってことになると、まあ、この後ももちろん野球続けていきたいって気持ちあるんでしょうね。
1: 多分彼は、ね、はい、本当に正直勉強の方もできるっていう話聞いてますし、
2: はい、
1: もしかしたらね、タケル君の後輩なんかになって、
2: なるほど、
1: 野球もやるかもしれないですよ。
3: もうぜひ来ていただきたいです ね、
1: そういう人を仙台からどんどんやってほしいですよね、
3: は
1: い、
3: 本当そうですね、う
2: ん、今2校から現役で東大生っての出てますかね、最近ね。
1: そうです ね、
2: 部
1: 員に 3,4 人ぐらい
3: 今もすでにいますね、
2: もういますか、はい、はい。
3: やっぱり東京六大学で、まあ、東北の人の人口多分比較的まだ少ないと思うので、ぜひ1校2校からも入ってですね、

0: はい、プレーしてもらいたいなというふうに思います。
1: 確かにそうですね、はいはい、
2: 一方の選手も多いですよね今結構、うん、慶応とか明治とか
1: 多いですね、はい、多くなってますね、はい、まあ、こうやって野球やってて本当にあの秋の大会ベスト4入ったりとかね、はい、あるのでその辺の選手たちが今六大学やってるんですね、そうですね、今ね。でもすごくいいことですね六大学はね。
2: いや嬉しいですよね。
0: そうですね、はい、あとやっぱり後輩としてもその、はい、何でしょうこの高校卒業した後の進路として、はい、いろんな選択肢が出てくるというふうにも思いますので、はい、そういう先輩の姿をいろいろ見せてあげてほしいなとも思います。
1: あの神宮でやる野球はまた違いますからね、
0: う
1: ん、ね、
0: そうですね、
1: はい、さあ現在ノーアウトランナーが二塁三塁になりました。マウンド上に石山が入ってます。第1球を投げた、バーンとしました、スキーズバントセーフティー、そしてランナーが戻る、1塁1塁アウト、これも今セカンドが飛び出している、セカンド送った、今度はランナー挟んでいく、ずっと追いかける、タッチするから、今度サードランナーホームへ突っ込んでくる、ボールをキャッチ送った、今度は三塁方向に追いかける、追いかけてタッチしてアウトになった、いや、セーフ、どっちがアウト、あそう、先のランナーがね、がアウトになって、今、二塁ランナー三塁はこれはセーフになってますが、ツーアウト、これ大きなプレーですね。
2: ね、ノーアウト2、3塁がツーアウト3塁になって
1: 3塁になりました、
2: まあ、千葉監督としてはおそらく変わりっぱななんで、はい、あのまずストライク取りに来るだろうというところで、
1: はい、
2: 戦略としては良かったと思うんですけども、
1: バント、はいはいはいはい、
2: ちょっと方向がね、
1: そうですね、
2: ピッチャーが取りやすいところに行っちゃったかな、
1: はい、これでツーアウトランナー3塁になりました。ツーアウトランナーが3塁、
2: いや気抜いちゃダメですこれ、田原口君めちゃくちゃいいバッターですよ。
1: 確かにそうですね、はい、バッターボックスは田原口、最初がもう申告敬遠、まあ、2回目が2打席目がちょっと打ち上げてしまいましたが、風が持たれてセカンドフライ、第1球を投げた、第2球です、ボール外れた。
2: 彼なんかはどうするんですかね、はい、高いレベルで野球やってほしいですね。
1: あ、確かにそうですね、
2: もうどこのリーグでも今 DH ってありますんで、はい、打つ守りはちょっとあまり見たことないんですけど、
1: そうですね、はい、
2: 何回か打つの見たんですけど、うん、すごくいい選手ですよ。
1: あ、今東京六大学も指名打者になりました
2: もんね。
0: なりましたね、
1: ツーアウトランナーが3塁になりました。その辺の本人のな志どの辺まであるかどうかですね、ちょっと続けてもらいたいです ね、 それはね、
2: やってほしいで す、
0: そうです、ね、はい、かなりスケールの大きい選手だとは思うので、うん、
1: 確かにそうです、ね、
0: ぜひ続けてほしいなと思いますね、
1: はい、カウント2ボール1ストライク、2アウトランナーが3塁、1対0、1点リードは1校です。第4球投げた、ストライク、低め決まってます、2ボール2ストライク。ただ流れからいったら仙台二高は追加点もやりたくないですね、ここはね。
2: そうですね、
1: うん、
2: ボールでもいいんでここちょっと三振狙うぐらいの気持ち
1: で
2: ほしいです。
1: あ、なるほど、お外ボールゾーンに構えました。第5球を投げた、高めボール 3-2 ボール2ストライク、まあ、一塁ベースも空いている状況の中で2アウトランナーが3塁です。
2: そうですね、
1: はい、
2: あの外だとって思うんですけど今日の風を考えると逆に外も危ないんですよね。
1: あ、うん、あ、なるほど、はい、
2: レフト方向が追い風になっちまうんで。
1: そうですね、3ボール2ストライクになりました。投球6球目、第6球を投げた、打ち上げた、三塁三遊間抜けたヒット、
0: 素晴らしい、
1: それは素晴らしいヒット、サードランナーホームイン2点目、田原口がタイムリーヒットを放ちました。
2: やっぱ大学でも野球やるべきですね。
0: そうですね、
2: やらせなきゃいけないですね、これは、
1: はい
0: はい、やはり先ほどから二高側の投手陣は丁寧に外側をついていたんですけれども、はい、おそらくそれを狙っての
1: 三
0: 遊間かなと思いますので、
1: はい、
0: かなりクレバーなプレーかなと思いました。
1: そうですね、はい、今のバッティングもいいバッティングしますね、ね、ですから大きいのだけじゃないんですね、相場っていうのができるってことですね。
2: 逆方向とかセンターにもしっかり打てるんですね。
1: ですね、その田原内が一塁ランナー、これで2対0と仙台一高2点リードになりました5回の裏です。そしてバッターボックスはこちらの方も2年生ということになりますが、横野翔太、横野雄太という2年生の双子の兄弟、このまずは横野翔太、2年生でもねこうやって、ね、2人で超出てくるんですからね、
2: すごいですね。
1: すごいですよね、
2: これ親御さんめちゃくちゃ楽しいじゃないですかね見ててね
1: 確かに
2: すごいなこれ、
1: はい、仙台泉ボーイズ、はい、やってましたね。横野翔太の方は宗山瑠衣が憧れの選手
2: だ、
1: はい、それから横野雄太、こちらはあの憧れの選手はイチローだそうです。
2: わかりますね、
1: はい、この双子の兄弟が今日もレギュラーで1塁と2塁を守ってます。2アウトランナーが1塁、その2年生の横野翔太の方です。3ボールになりました。第4球を投げた、ボール外れてフォアボール、ランナー2塁1塁、5回の裏です。2アウトランナー2塁1塁です。レベルの高い野球というのはやっぱりこうやってあの先輩たちが作り上げてくるから、そういった選手たちが入ってくるってことですもんね。でもね、
2: 一高さんなんかそういう文化今できてますよね。
0: そうですね、最近だと多分元々は、
1: はい、
0: 一高を目指さなかった人も多分頑張って目指していこうみたいな流れ

0: っていうのはできてくると、はいはい、できているとは思っていますね、
1: はいはい、まあ、あの何チームか あの公式野球の中学のね監督さんに聞いたらやっぱりそうなんですね、はい、もうそれでなかなか入らなかった受からなかったっていうのはまた別のところ行ってっていうことをやってるらしいので、はい、目標はそこに置いてる、まあ、あの中学生も結構いるみたいですねやっぱりね。ツーアウトランナー二塁一塁になって今初球打ち上げたキャッチャーのファールフェアになりました。さあ風があると戻ってくる掴んだアウト、スリーアウト。さあしっかり掴んでいます。まあ2点目がたまらず入りましたが5回終わって2対0と1校2点のリードに変わっています。
2: 第81回仙台1校仙台2校公式野球定期戦実況生中継。
3: 仙台一中一高公式野球部 OB 会広瀬会は仙台一高二高定期戦を応援しています。
2: 株式会社バイタルネットは仙台の若者たちを応援していきます。株式会社東北通電工は仙台の若者たちを応援していきます。株式会社アラモトエージェンシーは仙台の若者たちを応援していきます。第81回仙台1校仙台2校公式野球定期戦実況生中継。
1: 2対0と2点のリードは仙台1校仙台1校2校定期戦は現在グランド整備が行われています。今年で81回目を迎えるというこの大会ですが、さあ現在放送席応援ゲストずらっとこう登場してきてくれてるんですが、仙台一高は青木さんから原子さんから現在鈴木武さんが現在放送席ということになります。そして仙台二高は及川さんから、まあ、小郷さんが今年も4回、はい、6回まで、
4: はい
1: はい、
4: あ6回までですか、まあちょっと居座ろうと思ったんです
1: その後あの佐藤前さん、
4: はいはい、譲ります最後、
1: はい、ということになるんですが、まあ、本当にあの81回という長い歴史を数えるわけですけども、まあ、もちろんあの夏の選手権とかね、この辺はあのやっぱりその辺目標はもちろん大会とはあるんでしょうけども、はい、それとはまた別な形でこれ目標にしてる定期戦ですか。
4: はい、あの先日も春の春季大会ですね、はいはいはい、予選があって、で2校の試合もちょっと見に行って、
1: はい、
4: で学生たちも話したんですけど、
1: はい、
4: 定期戦頑張りますって言ってですね、
1: あ
4: それまだ大会春の予選中なんですよ。
1: なるほど。
4: 予選もう一試合あるんですけど定期戦頑張りますって目線がもう先に行っててですねそれぐらい思い入れは強く、はい、今日今戦ってくれてると思いますね。
1: なるほど。その辺はあの現役に一番この2人の中で近いこの鈴木武さんは高校時代やっぱそういうふうなところがありましたね。
0: もちろんありましたね。しかも、うん、あの私たちの1個上の代がちょうど、はいはい、あの大雨で中止になった代でしたので、はいはい、その分な2年ぶり2年分の思いといいますか、うん、絶対定期戦勝つぞっていうかける思いがすごい強かった記憶はありますね。
1: なるほど、はい。とにかくあの第74回の2019年、
0: はい、
1: 19年の大会が終わったところで仙台二高が逆転勝ちをして3年ぶりに勝って、ここの時に32勝で並んだというね、
4: はい
1: はい、というところからスタートして、あとはもう本当1点差ようなゲーム、うん、サヨナラゲームあったりノーヒットノーランあったりという中で、この2年がちょっと大差がついたゲームがついているという状況で仙台二高頑張らなきゃいけないですね。
4: いやそうなんです。もう大差もそうなんですけど、
1: はい、
4: ノーヒットノーランも結構応えましたよ
1: 三平投手、はい、三平投手ノーヒットノーラン
4: 実はあの、はい、時うちの息子二高でいたんです、はいはい、代打で三振したんですけど、はい、ただその一個下の子たちが、はい、今日もここまで来る時に 3,4 人ぐらい会ってですね、
1: はい、
4: おおさんって声かけてくれて、
1: はい、
4: みんなでやっぱ集まってきてくれてますね、応援に、はい、OB が。
1: ただ大野さんあの時 1-0 ですからね。
4: そうなんですよ、
1: うん、
4: 1校打線もあまりヒット2本ぐらいだったんじゃないですかね。
1: そうですそうです、はいはい、1-0 のノーヒットノーランだろうね。
4: すごいかっこいいですね。
1: かっこいいですよね。
4: そうですね。10-0 のノーヒットノーランのかっこいいですね。
1: かっこいいと思いますねこれはね、そういうふうな長い歴史の中でいろんな戦いがある、うん、ね、このまああのいろんな多分思い出があると思いますけど、一番の思い出って何ですか、定期戦の中の思い出ってのは。
0: 一番の思い出ですか、
1: はい。
0: まあ、でもやっぱり自分の代での勝利っていうのが一番の思い出ですね。
1: 皆さんやっぱり3年生の代の大会がやっぱ一番思い出になるんでしょうかね。
0: 間違いない
4: ですね。
0: 間違いなく、はいはい、まあ、もちろんこのグラウンドで勝った瞬間もそうですけど、はい、その後、まあ、実際高校に戻って、はい、その時の

0: っていうのを決めて やってたわけですね。
1: そうですね、その頃にはもうあの高校卒業しても大学で東京大学でやりたいというふうには思ってましたね、う
0: ん、はい、はい。さあ、大野さんの時代になるともう2昔ぐらい前なんですか、
2: ね、もう何回りですかね、もっと前ですか、3回り近くしちゃってるんですかね、
0: 2回りぐらい前、
2: 2回りですかね、2回りちょい 2.5 ぐらいしてますね、はい、
0: これ仙台陸をちょっと強かった時の時代、
2: そうですね、はい、僕らの時は、はい、僕らの学年の時はそこそこ選手も、はい、まあ、それこそ次の解説グル佐藤善君がキャプテンで、
0: はい、
2: 江尻慎太郎というプロ野球選手がいて、
0: はい
2: はい、まあ、そこに僕がいたわけで、
0: はい、江尻さんもノーヒットノーランやってますもんね、
2: 江尻やったんでしたっけ、
0: やってんですよ、
2: あ、そうなんですか、
0: 江尻さんもノーヒット、
2: 江尻じゃないんです、江尻の二個下の大竹ってピッチャーだと
0: 思います、がノーヒットノーラン、
2: そうなんです、
0: なるほど、あの代です、
2: そうです、江尻は完封、はい、初戦完封はしましたけど、
0: はい、はい、2個下ですか、
2: 2個下ですね、
0: なるほど、
2: そうなんです、大竹といういいピッチャーがいたんですよ、
0: あ、
2: まあ、でもちょっと記憶僕定かではないんで、あの佐藤善に確認してもらえれば
0: わかりました、ということでこうノーヒットノーランだともあったりとかね、
2: そうですね、
0: そうね、でも歴史を数えれば両校ともにあの甲子園も3度ずつ踏んでるわけですからね、
2: 一高さんもそうですか、
0: そうです、そうです、3回、はい、春夏続いて3回あるんですね、で1人ずつプロ野球選手も出てますしね、
2: 石高さんは、
0: 石高さんね、出てるんです、昔
2: 佐藤
0: 違うかな、かなりこう、戦後かな、戦前かなぐらいの時出てるんです、
2: そうです
0: か、はい、1人いらっしゃるんですよ、仙台石高、仙台二高ともに、まあ、江尻さんはね、今日来てるかどうかちょっと
2: 分
0: か
2: りません、今日来てますよ、
0: 来てますか、はい、
2: ね、多分あれプロの OB の方はここ来れないんですよね、はい、
0: そうなんです、
2: はい、だから僕らみたいなアマチュアの、うん、ね、しゃべりたそうな人を呼んでもらってて、来年はね、本当酒井すぐる君聞いてるんだったらね、
0: あ
2: の一緒に東大で野球やってるんで、
0: はいはいはい、
2: 先輩後輩でね、そういう話もしてもらえるの面白いかな、
0: 面白いですね、
1: それもいいかもしれないですね、
0: そうですよね、はい、東大野球部も強くなってますからね、
2: 強いですよ、
1: ちょうど今年がかなり強いかなっていうところ
0: でしたね、そうですよね、はい、そうですもんね、その六大学、まあ、いろんなところに六大学もちろんあるんですけど、
2: はい、
0: 仙台六大学も今ねリーグ戦もやってますし、
2: そうですね、
0: はい、東京六大学もそうですし、ただ六がつく大学、六大学リーグって全国にたくさんあるわけじゃないんですよね、今も
2: そうなん
0: ですね、ですから6校だけでやってるっていうところが、ね、意外にこうその多くはないんですよね、
2: 結構、はい、逆にないかもしれないですね、
0: はい、今3つか4つぐらいしか確かないはずです、はい、
2: そうですね、六大学というのが2部があったりだとか、
0: そうなんですよ、そうなんですよ、はい、ですね、入れ替え戦があったりとかありますけど、それないですからね、完全にね、
1: そうですね、
0: ね、ね、さあこれから後半にこれから入っていくということになりますが、6回の表、さあこれ 2-0、まあ、点数は去年は 1-0 でしたけど同じような流れでは来てます、ここまでは、はいはい、後半戦です、後半このグランド整備が終わると何かいろいろ起こるというのはこれプロ野球の世界でも一緒なんですけども、
2: そうですね、
0: はい
2: はい、初回と同じ扱いですよ、
0: ね、これから2校の攻撃ということになります、まずは6回の表、この仙台2校の方も2番の菊池からという攻撃になりますかね、ここで打順的にも2番からという攻撃になってきます、まあなんとかまずこれ1点を返さなきゃいけませんよね、2安打ですけどね、
2: そうですね、ただまあ後半勝負だと思ってると思います、はい、桜井君いいピッチャーですけどね、
0: はい、
2: やっぱ間違いなく後半につれて落ちてくるところあると思うん で、
0: はい、
2: でこの回でも2番からなんでね、
0: はい、
2: なんとか、あと学生になると0と1の考え方全然違うんですよね、だからまず1点取ることで 2-3-4 ってつながると思うんで、
0: はい、
2: まずはランマル頑張れと、
0: なるほど、
2: 菊池ランマル出ろというところです
0: はい、親父ギャグが出たところで今初球打ち上げました、ちょっと詰まったあたりの内野フライはセカンドフライになりました、セカンド横野雄太2年生、これでワンアウトになっています、ワンアウト、6回の表先頭バッターなんとか出たいところだったんですが、これはワンアウトになっています、そしてバッターボックスは2番バッターから3番バッター浜崎が今度はバッターボックスということになります、ここまで2本はあの2回に出た高橋佐々木という連打のところですね、この時で、連続ヒットがありましたけど、その後ヒットは出ていません、第1球を投げた、初球打ったファーストの横をヒット、これは長打コースになった、さあこれは今ファーストライトが回り込んできて、このボールをちょっと処理が後逸しています、そしてバッターランナーは2塁から3塁に向かっていく、今内野にボールが返ってくる、さあこれで3塁まで進んだ、ワンヒットワンエラーがということになると思います、ランナー3塁、そうですね、ワンヒットワンエラーでランナーが3塁、 さあこれで1点を返すチャンスにはこれがなりました。
2: そうですね、はい、もうね本当1点死に物狂いで、はい、1点でいいんです。まずは
0: まずは1点、
2: まずは1点で、はい、ここはゼロからの解放をまずね、はい、期待したいです。
0: ですね。
2: そしてあの学生たちがワイワイやる姿見たいですね。
0: なるほど、そうですね、

0: さあワンアウトランナーが三塁になりました。そしてこれは一高側としてはこの中盤の守りっていうのはこのサードランナーはどうしますか。もう前に来てホームでのアウトの形を取るのかどうか。2対0と2点リードの状況になります。
1: 1点 OK の感じですね。
0: はい、あ、下がりますね。そうですね、二遊間も下がってますね。
1: 塚越くんもどうやって1点取るかってちゃんとイメージした方がいいですよ。これだと内野ゴロでもいいんで、
0: はいはい、
1: または近めの球を外野までしっかり持っていくとか、うん、高めを狙うとか整理していってほしいですね。
0: バッターボックスは塚越、第1球を投げた。おバントの構えをしましたがサードランナーは飛び出して1回戻ります。これは今サインも含めてもう1回確認をしなきゃいけないんですが、バントの構えだけ。
1: 今セーフティースクイズでしたけど、
0: はい、
1: 別に一塁ランナーいるわけじゃないんで、
0: はい、
1: もしやるんだったらスクイズの方が学生としてはやりやすいかなと思いますけど、
0: はい、あそうですね、あ
1: 監督批判じゃないですよこれは、
0: はいはい、もちろん、はい、第2球を投げたボール、これもちょっとバントの構えを見せています。
1: ファーストがもう自由に前に出てこれちゃうんで、
0: はい、
1: 意外といいバントでもアウトになる可能性セーフティースクイズだとあるんですよね、
0: はい、塚越雄太がバッターボックス、今日も4番ですが、もう春のリーグ戦も、ね、4番を、ね、打ってたり、
1: ね、そうですね、
0: ですからね、2ボールになっています。3球の投球、ちょっとバット横に傾けて構えます。第3球打った、
1: 横
0: のこれは1点入ってます。サードのホームへ突っ込んでくる、ボールに取った、1塁と1塁はアウトになりましたが、うん、1点返しました。
1: いいです、いいです、
0: これでいいわけですよね、はい、いいですね、
1: まず1点という、これでいいですよ、
0: はい、これでランナーがなくなりましたけども1点を返しています。こういう形でまずは1点という形が入りました。6回の表です。
1: 決していい当たりではないんですけどね、
0: はい、
1: あの塚越くんも今ガッツポーズしましたけれども、
0: はい、
1: まあ、キャプテンですし、はい、キャッチャーですし、
0: はい、
1: いい影響いっぱい出てきますこれから、
0: はい、まあ、後半スタートしたところで1点を返して1点差になりましたからね、
1: はい、
0: 流れとしてもね、そうですよね。そしてバッターボックスには細野が入ってます。第2球は空振りです。これで2ストライクになりました。2ナッシング。この5回の表裏、いや6回の表裏までということになりますが、はい、今打ったのはショートゴロになった、あ、ショートライナーになってます。ショートライナーになって3アウトになりました。しかし6回の表、仙台二高が1点を返しています。2対1と1高リードは1点に変わってます。
2: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
3: 株式会社福田商会は伝統ある定期戦をこれからも応援していきます。
4: 公式野球社会人クラブチーム青葉クラブは仙台一高二高定期戦を応援しています。
5: コスモスケア株式会社は仙台一高二高定期戦を応援しています。
6: 仙台一中一高硬式野球部創部130周年記念事業共に聖地へ、賛同者一同は伝統ある定期戦をこれからも応援していきます。
2: 第81回仙台一高仙台二高硬式野球定期戦実況生中継。
0: 8回の 1,2 高定期戦は6回の表が終わって2対1と1点差になりました。1高リードですが、これから6回裏その仙台1高の攻撃に入るということになります。さあそれでは1高側の応援席を呼んでみましょうか。1高放送部鈴木愛子さんです。鈴木さん、
7: はい、
0: はい、どうですか、これ1点差またなりましたが、そのスタンドの様子なんかいかがですか。
7: はい、スタンドは引き続きとっても盛り上がってます、うん、ここで、仙台1高放送部1年の小林スイちゃんと久保内キワちゃんにも初めて定期戦に参加してみて、周りの様子などを聞いていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
7: それでは最初に小林スイちゃんお願いします。
8: はい、仙台一高の小林スイです。定期戦は高校入学前の小中学生も見に来ることも多いと思うのですが、私は定期戦を初めて見に来ました。こんな大きな会場でそれぞれの高校の OB OG も一人一人熱意を持って応援に来ているのがとても印象的です。歴史あるこの行事はこれほどのたくさんの一高二高愛で包まれているがゆえに、この先もずっと語り継がれていくものだと感じました。
7: はい、ありがとうございます。続いて、同じく1年久保内キワちゃんにもインタビューしてみたいと思います。お願いします。
9: はい、仙台一高1年の久保内キワです。初めての定期戦なのです。私は初めての定期戦。

0: 点なのですごくドキドキしていたんですけど、 OB や OG の方を、それから応援団の応援団や先輩の方たちの応援や盛り上がりがすごくて、とても面白く感じています。応援歌練習なので覚えた応援歌をたくさん歌えて、とてもこちらは楽しいです。
1: はい、ありがとうございます。2人からは以上となります。
2: はい、分かりました。もう本当3年生は最後になりますから、鈴木さんね、もう最後まで楽しんでくださいね。
1: はい、ありがとうございます。目いっぱい楽しみます。
2: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、という仙台一高放送部の皆さんでした。スタンドからリポートを入れてくれました。この間に現在6回裏仙台一高1点差に詰められたんですが、ランナー2塁1塁という状況、フォアボール、その後ちょっとこうミスがあったのか、ランナー2塁1塁という状況になりました。さあ、これ一高側としてはどうですか。ここでもう1点差になりましたんで、もう1回取りたいところですからね、ここはね。
3: そうですね、ここの追加点は間違いなく欲しいところかなと思います。うん、先ほどやっぱり最小失点ではあったんですけれども、はい、二高側もかなり、これからまあリラックスして攻めれる、ところになりましたので、はい、まあ、ピッチャー心理としてもここで、まあ、2点以上に点差を広げて、はい、後半のゲームを有利に進めていきたいなというところだと思います。
2: は
3: い、
2: ここはどうですか、バントはありですか。
3: ありだと思いますね。
2: はい、
3: やはりこれはグラウンドも広いですから、はい、もし、まあ、ワンヒットで、はい、セカンドランナーも帰ってこれるような状況であれば、うん、まあ、かなり大きな、追加点になりますので、はい、ここでのバンドという選択肢は十分ありかなと思います。
2: 二高側はいかがでしょうか。
4: バント意外とですね、このケース難しいんですよ。はい、プロでも成功率6割ぐらいって言われてるんで、
2: はい、セカンドランナーいる場合ですね、フォースプレーになりますよね。
4: そうなんです。で、逆にバッターがどっちにやろうかっていうのを、もしキャッチャーが分かってるのであれば、はい、あいつそっちにやらせて、はい、サードでアウト取ってほしいですけれども。
2: なるほど、はい。さあ、第2球を投げたバットを引きましたが、ボールになって2ボールになっています。2ボールです。マウンド上の石山、途中から変わりました。石山、塚越というこのバッテリーということになりますか。2ボール、ランナーが2塁1塁という状況です。サードが少し前の方に来ています。ショートはセカンドベースより。第3球を投げた、バットを引いてます。ランナー飛び出している。ボール2塁、タッチはできません。判定がこれがボールだって3ボール。さあ、これ3ボールだと思うんですが、どうですか。これは
4: これもね、真ん中に投げるしかないです、
2: ここはね。
4: はい、
2: はいはい、
4: 多分最初のファーストストライクは見逃すと思いますんで、
2: はい、
4: まあ、ちょっとキャプテンね、塚越ちゃんが、はい、
2: そうですね、みんな集めますね、内勢集めますね。はい、これ一高側どうですか、高橋さん、ここは。
3: そうですね、はい、ただまあ、もちろんここ初球は見逃すと思われていると思いますので、はい、ちゃんとそこで完全にもう打つ気がない状態ではなく、うん、まあ、狙った上で見逃していく、はいはい、まあ、ファーボールも狙っていくという姿勢を貫いてほしいかなと思います。はい、
2: この9番の三浦伊吹3年生ですが、宮城大崎リトルシニアで、ね、プレーしてたんですね。ということで本人の、まあ、アピールプレーするところ、守備力というね、言ってくれました。9番入ってます。
4: 今あまり軟式野球やる子も少なくなってますね。
2: なってます、本当にね、うん、仙台一高特に多いんですよ、高中、ね、はい、
4: タケル君は。
3: 私はクラブチームで、クラブチーム公式野球を
2: してますね、はい、多いですね。さあ、3ボールになりました。第4球はストライク。ここはもうしっかりとサードが突っ込んできて、ショートがサードのベースカバーに入るという、こういう形のプレーを見せましたけども、ここはストライクになって3ボール1ストライク。1球見送ってます。 3-1 キャッチャーからもう1回サインが送られます。塚越、現在ランナーが2塁1塁、ノーアウト、6回の裏です。 3-1 から5球の投球。 1-2 高定期戦は現在2対1と1高がリードして6回裏です。 3-1 になって投球5球目、このここですよね。ですからね、
4: こうね、あまりシフトを組むと、はいはい、バスターエンドランで二遊間開くんですよ。
2: はい、
4: で結構怖いですよ。 あまり無理しな
2: く
4: ていいかなと思うんですけど、
2: はい、シフトを取りに行った。このセカンドは振り向いたんですが、ここがシフトを取ってますんで、もう守備動いています。サードファースト前に行きます。ショートがサードに入っていきます、はい、というふうなところでセカンドもサードへ、
4: セカンドがファーストのカバー
2: 入って開くんですね。
4: 開くんですよ、結構あそこでツーベースになったりするんですよ、
2: はい、3-1 から5球目の投球です。さあ、ここ少し間をつなぎながらもう1回プレートを外しました。
4: 2校から考えるともう3ボールになっちゃったんで、はい、もう逆にワンアウト2、3塁でいいやぐらいの気持ちにしておかないと、よく出しすぎない方がいいと思います。
2: はいはい、もう開き直っていいと、はい、これは、はい、
4: まあ、カウントが 0-0 だったら、うん、サードでアウトに取りたいですけど、はい、3ボールになった時点で気持ちの切り返した方がいいかなと。

0: もうバント決められたんだと思えばいいってことですか、はいはい、今バントしました、三塁側のバントはゴロになってファウルになっています、ファウルです、はい、これで 3-2 です。さあ 3-2 になりました。さあ鈴木さん、ここはどうですか、3バントもあると見ていいんですか、ヒッティングですか。
1: そうですね、はい、まあ、そこはまあ千葉監督がどう考えるかだと思うんですけれども、はいはい、まあ、無理にそこでまあバントを貫く必要もないのかなと思っています、はい、まあ、次の打者も1番バッターですから、はい、まあ、ここはまあダブルプレーというところは確かに考えられるところはありますけれども、はい、進塁打というところも考えられますので、はい、まあ、ヒッティングで問題ないのかなというふうには思います、
0: はい、さあ3ボール2ストライクフルカウントになりました。ランナー2塁3塁、第6球を投げた、アウトロー、ボール外れた、フォアボールだって、これで満塁です、ノーアウト満塁になりました。ただここはストライクゾーンの中にボールを放り込めることはできませんでした。満塁で石山マウンド上。さあこうなったら二高側はどうですか。満塁です。
2: 難しいです ね、
0: はい、
2: ここはね、野球って難しいですね。
0: 野球って難しい、はい、
2: これやっぱ、ね、ベスターも三振、まず、はい、三振、このバッター三振ですよね、はい、一番は、
0: はい、第1球を投げた、外、お、空振り、外のボール、内野手はもうバックホーム体制を敷いています。ここもあの満塁ってまずここのバッターがもちろん一番肝心になるわけですけども、大事なところはね、
2: はい、ワンアウト満塁、この状況を維持したいっていうので、はい、次はゲッツー体制っていうのが理想なんですけどもね、
0: はい、ワンナッシングから第2球を投げた、外、ボール外れました。ここは打順が1番に入って、まあ、今日は、ヒットはここまではないですかね。神谷がバッターボックス、ワンゲンのワンから3球目、第3球を投げた、打ち上げた、内野フライになった、いいよいいよ、打ち取った、キャッチャーかファーストか、いやピッチャーだ、ピッチャー取りました、今ピッチャーがキャッチャーだってこれ刺したんですが、ピッチャーと自分で石山取りに行きました。
2: 理想的ですね。
0: 理想的ですね。これワンアウト満塁になりました。
2: ピッチャーも一生懸命取ろうとしましたけど、はい、インフィールドなんで、あのも落としていいんですよ、もう。
0: あ、そうですね。
2: でランナー慌てて出て、それ挟まれたりしたらラッキーだなぐらいで、
0: は
2: い、
0: あ、なるほど、はい、はい、ワンアウト満塁になりました。
2: これでゲッツーを狙いに行くという
0: 一番いいわけですね。
2: 三塁はホームゲッツー、二遊間はセカンドゲッツーで、
0: はい、という守備体系に変わってます。
2: いや前出てきてますね。
0: あ、今度前来た、前来てます。第1球を投げた、あっと危ない、インサイド体に近いところ、ホームゲッツーに変えた、これはやっぱり監督の指示ってこと
2: ですよね。多分そうですよね、はい、
0: 一旦こう下がってセカンドでも食べれるところ、ここから前にずっと突っ込んできます。二遊間、第2球を投げた、高め、ボール、ツーボール。この守りというのはどうですか。これは大竹さんが見ていて、二遊間の守りですね、前へ突っ込んできますね、動いてきますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、私も最初はセカンドでゲッツー取るのかなと思ったんですけれども、はいはい、まあ、やはりそこで、まあ、前にゴロを出させる自信があるというか、もしくはまあキャッチャーの配球としても、はい、まあ、そういう、まあ、意識をチーム全体で持っているのかわからないですけれども、あ、まあ、何かそういうチームでの、はい、何かそういう決め事なのかもしれないかなと思っています、
0: は
1: い、
0: 第4球ちょっと引っかかったボール、スリーワン。
1: ただ一方で島崎君も昨年の定期戦でも、はい、あのかなり重要な場面で打ってますし、はい、打球自体も強い選手ではあると思いますので、はい、まあ、むしろあの自分のバッティングをして、まあ、強い打球を打てば、うん、まあ、おのずと、まあ、チャンスが広がっていくんだろうなというふうには思っています。
0: なるほど、はい、今日は2つフォアボールで2つ盗塁も決めてるんですが、今ちょっとこう須田ボコリが舞い上がってゲームは一旦ちょっと中断してます。ワンアウトランナーが現在フルベース、カウント3ボール1ストライク、仙台一高の攻撃、6回の裏、バッターボックス2番の島崎、そしてマウンド上の途中から出場の石山がマウンドです。 3-1 から5球目、第5球を投げた、低め、ボール外れた、押し出しのフォアボールになります。これで3点目が入って3対1です。今日は島抜きは3つ結果的にフォアボールを選ぶことになりました。この回だけでヒットは1本だけで、フォアボール3つですもんね、ここね。
2: 島崎君もヒット3本と同じ価値ですからね。
0: あ、確かにそうですね。
2: しっかりボールを選んでるっていうのは、はい、いい役割ようになってると思います、
0: はい、3対1と仙台一高が2点リードになって、ワンアウトランナーなおも満塁になります。バッターボックスは3番、これは、まあ、千葉君が入ってるんですが、1球目がストライクになりました。千葉雄星が話してました、はい、監督という立場とお父さんという立場という、うん、両方あるという、
2: はい、どこで切り替えるんですかね。
0: なんかいろいろあるそうですけどね。あるって言ってましたね。第2球はボール、まあ、もちろんね、このグラウンド出れば監督なんでしょうけどね。
2: そうですよね、はい、でグラウンドを離れればお父さん、
0: お父さんになるんでしょう
2: ね。家で間違って監督なんていうのもあるん
0: でしょうね。そうなんでしょうね。

0: はい、まあそれも分かってて入ってきたことなんでってね、本人言ってますけどね。ワンエンドワンから3球目、ワンアウトランナーが満塁です。もう一回同じような守備体系、二遊間は前、第3球を投げた、打った、流し打ちはレフトへ、レフト下がっていく、さあ伸びていった、超えていきました。点々とフェンスまで達しているサードランナー、セカンドランナー、ファーストランナーも回ったから、ここで止まっています。2人帰ってきます。合わせていった千葉雄星の当たりはレフトオーバーの2点タイムリーツーベースになります。
1: かなり大きな追加点ですね。
0: 大きな追加点ですね。この6回3点が入りました。5対1です。
2: もしかしたら千葉雄星君ね、
0: はい、
2: 僕も喋ったことありますけど、やっぱり賢い喋りするんですけど、
0: はい、
2: まあ、この風を、ね、生かして逆方向に上げれば、はい、タッチアップで1点変えれるだろうというところまで、
0: なるほど、
2: 考えてたかもしれないですよね。高めのアウトコースのボールというところ、
0: はい、
2: お父さんも嬉しいでしょう ね、
0: ね、 え、今はお父さんですね、
2: まあ、監督です、
0: 今監督です、監督です、はい、今初球打ち上げました、はい、これもさ右中間ですが、センター、あ、センター下がった、ちょっと風が、今度慌てて前に来る、前に落ちた、サードランナーこれを見てからホームに入ってくる。これで6点目、この回6点目、合計6点目、この回4点目、6対1。
2: ギリランの3人ですかね。ちょっと早め、なんか嫌な展開になってきました、
0: ね、なりましたね。
2: ちょっと去年と似てきたような
0: ちょっとそうですね、雰囲気的に似てきましたか、ね、6対1になりました。
2: あと3人ありますから。
0: これも今センター風があるんですが、一旦止まって慌てて戻りました。
2: 青空だってやっぱ意外と見にくいところあってですね、
0: はい、
2: あともう田原君の打球も、
0: はいはい、
2: 多分ね、あの上下はずれましたけど芯に当たってるんで、
0: はい、
2: 高い打球でしたもんね。
0: そうですね、はい、
2: 彼野球やってほしいな、ずっと。
0: あ、確かに変わり道が続いています。今日2安打ですよね、結構ね。
2: 2安打ですね、
0: 2安打で
2: ヒットヒットですから、はい、
0: それ申告敬遠が1つありますから、
2: かっこいいですよね、
0: はい、
2: されたいな。
0: ワンアウトランナー1、3塁です。あの時なかったですか、
2: ね、なかったです、
0: なかったです、はい、ワンアウトランナー3塁1塁です。第1球を投げた、外ストライクいっぱい決まってます。ワンストライク、得点6対1、仙台一高8安打。仙台二高はこの6回の表1点返して1点差まで詰め寄ったんですが、現在一高が引き離すような形になりました。6対1、5点リードに変わってます。ランナー三塁一塁、第2球投げた、おーっとセーフティースクイーズだったんですが戻ります。空振りになりました、ツーストライク。
2: こういう時はあれ、武田君はちょっとタイムで間を取ってもらった方がいいのか、もう俺のペースでやらせてくれっていうのがピッチャーとしてはどうなの。
1: そうですね、まあ私の場合は一旦まあタイムを取って、ちゃんとキャッチャーとまあどういうさ、あのこれから攻め方をしていくかっていうのを整理した上で、まあ改めて向かっていくのがいいのかなとは思います。
0: 3球目ストライクで見逃し三振、ツーアウト。
1: はい、まあ、おそらくね、あのさっきもまあ1点差にやっと詰め寄って、多分ピッチャーとしてもプレッシャーがかかる場面だったとは思うんですよね。で、多分本人としても結構まあ厳しく攻めようとした結果、まあ、ファーボールはつながってしまったところもありますので、まあ、この際ここで1回リセットして改めて向かうっていうのがいいんじゃないかなというふうには思いますね。
0: 第1球を投げた、インサイド、あっと当たった、デッドボールになりました。また満塁になります。ツーアウトランナーがフルベース。北村太斗がデッドボールを受けて打者一巡の攻撃ということになりますね。ここはね、
2: 今セカンドがちょっと前守ってたんですけど、なんか意図はあったの、
0: はい、
2: ツーアウトなんです
0: よ
2: ね、
0: ね、そうなんです、今ツーアウト、
2: そうですよね、
0: そうなんですよ。
2: ここから声出してあげたいんですけど、
0: 必要はないと思います
2: よ ね、 そうですよね。
0: ずっと同じ状況になってるんです、
2: そうですよね、
0: はい、
2: ワードカウントもちょっともしかしたら忘れちゃったかもしれないですけど、
0: はい、第1球投げた、インサイド前弾いた、キャッチャーよく前弾いてます。2アウトランナー満塁です。2アウトフルベースになってます。さあこれ6回の裏ですが、本当にあのグランド整備が終わった後の6回って動く、これはどの世界でもそうです、プロでもそうなんですよ ね、
2: そうですね、
0: はい、
2: あと点取った後動くで、実際今日点取った後に取り合いですよね、
0: やってますね。第2球投げてボール外れました。2アウトランナーフルベース満塁です。
2: これってなんかやっぱりその心理的なものが働くんですかね。
0: 野球あるあるって本当にちょっと
2: ありますよね、
0: 説明できないものあるもん、ね、
2: ちょっと武田君にあのレポート書いててもらっても来年までに
0: 本当そうですよね、
2: ありますよね、
0: 変わったところにボールが飛ぶ、これも説明ができないとかありますが、今打ったショートのショートボール掴んで二塁へベース踏んでアウト、スリーアウトになりました。というところでこれ4点入ったところで6対1になりましたが、この6回までのゲスト解説ということになります。仙台一高鈴木武さん、ありがとうございました。そして二高側はちょっと名残惜しいでしょうか、
2: さん、下で喋ってますんでスタンドで、
0: はい、はい、吉木さんです、ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
3: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継、

0: 東京エレクトロン宮城株式会社は仙台一高二高定期船を応援しています。
1: 進学プラザグループは仙台一高二高のますますの発展をお祈りしております。宮城トヨタ自動車株式会社は仙台一高二高定期船を応援しています。
0: 遠藤株式会社は仙台一高二高のますますの発展をお祈りしております。第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
2: 今年も青空の中、ただ強風の中で行われています第8回仙台一高仙台二高公式野球定期戦。ゲームはこれから7回に入っていくということで今スタートになりました。今ストライクになっています。さあ7回からの放送席は両校の OB 会長に登場ということになりますが、まず仙台一高から自己紹介お願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、仙台一高佐藤由美子さんです。
3: はい、よろしくお願いします、はい、ごめんなさい、ちょっと、はい、フライングしちゃいました。
2: いえいえいえ、はい、はいはいはい、そして仙台二高は佐藤善さんです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。ダブル佐藤でいきたい。
2: 今年もまたね、はい、同じような形になりましたから。
3: そうですね、
4: はい、さっき同期のおごうが良くないですね、はい、おごうくんがね喋り足りないからね、6回裏長くなっちゃって、これ
2: そうですか。
3: 多分ね、おごうくんのせいでちょっと流れが悪い、
4: うん、ね、なっちゃった。そういうことにしましょう、これ。
2: そういうことですか。
4: いや、もう本当紙一重のね、いい試合してますと思いますよ、これ、
2: うん、今7回に入ってます。じゃあちょっとこの中盤7回からの3イニング、はい、ここはなんとかね形作んなきゃいけないですね。今6、はい、5連敗中です2校。
4: いや、あまり聞こえなかったんですけれども、先ほどね、はい、大郷君が言ってましたけど、はい、大郷君の息子とうちの娘も一緒の同期でしてね、
2: はい、そうなんですね。
4: で、入学してから5連敗が続いてるんですよ、はい、ノーヒットノーランの時はまあだからお互い 3、ね、3年生の時で、
2: はい、
4: なのでね、思い出がね、はい、もう積年の思いなんですよ、これ
2: そうです。
4: 今日はいけるんじゃないかって思わせてたところで、
2: はい
4: はい、ちょっと6回はなかったことにしたいなと思いますね。
2: 6回に4点入ってしまいましたね、はい、6対1。さあ今サードゴロはファウル左切れてます。ワンボールツーストライク。ただ仙台一高は本当にこのところあのチームもそうです、部員数も増えてますし強くなってますね。
3: まあ、今年で60人弱、まあ、1年生も17人入ってるんで、
2: はいはいはい、
3: まあ、60人ですね。もうずっとここ数年は、
2: はい、
3: それこそ5連覇中の間はずっと60人体制だと思いますね、はい、
2: ですから始まる前のあの両校整列した時のホーム側、
3: はい、
2: 倍ですもんね。
3: そうです ね、
2: ね、
3: はい、ありがたいことです ね、
2: 本当にね。今三遊間の頃になったショートバックハンドボールを掴んだ、一塁送球間に合うかどうか、ワンバウンド送球間に合いません、うん、はい、
3: いいプレーです
2: ね。ということで、はい、さあ仙台二高が、はい、先頭バッター出ました7回、
4: はいはい、野球はね、はい、グランドにいるのは9人ですからね、
2: はい、
4: 人数が多くても、ね、少なくてもはい、関係ないところですから、まあ、それぞれがそれぞれポジションで、ね、いやいや、役割をしっかり果たせば、
3: まあ、本当に、はい、それはもう前会長がおっしゃる通りですね。うちはもう、まあ、精鋭9人ですけどね、
2: はい
3: はい、
2: 精鋭が9人ね、はい、そうですね、
4: はい、そうですね、はい、いやでも強いですよ今年も見てて。
2: 本当そうですね、
4: 隙がないですね。
2: 第1球を投げてボール外れました、バッターボックスは佐々木です。ただ本当に見ていて仙台一高鍛えられてますね。
3: そうですね、まあ、今日ね先発がね櫻井なんですけど、今までで言うと、
2: はい、
3: 沖田櫻井ってリレーなんですよ。
2: はい、今一塁ランナー、おお、ディレードスチールになった、二塁送った、タッチは
4: 今のはボークを、
3: まあ、ちょっとね、
2: そうですね、今
4: 怪しいですね、ちょっと
2: ボークを出して
4: ですね、
2: ボークを取りました、
4: ね、
2: はい、ボークを取りました、はい、一塁塁審出てきて今しっかりとボークを今選しました。
3: ただちょっとこの点差で今の一塁ランナーはちょっとね、
4: はい、
3: ちょっとどうなんですかね。
4: いやー、
2: 先輩、こう、帯会
4: 長、そこまでする必要があるのかいやでもその辺はまだね、はい、これから発展途上なところでね、
2: はい、
4: はい、と思うんですけれども、
2: まあ、現役生ですがどんどん行っていいと思います、帯会長です、大丈夫です。
4: いやでもですね、
3: はい、元清和の監督としてはどうなのこれは
4: 後で呼び出しですねこれはねはい、そういう場面は多々あるんですけれども、
2: はい、
4: まあ、ただね、
2: はい、
4: 一塁に向かう姿勢だとか、
2: はい、
4: あとは次のラン、そのランなんですか、塁をね、果敢に狙うぞっていう姿勢がね、
2: はい、
4: 今ちょっと悪循環になりましたけども、
2: はい、
4: まあ、そういう姿勢は見えるんで、
2: はい、
4: 期待は持てますよ。
2: なるほど、
4: うん、はい、うまく噛み合えば、
2: はい
4: はい、
2: さあそしてバッターボックスは佐々木、今初球、あ、2球目です、空振りになりました、ワンボールワンストライク。さあこれ今5点差ですよ、二高側としてはね、追いかける5点差、
4: はい、
2: はいはい、
4: まあ、ただプレッシャーをかけ続けて入れる試合だなと思っているので、
2: はい、
4: まあ、ランナーが出て、
2: はい、
4: で得点圏にも

0: くってですね、っていうところなんです。そこからですよね、あと1手というところで、あの櫻井君の投球にね、あの三振三振とか簡単に2アウトから3アウトになっている場面が多いんで、そこでもうワン工夫が欲しいななんて思ってます ね、
1: 今、市高が千葉監督が伝令を送りましたね。この辺はね、この辺はあの OB 会長、今、どういう指示だと
2: 思いますか。いや、どうでしょう、まあ、とりあえずその終盤で、やはり定期選考独特の終盤にもつれてくるっていうことをこう考えていくと、まあ、今のもこうミス1個にしてみればちょっと多少ミスが絡んでランナーセカンドに行ってるんで、まあこの1点をまあ上げてもいいよと、ただまあ流れをちょっと変えたいという意味でおそらく間を取ったんだと思うんですね。ただ気になるのがね、櫻井のスピードが初回から比べるとですね、やっぱ5キロぐらい落ちてるんですよ。
1: 138ありましたからね。
2: そうですね、なのでちょっとその辺だけかな、まあ終盤逆パターンで沖田につないでくるのかどうか、ちょっとその辺でしょうね。はい、
1: さあワンエンドワンになりました。3球目の投球になります。第3球を投げた、打ちました、ファウル、ファウルボールです。これが115変化球を使っていました。ワンボールツーストライク。そうですね、春の大リーグ攻めと沖田が先発をしてと、ね、いうことが多いですね。
2: 後半に桜井という形なんですよ、
1: はい、
2: 今日逆で来てるんで。
1: そうですね、ワンボールツーストライクになります。ノーアウトランナー二塁という仙台二高の攻撃。ワンツーからセカンドベースカバット入ってセカンド牽制球を送りましたが、これはセーフになりました。
2: ツインズはやっぱ動きが早いですね、いいです
1: ね、この1年生コンビになりますかね。
0: ただこのねバッターの佐々木君もですね、サードで今日いい守備何回もしてるんですよ、なのでね、すごいテンションが上がってるかと思うんでね、いやーここはね打ってくれるんじゃないかなって期待してるんですが、何かが起きそうな気がします。
1: ワンツーから投球4球目セットに入ります。第4球を投げた、高めボール、バットは止まってます。ツーボールツーストライク。これおそらく仙台二高の応援席もみんなそんな思いで見てるんですよ今ね。ここはね、
0: そうですね、
1: 今日は本当にあの両校のアンケートで仙台二高の方は勝ちます、勝ちたいとかそういう言葉が並んでましたからね。
0: 積年の思いですから、
1: 積年の思いですからね、そうですね、
0: 勝ちたいですよそれは。そうですね、その、思いを届けたいと思います。
1: ツーエンドツーです。ツーボールツーストライク。第5球を投げた、あっと空振り三振、緩いボールを使っていた。117キロ、
0: うまく手玉に取られました ね、
2: これね前半使ってないんですよ、ほとんどの、あのスライダー系のボールは、チェンジアップは使ってたんですけどね、まあ、中盤からそういう指示は多分ベンチから出てると思いますね。
1: まっすぐがちょっとこうスピードが落ちてきたところですね、
2: やっぱりその辺ね千葉監督細かくやっぱり指示してますんで、
1: ワンアウトランナー2塁となっていますが、バッターボックス変わって渡辺、第1球を投げた、ストライク、ワンストライクです。これが120キロ変化球ちょっと主体のピッチングに変わってきています。ワンストライクから2球目になります。ワンアウトランナーが2塁。ゲームは7回の表仙台二高6対1、5点差を追いかける現在攻撃。ワンナスインから2球目の投球になります。セットからピッチャー桜井対2球を投げた、高めボール外れました。ワンボールワンストライク。
0: ちょっとボールストライクやっぱはっきりしてきまし
2: たね。そうですね、ちょっとやっぱ疲れが出てんだろうな、
1: ワンボールワンストライク、ワンゲンのワンです。
0: この8番バッターではあるんですけども、あの渡辺君もショートでいい動きしてますし、あの力は、ね、まだないかもしれませんけど、センスはあるなと思って見てますので、対応してくれるんじゃないかなと思って見てますね、
1: 今ピッチャーの足元を抜けていったセカンドになった、セカンド掴んだ、一塁対一塁はアウト、いいプレー。セカンド横野裕太2年生
2: ツインズですよ。ツインズ弟、
1: 弟
0: うまいですね、
1: 弟からお兄ちゃんへボールを送ったわけですね。
2: そうなん
1: です、横野裕太、横野翔太のツインズ。
2: これあの二遊間で入ってきてるんで、あの1年生の時に、どっちがどっち守ってるか僕全然分かんなかったですね。今でも分かんないですよ。
1: そうですか、なるほど、いやでも本当に2年生で出てうまいですね、本当にね、動きがいいです。ツーアウトランナー3塁に変わってます。第1球投げた、外、ストライクいっぱい決まってます。ワンストライク。バッターボックスはラストバッターの柿田子、カウントワンナッシングです。投球2球目、1、2校定期戦は81回の今年は戦後大会ということになります。ワンストライクから2球目セットに入ります。第2球を投げた、
0: ここはなんとかつなぎたいですね、次あのエースで1番バッターの石山君、やっぱり力のあるいいバッターなので、ここまでなんとかねつなぎたいですね、
1: 今日はね DH でスタートして後でマウンド上がりましたから ね、まあ、ねワンエンドワンから3球の投球に変わります。第3球を投げた、打った、ショートゴロになった、ショート待ってボールを掴んだ、丁寧に、そして一塁送って一塁はアウト。これは鍛えられて上げられている守備ということになりますが、この7回表残念ながら点が入りませんでした。7回

0: 回の表はあって6対1と仙台一高5点のリードです。
1: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
2: 三大ドイツ社正規ディーラージャーマンファクトリーグループは仙台一高二高定期戦を応援しています。
1: メルセデスベンツ仙台東は仙台一高二高のますますの発展をお祈りしております。
3: アウディ宮城のアウディ仙台北は伝統ある定期戦をこれからも応援していきます。
4: フォルクスワーゲン仙台北、フォルクスワーゲン仙台南は仙台一高二高定期戦を応援しています。
1: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
0: さあ仙台一高二高定期戦、今連敗が続いています仙台二高OB 会長が今同調、放送席いらっしゃいますね、はい、いろんなこう気持ちがあると思いますけどね、こちらね、はいはい、さあゲームはこれから仙台一高7回裏の攻撃ということになります。この回は千葉からという攻撃になりますが、この辺 の、 あのツインズという話ももちろんあるんですが、この千葉、この千葉もそうなんですがしっかりと守ってます。
5: この2年生部隊は体大きくないんですけど、はいはい、すごく、まあ、野球センスの多い学年ですね、はい、高い学年です、この2年生は。
0: 今3人入ってますからね。
5: そうですね、
0: そうですね、はい、さあここでちょっと呼んでみたいと思いますが、仙台二高の方ということになります。ダストの応援席の、リポートです。工藤井岡さんです。工藤さん。
6: はい、三塁側、はい、工藤井岡です。
0: はい、今サードゴロになりました。これでまずはワンアウトになっています、はい、さあこれ点差がちょっとついてしまいました。仙台二高どうですか。
6: いや少しこう崩れてしまった部分があったんですが、
0: はい、
6: まだ心は折れていないはずなので、うん、またここからあと2回もあるので、
0: お
6: 逆転のチャンスはまだまだあると思っています。
0: はい、という今放送席は OB 会長もいるんです
7: ね。素晴らしい、心は折れてない、まだ2回あると言える、さすがですね二高魂最高です。
0: 二高魂最高だということですよ。今あれですね、
6: 絶対に、
0: はい、はい、今拳を上げてやってますね、
6: はい、はい、
0: 一緒にやって一緒にやりながらリポートしてもいいですよ。それは大丈夫だと思いますが、あマイク持ってますか。大丈夫ですかね、はい、
6: マイク持っております。はい、
0: はい、
6: 絶対に今年みんなでファイヤーストーンをしたいという思いが、うん、もう3年生を中心にもう伝播していっていると思うので、
0: はい、
6: さらにこうボルテージ上がってきてます。
0: これもひっくり返さないとね、ファイヤーストーンないですからね。
6: はい、
0: はい、
6: 絶対にひっくり返します。
0: わかりました。はい、今日もこの後じゃあ最後こう渾身の応援を続けてください。
6: はい、見ていてください。
0: はい、ありがとうございました。
6: はい、ありがとうございました。
0: はい、
7: 素晴らしいですね。
0: はい、ね、うん、みんなが応援してるんですよ。
7: そうですね、
0: はい、
7: でも応援席から、はい、女の子の、ね、女子高生の声がね、
0: はい、
7: 聞こえるのももう普通も馴染みましたからね。
0: はい、そうですね。
7: いやいやいや、ありがたいことですよ、はい、本当これは。
0: ワンダートランナーが、現在一塁ということです。まあ、両校とももう驚愕になってますからね、はい、そうですね。ワンボールから投球2球目の投球になりますが、現在は仙台一高の攻撃ということになります。1番の神谷バッターボックス、一塁牽制球を送ります。ゲームは7回の裏ということですが、どうでしょう、 OB 会長が、ね、仙台一高の驚愕になって雰囲気ってやっぱり変わってますか。
5: まあ、変わってはいますけど、
0: はい、
5: 基本やはりこう一高に来る女子生徒はですね、
0: はい
5: はい、やっぱり一高生らしいですよ。
0: あ、なるほど、
5: はいはいはい、やっぱりなんて言うんでしょうかね、うん、むしろ男の子なんかよりも一高生らしい、はい、子の方が多いなっていう感じがしますね。
0: あ、まあ、バンカラの一高とね、
5: うん、昔全然もう物おじしないというか、
0: はいはい、今ファールになりました、はい、というこれは二高側はどうなんですか。
7: ですね、うん、私も高校教員をしているので分かるんですけども、はいはい、クラスにですね、
0: はい、
7: 男子と女子が半々いると、
0: はい、
7: 女子の方が強いんですよこれ高校生は、
0: はいはいはい、
7: だいたい3分の2が男子で、
0: はい、
7: 3分の1が女子ぐらいでちょうどいい塩梅の、
0: はい
7: はい、いいクラス和むんですけども、
0: ね、
7: やっぱその女子の雰囲気がいいという一高さんのコメントを聞いてですね、
0: はい、
7: やっぱちょっとプレッシャーを感じましたね。なんかね、
0: なるほど、
7: そういうものなんですね。
0: はい、はい、さあ現在ワンアウトランナー2塁という状況で7回の裏、 仙台一高の攻撃になってますが、今一塁塁間破ったヒットになりました。セカンドランナーは三塁ベースを止めました。回ったところで止めています。ランナー一三塁、綺麗な

0: と今打っていきましたかね。
1: 神谷ちょっとね今日の試合、はい、いまいちこう乗り切れてなかったんで、
0: はい、
1: まあ、走塁ミスとかもありましたんでね、はい、今のライト前ヒットはちょっと本人的にはすごくこう気が楽になった一本ですね。
0: あ、そうですね、うん、はい、これあの春のリーグ戦でもそうだけど1番ずっと打ってましたもんね。
1: そうですね、この1番、はい、2番島抜きまでは変わらないですからね、はい、
0: そうですね。神谷雄大も仙台中央リトルシニアと、
1: はいはいはいはい、
0: 中学と硬式野球をやってますね、はいはい、もう仙台一高の方はほとんどこうやって中学、まあ、ボーイズかシニアかと。
1: そうですね、はい、オスタメンがほぼそうですね。
0: そうですよ
1: ね。
0: あとあの仙台市の選抜に選ばれた選手たちとかね、
1: まあ、そうですね、1年生も県選抜のエースと2番手が入ってますんで、
0: はい
1: はい、
0: こういうふうに続々と入ってくる仙台にこう、はい、
1: うね、もうスカウト活動に僕も、まあ、あの一生懸命やってます
0: ね。頑張らなきゃいけないですね、こうね。
2: え、あの、はい、高校で伸びますから、高校生はね。
0: なるほど、そういうことですね、
2: は
0: い、
2: それまでの実績は関係ない
0: ということです、はい、さあ、内野はバックホーム体制をしました。ワンアウトランナーが一塁三塁という7回の裏、仙台一高の攻撃。バッターボックスは島抜き、第1球を投げた、おっとインサイド当たらないな、大丈夫です、体に近いところ、ワンボールになっています。ワンボールナッシングです。バッターボックスは島抜き、
1: まあ、島抜き何でもできますから、はい、この子は、
0: はい
1: はい、まあ、やっぱ去年からレギュラー張ってますからね。
0: あ、そうですね、はい、そしてこういう形でいわゆるこう上位2番とかその辺の打順をずっと打ってるわけですよね。
1: そうですね、
0: はい、
2: 一番嫌なケースですよね、はい、あのランナー1、3塁でワンアウト、はい、何でもできるじゃない、何でもあるじゃないですか。
0: この形を作りたいんですよね。
2: そうですね、はい、守備側一番プレッシャー感じますね、うん、そして2番バッターですからね、はい、何があるんだろう、どれにそれ備えなきゃいけないんだろうというか、あの頭の整理がね、はい、ちゃんとできてるかどうかっていうのがね、はい、問われていると思いますね。ま
0: あ、内野手は前進守備です。対サッキーはボール外れ、2ボール1ストライク2エンド1、7回の裏です。二遊間も前、バックホーム体制を敷いています。まあ、この楽天モバイル最強パーク宮城は内野に芝が、天然芝がありますからね、
2: はい
0: はい、
2: 転がったら嫌ですね、
0: はい、第4球を投げた、空振りか、ファウルか、空振りです、ファウルです、ファウルです。2ボール2ストライク2エンド2。ただこうやってグラウンド綺麗に整備されたグラウンドでプレーするっていうのは気持ちいいと思いますけどね。
2: 羨ましいですね。
1: 羨ましいですよ、もう、ね、うん、
0: はい、
1: こんだけの応援してもらってね、はい、本
0: 当に。2ボール2ストライクになります。第6球を、第5球を投げた、ボール3-2、3ボール2ストライク。スタンドに来るあの OB も含めてそのファンの皆さんの数ってこう年々増えてる感じするんですよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: 宮城県大会夏の準決勝クラスのやっぱ観客の入りだと思いますよ。あ、
0: そうですね、はい、はい、3ボール2ストライク、大体5000人以上入ってますから ね、
1: 入ってますね、
0: この子ね。3ボール2ストライク、ワンアウトランナーが1塁3塁、内野前進守備という7回の裏、仙台一高の攻撃。現在6対1、仙台一高現在5連覇中、5点リードして終盤に入ってます。ここも追加点のチャンス、3-2。第6球投げたランナースタートを切った、ファウル、一塁方向ファウルです。一塁ランナースタートを切っています。これでカウント 3-2 は変わりません。ま
1: あ、ここからしつこいのがね、島抜きですよ。
0: あ、なるほど、
1: 簡単にはアウトにならないんで、
0: はい
1: は
0: いはい、バッターボックス現在島抜き康介3年生です。大河原町立大河原中学校出身ですが、
1: あの本人、家遠いんですよ。
0: 家遠いんですか、
1: はい、
0: はいはい、
1: もう一番最後までいて一番最後に家着くんですから、
0: はい、あ、第7球は当たった、デッドボールになりました。ワンアウトランナー満塁で、このアンケートに書いてもらったのが自分のアピールポイント、足が速い、声が大きいという、はい、こういう
1: 声大きいですね。
0: 声大きいですか、
1: 声大きいですね、
0: はい、
1: 明治向きですね。
0: あ、明治向きですか、はい、なるほど、
1: まあ、本人大学でも野球やりたいって言ってるんで、
0: はい
1: はい、まあ、明治行けって
0: 言ってますけど、この後の進路ね、はい、そうですよね、いろいろこう仙台六大学だけ東京六大学を目指しているというのはこの 1,2 校の野球部は特に多いんですけどもね、
1: はい、
0: 今打った、さあ左中間だ、打球が伸びていった、間を抜けていった、これも大量点が入りそうな感じになりました。外野今、菊池がボールが追いついただけ、3人が今帰ってきました、3点追加、9対1になりました。
1: 息子また打ちましたね、
0: はあ、
2: そうですね、いいバッティングでしたね、さっきよりもいいバッティングでしたね。
0: これはね、本当にあの親孝行監督孝行という両方一気にできるというね、千葉雄星、
1: はい、
0: でも彼もこう、ね、野球はやっていきたいってことですからね。
1: やっていきたいですね、
0: どこのあたりを狙ってるか、なんかあの学校の成績も結構いいらしいですよ ね、 聞くところ
1: ね、成績もいいです ね、 ね、お兄ちゃんよりいいと思いますよ、
0: お兄ちゃんより、はい、はい、さあワンアウトランナーがリードということになりますが、現在9対1です。8点リードになったのは仙台一高、7回の裏です。
2: でもありがたいですね、はい、あの春季大会ですと、はい、この場面でもうコールド成立ですよね。
0: そうですね、8点差で、ね、そうそうです。

0: 戦はありませんので、
1: でね、
0: まだ2回もありますからね、
1: はい、
0: まずはここしっかり守っていただきたいなと思いますね、はい。
1: 宮崎ですね、マウンド上がったのがね、石山に代わってこの回から3年生ですけど宮崎、宮崎慶太郎の方ですね、上がりました。3年生の方です。サウスポーが上がりました。まあ、いろいろこう皆さんねアンケートも取ってるんですが、宮崎慶太郎はアンケートでは俺が勝たせるという一言
0: いいですね、はい、期待しましょう。
1: もらったんですけどね、はいはい、うん、宮崎慶太郎は宮城教育大学附属中学、はい、仙台二高の野球部には附属中学出身って、あとは阿部俊郎と2年生のキャッチャーがいますね。
0: 毎年いる感じの気がしますね。
1: なるほど、はい、
0: 多いですよね、
1: はい、
2: 4人もいるんですね、うん、
1: ですよね、
0: ありがたいですね、
1: はい、あ、菊池蘭丸もそうですね、うん、はい、
0: 昨年のエースの間野君もそうだったような気がしますね。
1: あ、なるほど、はい、はい、まあ、高校入ってこう野球をやろうと、おそらくこれ定期戦との魅力っていうのもあるでしょうね。
0: 間違いないです ね、
1: そうね、
0: はい、
1: 今年がもう81回、それぞれいろんなこう思い出を作って、そしてこの上でまた野球を続ける、あるいはここで野球をやめてもまた OB としてね、このグランド球場に来て応援するとい う、 こう流れができているような感じがいたします。10安打で9点というスコアになりました。仙台1高4安打1点というのは仙台2高、今年こういう風な成績、こうなると3年連続もう1点入ると2桁ってことになるんです
0: か、ね、いやそんなことはおっしゃらないでくださいよ
1: ね、そうですね、は
0: い、あの残念なのがやっぱりちょっとフォアボールがね、
1: はい、
0: 多いっていう、
1: あの、あ、多いです。
0: それがまあどうしようもないフォアボールじゃなくて、やっぱり丁寧にねコーナーをついて、それが若干だけずれていて、
1: はい、
0: で、ボールと判定されてっていうところで、そこはもうしょうがないかなと思ってるんですけども、
1: そうですね、
0: 結果的にそのフォアボールの差はあるかななんて思ってますね、
1: はい。
2: さあ、これバッターしげるなんですけど、
1: はい、
2: もう風がね逆風なんですけど、うん、それでも、打ち込めるだけの力ありますから、しげるは。しげるの一発に、ね、ここはもう小細工なしのもう満振りしてもらいたいですね、しげるには
1: 。左対左はあんまり関係ない、
2: 関係ないです、しげるにはもう全くそういうの関係ないんで、
1: は
2: い、
1: 今日は
2: そこまで考えてないですから、しげる
1: セカンドフライ、レフト前ヒットセンター前ヒットということで3打数の2安打、もうこの雰囲気がものすごくあります。
0: 第1球
1: の引っ張った、このヒット右中間、もう速い打球は抜けていきます。
2: でも、
1: セカンドランナーは三塁ベースを回って、今ホームに入って10点目、さあ玉の内、三塁まで行く、三塁まで行った、スリーベースヒット、今日3安打猛打賞です。いやー、圧巻ですね、この、
0: うん、あっぱれなバッティングでしたね、
1: 谷口原、はい、
0: うん、狙ってましたね。
2: これがもう茂の、ね、はい、良さなんですよ、
1: はい、
2: ちょっと走るのはもうね、
1: あまり得意じゃない
2: です、もう得意じゃないです、もう、はい、もう不得意なんですけど、
1: 川口君はだから本人は打つだけですけど、
2: はい、打つだけです、本当打つだけです、
0: 余裕の三塁打でしたね、素晴らしいです、
1: すごいですね、うん、さあ田原口、今日3安打です。第1球を投げた、ボール外れました、バッターボックス。こちらの方もですから2年生トリオが今 3人メンバーに入っている1人ということになります、
2: はいはい、弟ですね、
1: 弟ですね、はい、はい。第2球を投げた、インサイドボール外れました。まあ2年生も3人スタメンがこうやって入ってくるというような状況の中でプレーをしています。背番号が2年生は第20番台をずっとつけてるんですが、この横野翔太もそうです。横野翔太が背番号は、横野翔太は19番つけてますね、翔太は20番、横野雄太が19番。
2: そうですね、お兄ちゃんが19ですね。
1: はい、19ですね、はい、あ、これは年齢差でやったんですかね、
2: 19。どうなんですか、
1: 年齢は一緒か、双子ですか、一緒ですか、お兄ちゃん、お兄ちゃん、弟か順番かな。3-1です。第5球を投げた。ストライク決まって3-2です。3ボール2ストライク。
0: ナイスボールですね。今のボール使いたいですね。
1: はい、こういう緩いボールを使ってくるってことですね。
0: はい、コーナーに丁寧にね。
1: はい、
0: もう1球、もう1球頑張れ。
1: 3ボール2ストライクです。6球目、第6球を投げた。カーブ、ストライク、大きなカーブです、ストライクを取りました。
0: あのブルペンで見ててもね、
1: はい、
0: あの変化率が多くてね、いいんですよ、このカーブは。
1: あー、はいはい、
0: なのでストライク取れればいいなと思ったんですけど、
1: はい、
0: 2球ストライクコールしてもらえたんで良かったですね。
1: そうですね、
0: ナイスボールでした、
1: はい、さあ横野翔太が三振に倒れていまして、これで2アウト、2アウトランナーが3塁。そしてバッターボックスは北村です。得点現在10-1というスコアになってしまいました。 ワンボールから第2球を

0: 投げた、ボール。
1: 3年連続、
0: 3年連続2桁、
1: おっしゃるからなっちゃったじゃないですか。
0: そうですか、
1: はい、はい、いやここから10点取りますからね、
0: ここから10点、
1: はいはいはい、まずここでもう追加点取られないで終わりたいですね、はい、
0: 2ボールから3球目の投球になります。第3球を投げた、インサイドストライク、2ボール1ストライク、2エンド1です。もうでもこの始まる前、定期戦から一高側がですね、今日風が強いんで、ちょっとファイアストーンやれるかなっていう話をしてましたけども、ということはもう勝つって決めて言ってる仙台一高側でしたね、今日ね。2ボール1ストライクになっています。3ボール1ストライクに変わってます。 3-1 です。
1: 風がね、どちらのチームに味方するかって思って見てたんですけどね、はいはい、今のところは一高さんの味方をしてるかなと思いますね、
0: うん、第5球打ったショート、正面のところショート待ってボールを掴んだ、一塁を送ったアウト、3アウトになりました。ということで7回裏4点入って7回終了、10対1と一高リードは9点に変わってます。
2: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。仙台二高公式野球部 OB OG 会青葉クラブは仙台二高一高のますますの発展をお祈りしております。
3: 仙台一中一高公式野球部 OB 会広瀬会は仙台一高二高定期戦を応援しています。
2: 株式会社バイタルネットは仙台の若者たちを応援していきます。株式会社東北通電工は仙台の若者たちを応援していきます。第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
0: さあゲームの方は8回に入ってきますけども、10対1ピッチャーが変わりました。仙台一高大宮京吾3年生ですね、2番手としてマウンドに上がりました。この大宮も、仙台中野中学出身ですけども、春のリーグ戦も2試合とも投げてますね。
4: 投げてますね、
0: 投げてますね、はい、2番手3番手として、ねね、投げてますね、はい、
4: キレのいいボールを、ね、投げるピッチャーですよね、
0: はいは
1: い、いやいいピッチャーですね、うん、投げっぷりがいいですね、はい、フィニッシュが美しい、
4: 体は、ね、大きくないんですけど、
1: はい、素晴らしいですね、まだまだ伸びそうですね、このピッチャー。
4: もう練習熱心ですよ。
0: あ、そうなんですね、はい、内野もやるんですか。
4: 内野もやりますね、ね、はい、
0: 本人はあの、綺麗なまっすぐ変化球というふうに書いてくれたんですが、うん、はい、凡事徹底と、
1: うん、そうですね、
0: はい、素晴らしい、はい、さあゲームの方はこれが8回に入っていくということです。仙台二高の攻撃ということになりますが、ちょっと見せ場作んなきゃいけませんね、やっぱり二高ね。
1: そうですね、はい、あの力、みんなに元気を与える、ね、うん、一発をね、
0: はい、
1: マシンで捉えた打球、鋭い打球をね、見せてほしいですね、
0: はい、
1: 石山君、ね、
0: はいはい、1番の石山からという攻撃になります。
1: 実は同じね、はい、町内会といいますかね、同じ町なんですよ。
0: そうなんですか、
1: はい
0: はい、
1: まあ、隣町内会は鳥なんですけどね、
0: はい、
1: 小学校の時から見てるんですよ。
0: あ、この子小学校から見てるんですか、
1: うん、小学校の時から力強い振りをしてね、投げてもね、あ、あの力感があってね、はい、いい子だったんですよ、はい、なのでね、ここはまず元気づける一発を期待したいですね、
0: うん、二刀流ですからね。
1: いや、本当です、ね、はい、
0: 今日も指名打者ピッチャーレフトっていう形でね、
1: 大忙しだと思いますよ。
0: 大忙しですね、うん、大谷翔平の気持ちが分かるかもしれませんね。一番 DH
1: ですかね。
0: そうですね、
1: あのピッチャーってやっぱりね、はいはい、あのキャッチボールで投げながら気持ちをこう高めていくっていう部分あると思うんですよね、
0: はい、
1: 野手からあのマウンドに上がるってね、難しいと思うんですよ、
0: はい、
1: なのでね、よくこなしてるななんて思いますね、
0: はい、今外野の方で守備が変わったのか、いろいろこう今動いてるところですね、今審判の方に交代なども告げられたと思いますが、後ほどまた変わりましたら紹介していきたいというふうに思います。さあゲームの方はこれが8回に入っていくということになりますが、もう81回の 1,2 校定期戦、長い歴史の中、現在仙台一高5連覇中ということで、仙台一高は初の6連覇だって意気込んでるみんなね。
4: そうですね、ですよね、あのまあ6連覇というよりもとにかくやっぱり負けたくないっていうかね、
0: 負けたくない、
4: うん、そういう思いがやっぱ子どもたちからは伝わってきてるというか、まあやっぱ長くこうね5年も連続で勝たせていただいてるっていうところなので、もう絶対に負けたくないと、勝ちたいという思いよりもね、負けたくないっていう思い、特にやっぱ春の、県大会の予選で敗退してますんで、
0: はい、
4: まあ、ここ数年ずっと春秋と県大会には進んできたところが止まってしまったんでね、その思いっていうのはね、本当に

0: こうこう勝ちたいというのも負けたくないという思いがね次のに強いですね、はい、今年は。
1: 今年は広瀬高校と育英でした ね、 ね、
0: そうですね、
1: はい。さあ仙台二高の方はそうですね、仙台商業とやったんですね。
2: そうです ね、 ね、はい、見てきましたね、はい、広瀬球場でやりました、はいはい、そこまで力の差はないななんて思ったんですけども、
1: あ、はい、
2: ちょっとまだね県大会に行けるっていうぐらいの力はまだ備わってないのかななんて思って見てました、はいはい。
1: さあ今引っ張った強烈な8回の表ですが、石山のスイングいいスイングしますね、
2: はい、ですね、はいはい、これを90度の角度の中にね、はい、収めてほしいですね。
1: そうですね、仙台にこう8回表の攻撃に入ってます。マウンド上の大宮、この回からマウンド上がりました。3年生第3回2球投げた、インサイドボール外れました。ワンボールワンストライク、これが129。
2: でも、はい、定期戦にかける思いはやっぱ強いなって思うんです、
1: はい、
2: で昨年の負けからね、どうやってこの1年間で自分たち伸びていくかっていうところを一生懸命考えてくれたと思うんですよ、
1: はい、
2: 私もグラウンド何回か行きましたけど、はい、行くたんびにやっぱりね目の力がね違ってるんですよね。
1: そうなんですね、うん、
2: なので今年のチームはなんか目力があるし、はいはい、まあ、ハキハキもしてるしね、もちろんね、はい、当然なんですけども、
1: はい、
2: 期待持てるなってグラウンドに行った時から思ってたんですよ、
1: はい、
2: で序盤はね本当中盤までいい試合をしてたので、はい、
1: 今4球目サードゴロになります、うん、三遊間より掴んだアウト、いいプレーです、はい、
2: ここまでの差は うん、ないんじゃないかなと思って、
1: 点差ほどの差はないだろうというね。なるほど、
2: はいはい、なのでここから意地を見せてくれるはずですね、
1: はい
2: はい、
1: 今日本当6回7回の大量点4点4点って入ったところなんかも、うん、もう本当にもうちょっと逆の形で取れたかもしれない ね、
2: そうですね、やっぱ6回裏がね、やっぱ王が喋りすぎたっていうところがね、あったんじゃないかなと思うんですけども、
1: は
2: いはい、同期の王のせいにしてということにして
1: 去年、はい、も王さんの後を受けて同じような展開でね、
2: はい、そうなん
1: だったですね、
2: はいはい、でもまだ、はい、あと2回ありますから、
1: 2回ありますから、はいはい、ワンアウト満塁という、ワンアウトランナーありません。そしてバッターボックス、いや、ここで変えてきますね、はいはい、仙台にこう
2: 代打佐藤くんですよね、
1: はい、佐藤ローマが入りますね、は
2: い、いやこの子ね力あるスイングするんですよ、はい、春季大会の時からね、はい、雰囲気があるんですよ。
1: 春季大会もこうやって代打で立ってますね、う
2: ん、出てきました ね、
1: はい、
2: 春季大会の時はね代打で出てきたのにランナーがアウトになってしまうっていうね、
1: あ、そういうことですね、
2: 一番ガクッと
1: こ
2: う崩れてしまうような、ね、
1: なるほど、
2: 肩透かしをしてしまったのでチーム全体で、
1: はい
2: はいはい、なので今日はねランナーいないですが、ね、一発期待したいなと思います。
1: 佐藤ローマとの本当道と真実、真実の道と書きますからね、
2: いいですね、名字もいいですしね、
1: あ、佐藤
2: はい、
1: はい、
0: まあ、全国ね、石
1: 投げれば全国1位で、
2: はい、我々もそうですね、
1: ワンナーランナーがありませんが、はい、バッターボックスは代打登場です。第1球を投げた、空振り、緩いボールを使ってきました。111キロです、佐藤ローマ。まだこれ経験させてあげようという2年生ということですか、
2: ね、はいはい、来年は中心的な、ね、バッターになってくると思いますよ、
1: はい、第2球を投げてボール外れました。ワンボールワンストライク、ワンゲンドワンです。背番号15をつけてます、まあ、今年から DH 制というのを、ね、選抜から高校野球も採用し始めてますので、起用する側というのは、ね、人数を多く使える可能性もありますが、これを打ったあたりセカンドゴロになった。セカンドボールつかんだ、一塁送って一塁はアウト、一生懸命走りましたがアウトです。
2: アウトにはなりましたけども、はい、あと引っ掛けましたけども、はい、やっぱちゃんと芯で捉えてるなって、はい、音がねこの放送席まで聞こえたんで、
1: はい、
2: うん、そういったやっぱ力はあるんだな、
1: ね、あ、なるほど、はい、
2: もう一回打席に立たせたいですね、うん、ランナー出てほしいな、たくさん、
1: はい、ツーアウトランナーがいません。
0: この浜崎くんはいいバッターですよね、
2: うん、あ、この子もいいですね、
0: 当て感があるというか、
1: はい、
0: そんなに力はある感じはしないですけど、非常にこう当て感のあるバッターだなという感じはしますね、うん、
2: 体の線は細いですけどね、
1: ツー、うん、ベースを1本今日放ってます。2球投げた、打った、センター上がった、センター前進から今度交代する、交代する、交代しながら取った、ジャンプしてます。ほら、いいプレー見せました。
0: 千葉修正、
1: またお父さん監督が2個ですね、これね、
0: 監督、
1: はい、
0: これも
2: 今難しいんですよ。
1: 難しいです。
2: 放送席からよく見えたんですけども、はい、配送しながら、しかも背中の方にこう曲線を描くように配送したんですよ、
1: はい、
2: これが一番難しくて、
1: 難しかったですね、
2: で途中で切り返しもしたくなるんですよ、
1: はい、
2: でも切り返しをするとボール一瞬見失うかもしれないし、追いつかないかもしれないって、こう追いかけながら選択肢がすごいあるんですよね、
1: はい、
2: センター一番大きいプレーでしたね、今 ね
1: 打って守ってということで、ファインプレーやって10対1と8回の表終了です。
2: 敵ながらあっぱれ。
3: 第81回仙台1高仙台2高硬式野球定期戦実況生中継。

0: 株式会社アラモトエージェンシーは仙台の若者たちを応援していきます。
1: 株式会社福田翔

0: 株式会社は仙台一高二高定期戦を応援しています。
1: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
2: 10対1とちょっと大差はついてますが、ゲームは8回裏にこれから入るという仙台一高仙台二高定期戦です。現在仙台一高の5連覇中という中で行われています今日の81回大会。後半に点が入るというのは去年と同じような流れということになりますが、現在10対1です。ゲームは8回裏仙台一高の攻撃。
3: まあ、塩間君またマウンド上がったんじゃないですかこれ。
2: あ、そうですね、また戻りましたね。
3: 戻りましたね、
2: 戻りましたね。
4: 意地を見せてもらいたいです ね。いいと思いますよ、はい、この起用は、
2: は
4: い、
2: 今日は DH ピッチャーレフトピッチャーまた戻るというね大忙しの、はいはい、石山ということになりますが、はい、ゲームは8回です。マウンド上にもう1回戻りました石山。今そのメンバーの交換というのが場内でアナウンスされています。守りですが背番号18番をつけましたトヨタも今レフトのポジションに入っています。さあここからゲームが始まります。8回の裏です。10対1です。
4: 点差は気にせずにですね、うん、はい、ここはあの3人で、はい、基本通り抑えるんだという気持ちでね、
2: そうですね、
4: 戦ってもらいたいなと思います、はい、
2: さあ石山が再びマウンドに上がったのピッチングということになりますが、仙台二高エース石山、ゲームは8回裏です。仙台一高の攻撃。まあ、この辺になりますとこう代打とかいろいろ使ってくるということになりますね。
3: 代打ですね、
2: ここ
3: ね。
2: で斉藤が代打で起用されました、はい、第1球投げた初球打ち上げた浅いフライはセカンドフライか、セカンド下がったセンター前進、セカンド下がって掴んでいる。最後ちょっとぶつかりましたが大丈夫、セカンドフライです。セカンドフライでワンアウトになりました。ワンアウトランナーがありません。今セカンドの柿田がしっかり配送しながらということですが、
4: そうですね、はい、あの定期戦ならではですね、あの、はい、工作は、ね、普通声掛けが、ね、しっかりしてるからないと思う、はい、あのないと思うんですけども、はい、やっぱ応援団が ね、
2: 声がそう
4: ね、大きい声で野、ね、手の、ね、掛け声が、ね、届かないんですよね、は
2: い、
4: だから定期戦ならではの工作プレーだなと思います
2: ということですね、はい、8回裏仙台一高の攻撃。まずワンアウトランナーがありません。第1球はインサイド、ボール外れました。ここも代打起用してきますね。
3: そうですね、仙台ね、まあ、3年生を、はいはい、使ってますね、
2: はい、3年生はそうですね、なるべくこのね、
3: はい、
2: こうやった形で出てくるということで、3年生の頃はボールファウルになります。長谷川翔平も宮京大附属中学ですね。
3: あ、
2: はい、
3: あ、長谷川宮京なん
2: だ、はい、元気があれば何でもできるというコメントくれましたけども、はい、
4: どっかで聞いたことある
2: んですね。得意なのは勉強というふうに書いてくれました。
3: 最
2: 大登場、
3: はい、
2: ワンダーターになります。
3: 野球じゃねえんだね
2: 、はい、ワンツー第4球打ったショートゴロだった。ショート待ってボールを掴んだ。そして一塁を打った。一塁はアウト。いいプレー、
4: いいですよ、いいですよ、
2: ツーアウトです。代打を使ってきてるんですが、これいずれもアウトを取ってツーアウト。8回裏ツーアウトランナー上がりません、まあ、大差がついている10対1という中で3年生多く仙台一高は部員が多いのでね、これも
3: そうですね、ここもまた代打、
2: はいはい、起用しようということになりますね。
3: あ、武藤だ、
2: 背番号11番をつけました、はい、武藤君が打席に入るということになります。
3: これでも武藤が今バッターボックスに入る前のウェイティングサークルで、
2: はい、
3: 武藤にアドバイスをしたのはね、
2: はい、
3: これ実は横の兄弟の お兄ちゃんの方なんですよ。
2: そうなんですね、
3: はい、こういうところがね、はい、やっぱりあの申し訳ない、うちのチームが強くなってきてるっていうのがね、はい、こういうところに実はあって、
2: はい、
3: やっぱ2年生だろうが3年生だろうが、はい、その選手出る選手をどうにか自分たちの力で、
2: はい、
3: 成功裏にこう結びつけていきたいっていうのを、
2: はい、
3: 体とか言葉で表現できるチームがやっぱり今強くなってき
2: てますね。これはそうですね、はい、
3: 私は2年生でも関係なくそういうところをね、うん、はい、アドバイスして頑張ってくださいっていうのをね、うん、伝えられるっていうのはね、
2: そうですね、
3: まあ、強くなってきたなっていう感じはしますね。
2: この武藤道弘君はあのキャッチャーですけど、日本松市、
3: そうなんですよ、
2: 福島から来てるんで、
3: そうなんです、そうなんです、
2: はい、
3: 日本松市ですね、一高に入りたいって言って、
2: はい、
3: はい、

0: 県外からだから今一人って言ってますかね。そうですね。そうですよね、はい、野球部ではこの一人。
1: すごいですね。
0: そしてこのキャッチャーというところ今、まあ、ポジションとしてはあるんですけども同じキャッチャーにはね北村がいましたね、
2: まあ、北村がいますからね。
0: ワンボールツーストライクです。第4球空振り、最後はちょっと振り遅れましたがいいボールを投げました、うん、ここはちゃんと締めたいって気持ちあったんでしょう、うん、西山 ね、
1: はい、意地を見せてくれましたね、はい、
0: 8回3人でしっかりと抑えました、はい、8回終了10対1と仙台一高がリードしています。
3: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
4: アウディ宮城のアウディ仙台北は伝統ある定期戦をこれからも応援していきます。
5: フォルクスワーゲン仙台北、フォルクスワーゲン仙台南は仙台1校2校定期戦を応援しています。
3: 仙台2校公式野球部 OB OG 会青葉クラブは仙台2校1校のますますの発展をお祈りしております。
5: 仙台一中一高公式野球部 OB 会広瀬会は仙台一高二高定期戦を応援しています。
3: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。
0: 集中力、ね、さあゲームは9回にこれからいよいよ入ってくるんですが、マウンド上は3人目のピッチャー沖田がありました、まあ、この辺があのリーグ戦でずっと投げてきてるピッチャーの一人ですからね。
2: そうですね、沖田の特徴はまっすぐが変化するんですよ、
0: はい、
2: あのいろんな形で特にこうカット系のボールに変化するので、
0: はい、
2: あのなかなかこうバッターストレートだと思って振っていっても、はい、ちょっと微妙に変化するっていう、ね、これがまた沖田の特徴なんですよね。
0: 育英戦のも先発を、ね、はい、しましたしね、はい、春はね。この沖田貴信投手上杉山中学ですが仙台選抜2023年に選ばれてますね。
2: 選ばれてますね、はい、でも高校入ってやっぱり伸びたピッチャーですよ。
0: あ、そうですか、はいはい、今日はこの定期戦は3人目のピッチャーとして登場ということになります。背番号10番をつけています沖田貴信、まあ、本人に巧みな投球術とアピールのポイントを、ね、この話でアンケートでくれました。あとは攻防筆を選ばずという言葉をくれました。はい、
1: なるほど、いいですね、はい、学もあ、意味分かってんですかね。分かってますよ。ねえ、誤りじゃないですからね。
0: 誤りじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 選ばずですから。
0: 選ばずですか、
1: はい、
2: なんかわざとらしいなんか言葉選んでるよね。なんかちょっと
1: なるほど、
0: あの本当にいろんな子ね、1校2校生らしいということがいっぱいこう書いてありますからね。
2: 高校生の時一級入魂とか言ってましたからね。
1: どこかで聞いたことありますね、
0: うんうん、あの OB 会長時代 の時代の違いなの
2: かもしれませんけど、
0: はい、さあこの回が塚越からという攻撃になりますか。仙台2校9回の表、さあ最終回に入ってきました。
1: そうです ね、あの塚越君、はい、キャッチャーでね、はい、あのとってもいいブロックだとか、あのフットワークですね見せてくれてるので、はい、あの状態はいいんじゃないかななんて思ってるんです。
0: あ、なるほど、はい、
1: 最後ねあの、はい、ゼロで絶対終わることなくね、
0: はい、
1: 10点取ってほしいななんて思いますね、
0: はいはい、ということはこれ塚越も上杉山中学なんですよ。おということは上杉山中学の同級生の対決ということになりますね。
1: なるほど、
0: はい、
2: なるほどね、
1: これは面白いですね。
0: 面白いですね、うん、こういうこともですから1校2校定期戦はあるということですね。
2: ありますね。
1: いや重いひとしおですねこれね。
0: そうでしょうね、
1: いやもやってるでしょうね、はい、絶対打つぞ、うん、絶対抑えるぞって思ってるでしょうね両者、は
0: い、いろんなところで練習試合と対決するとまた違いますもんね。
1: いや全然違いますよ、ね、これだってあと1勝言えますからね。
0: あ、なるほど、はい、ね、この対決で多分おそらく一生友達一生酒飲みますね、
1: はい、そうですよ、一生のネタを作るっていう ね、
0: そうですね、
1: このこれからの1分2分の間にですね。
0: そうですね、
1: いや素晴らしいと思いますね、
0: はい、さあこれは皆さんにもねお伝えしておきますので、この両対決ということになります、はい、上杉宮中学校の同級生対決、まあ、高校が1校2校にそれぞれ分かれて、
1: うん、
0: 高校はね3年間プレーしてこの定期戦で対決ということになりました。
1: そうですね、はい、だいたいこういう1打席勝負の時って、うん、ピッチャーの方に分があるじゃないですか、はい、なんだかんだ言って野球はね、はい、やっぱ打率3割ぐらいじゃないですか。
0: なるほど、
1: なんでピッチャーは抑えて、はい、まあ、当然ぐらいの気持ちで入って、
0: はい、
1: バッターはいやいやいやいや打ってやるぞっていうね。
0: 、はい、
1: その辺ですよね、フィフティフィフティじゃない
0: って
1: ところで1打席勝負見てみたいと思います、
0: ね、ということですね、はい、はい、さあということで沖田貴信君はですか中学時代は仙台市の選抜選ばれた、
2: はい、
0: ということになりますね。

0: はいはいはい、同じ中学で、まあ、こちら野球をやっていたということになりますが、塚越と対決
1: バッテリーだったってことなん
0: ですか。ということでしょうね、おそらくキャッチやってたんでしょうね、
2: いやでも塚越くんはいいですよ、フットワーク本当に見てて、うん、取ってくれるしね。
0: これ中学バッテリー組んでたらますますですね、これ ね
2: いいチームだったんでしょうね、これ ねただ塚越くんね、はい、ちょっとあのランナーの牽制をね、はい、ちょっと投げすぎだなって、あ、ごめんなさい、ちょっと苦言を呈してしまいましたね。
0: おみかちょ、そうですか。
1: あ、でも投げすぎでね、明日グランド行って行った方がいい、
2: 言った方がいいかもしれないですね。いやいや、あのさせるあの肩の力持ってるんで、はい、もうちょっと泳がせといて、はい、投げないよって揉ませといてビッと行った方が、はい、アウト取りたいんだったらね。
0: なるほど。
2: まあでも本人がね、牽制、まあそうなの、はい、第2リードをもっとちっちゃくしようかなっていうぐらいな気持ちでやってればいいんですけども、はい、あ、でもあと一つ言えるのは、はい、何回か投げるとキャッチャーって必ずね、はい、悪送球あるんですよ。で今日もセンターに悪送球投げたんですよ、はい、でその時にセンターのね、はい、何君だ、高橋君かな、あ、はいはい、がねしっかりカバーに来てくれるんで、はい、この辺がね今年はね期待できるんですよ、うん、夏までまだそういうカバーリングとかね、はい、あの本人の特性、それぞれのプレイヤーの特性を熟知して、はい、それをみんなでカバーし合うと、はい、お前がやりたいようにやれって、うん、俺何かあったら俺がカバーしてやるっていうね、はい、気持ちが高まればねまだまだ強くなると思って見てるんです、
0: はい、なるほどね。ちゃんと OB 会長は上から見てますね、うん、その辺も
1: グラウンド行
2: ってた方がいいよ、可愛
1: くてるでしょ、これ、まあ、俺はそういうあのことは言わないけどグラウンド行ってもね、うん、言わないけど、
2: そうですね、口が出ちゃうとね、うるさいの来たって言われるとね、はい、なのでバナナを持って差し入れをそれぐらいで、ね、収めようかななんて思うんです。
1: そうそう、 OB 会長はそのぐらいで、
2: はい、ね、そうですよね、う
1: ん、なんか欲しいのあんのかとかね、
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、はい、今年も放送席は終盤の方は両校の OB 会長佐藤文彦さんと、はい、佐藤善さんと、
2: なんかまだ、ね、そうグランドが、ね、はい、あの試合がプレー再開しないんでね、はい、ただここまでなんですけど、やっぱ OB 会としてやっぱ責任は感じるんですよ、はい、あのここで明暗を分けているのはフライなんですよ、はい、飛球の追い方と飛球の判断、はい、これがですね、あの一高さんは第2グラウンドがあって、はい、だいぶ強い風が吹くところで、はい、練習できてるんですよ、はいはい、片や、はい、我が、二高はですね、はい、校庭なので、はい、地域住民の、ね、住宅があるんで、はい、高いフライ打てないんですよ、はい、あのネットがあってですね、高いフライを練習するノックができないんですよ、はい、この辺の差がね
0: 守備に出てます。
2: いや出てます、いや、はい、大きさじゃなくてね絶対出てるんですよ、はい、やっぱ経験値ってね、あのね、はい、強いんでね、うん、だからこの辺はね、だから OB 会としてでも第2グラウンドを作ってあげるぐらいのね、
0: はい、OB 会としてですか、
2: やんなきゃいけないんじゃないかなってね。
1: いや、もしあの OB 会通じて、はい、もしうちのグラウンドを貸してほしいっていうならもう全然交渉は
2: あら
1: もう全然そんなのは
2: ありがたい、もう敵に塩を送る感じですね、なんかね、いやもうありがたいなって、もう悔しいながらも思ってですね、はい、はい、
0: でもなんかあの前、ゆうこさん、一高が震災の時でした
1: っけね、その時はもね、二高さんのグラウンドでうちは練習、うん、一緒にさせていただいた、
0: そういうことがあった
1: ので、ね、なので、
2: はい、上ですね、本当ありがたい、
0: はい、あ、始まりました、対決始まりましたね、はい、1球目がボールになりました。マウンド上が起きた上杉山中学出身の同級生対決、一高二高、バッター塚越、第2球を投げた、緩いボールでストライク116キロ。何かこうすぐ手を出さずに見てる感じもありますね、これね。ワンエンドワンから3球の投球になりました。ピッチャー起きた、第3球を投げた、外いっぱい、うんうんうん、ボール、
2: いい見逃し方ですよ、
0: はい、2ボール1ストライク、2エンドワン、
2: まだ余裕ありますね、
0: おそらくこの配球なんかもずっと一生2人で話してくるかもしれません
2: ね。
0: 2エンドワンから4球の投球になりました。第4球を投げた、振った、軽いか、ファウル、お、振ってきました、2-2。
2: でも厳しいところ投げましたからね、
0: はいはい、
2: うん、振った方も正解だし、
0: そうですね、
2: はい、ファウルになってもしょうがないなと思いますね。
0: 2ボール2ストライクになります。
2: あと2球ですね、勝負ね、
0: そうですね、ここから2球、投球5球の投球、バッターボックスは塚越、マウンド上は沖田、ともに上杉山中学、第5球を投げた、高めボール 3-2、 しっかりフルカウントまで来ますね、う
2: ん、あの見逃し方にまだ余裕があるんでね、
0: 余裕がない、
2: 期待できますよ、はい、見てて、はい、はい、
0: 塚越優太がバッターボックスです。3ボール2ストライクになっています。第6球を中田打った、レフト上がった、高く上がった、切れてから左方向に流されていく、
2: 風です、
0: 流されていかなければ面白い当たりだったかもしれませんね、これはね、3ボール2ストライク、
2: ちょっと味方してますよね、一高さんにね、風が
0: 風が
1: 今のは、今のはどう見たってファウルだよ
2: ですか、
0: いやいやいや
2: いやこの風の強さで、ね、方向が違えばね、
1: リスナーの方が見えてないと思って
0: ファールです、はい、

0: セーブを通して第7球あっとハースがバッターを打ったかどうか、
1: 打ってるね、
0: スイングを取られました、三振。
1: 沖田の魔球
0: が、この対決は沖田の方に軍配が上がりました。サッカー三杉山中学同級生対決。
1: おここでピッチャー変えますね、
0: ここでということは、はいはい、この場面のためだけに出したということですね。いやこれはあの
2: 憎いですね、憎い演出ですね、千葉監督。
1: 多分ねそこまでね監督考えてなかったと思います。
0: はい、
2: あ、選手は言ったかもしれないですよね、
1: うん、3年生でもう最後だから投げさせるという感じなんだと思いますけどね。
0: なるほど、
1: はい、
0: もう千葉監督今日息子も大活躍でし
1: たね、はい、そうですね、
0: はい、そしてここで交代ということになり、渡辺壮介が今度はマウンド上がりました。仙台一高は2番手ピッチャーということになります。じゃあ結構いるんです、仙台一高。
1: いますいます、
0: はい、はい、この渡辺壮介もいろんなことを書いてくれたんですけども、変化球とコントロール、高度な笑いっての、笑いって分かりませんけどね、桜若中学なんですが、またまたこの尊敬する人って沢村英二って書いてくれました。
1: 会ったこともなければ、ね、見たこともない。
2: すごいですね、
1: だからもう何なんだろう。
2: いやいや、
1: 一級入魂とかじゃダメなのかな。
0: ダメなんですか。どうなんですかね。
2: いやいやいや、すごいですね。
1: 沢村英二を、はい、何で知ってるんだろう。
0: そうね、多分いろんなところで見てるのかもしれません、昔のね。
1: 昔で言うといわゆるファーブル昆虫記を見て、はい、読書感想文書けって言ってるのもんですからね。
0: 同じですね、うん、そうですね。戦時中ですからね。
1: 戦時中ですよ。ですね、私だって名前しか知らないですからね。
0: 私はあのキャッチャー受けてた方の本当年配、
1: はいはいはい、
0: 80何歳の時のインタビューしたことあって、
2: もう
0: 指が曲がってたんですよ。
1: その強さで、
2: 剛速球で、
0: はい、
2: すごいですね。
0: 私も見たことはないんですけどね。
2: 私ね、私沢村英二のね、はい、銅像は草薙球場、静岡県草薙
0: 球場、ね、ありますありますありますあります、
2: 見たことはあります。
0: 銅像はね、そんなに自慢話した人じゃない
2: ですか。すいません、
0: 1球目ボールで第2球はこれもボールになりました。ツーボールになっています。
2: あのこのバッター細野君なんですけども、はい、今バッティングね、バッターボックス立ってますけども、守備でね、はい、いい動きしてたんですよ、
0: 細野春樹ね、はい、
2: あのピッチャーからの牽制球を取る時の姿勢にちょっと僕はね、まだなんか改良を加えてほしいなと思いましたけど、そこは苦言の部分で、はい、だけどサードショートからの送球をちゃんと姿勢を低くして足を伸ばして取る姿勢 ね、
0: はい、ファーストでね、
2: 僕はね感動さえしました、この細野君。
0: あ、はい、
2: うん、いいですよ、いい選手です、
0: は
2: い、
0: 大野原中学校の出身ですね、はい、ただ4球だからインサイドボール外れました。ずっと春と流星も3番打ってましたよね。
2: ですね、はい、はい、
0: さあカウント3ボール1ストライク、右のバッターボックスは細野晴日。第5球を投げた、打ったファウル、バックレット超えます、ファウルボール、3ボール2ストライク。9回まで来ました、今年の定期戦、3年生にとってはもう最後ですからね、これは ね、
2: ね、
0: はい、
2: 現在ね、ここで1本出ればね、はい、それで、ね、美味しいお酒がずっと一緒に飲みますから ね、 ね、はい、この5月、はいはい、第2週土曜日にね、
0: うん、3、2、第7球を投げた、あっとデッドボール当たった、そうですね、ワンアウトランナーが1塁。今日の最初のゲストの、今宮城テレビのアナウンサーの青木秀山さんね、アナウンサーもそうなんですが、はい、出た時のあの左中間の大きな当たりが、あのフェンスが今年のように狭かったら入ってたかもしれないっていう、うん、本人が言ってました。
1: いや多分そんなことないと思います。そんなことない。もうやっぱり、ね、何年か経つとどんどんね、はい、あの距離が1メートル、はい、2メートルぐらい、ピッチャーだったらスピードが1キロ、はい、2キロ、3キロ、130だったのが145だったっていうね。
0: はいはい、
1: もうやっぱり青木も年取ったんだな。
2: 野球人あるあるですね、これね。
0: 本人もなんか思い出がだんだんこう良い方に膨らんでるっていうことですね。
1: はい、青木もね、アナウンサーなんだからもうちょっとやっぱ真剣にね、こう、ま、もう正直に言わなきゃいけないんだけど ね、 ね、
0: イーグルスの中継やってますからね、もうね、今、うんうん、ワンアウトランナーが一塁です。
1: なんならプロに行ったんじゃないかぐらいの多分ヨガヨならみたいな。違うな、大きな。
2: いいですね。
0: ストライク、第2球インサイド当たったって今アピールしました。デッドボールです、うん、高橋デッドボール、ワンアウトランナー二塁一塁。こうやってチャンスをどんどん広げていこうというね、まあ、気持ちがね、
2: そうです、まだ勝ち、うん、はい、勝ちたい気持ちがあるからですね、
0: あるそうなんですね。
2: これ勝ちたい気持ちなかったら今、はい、いや打ちたい気持ちが勝ってですね、はい、当たってないよ、俺は最後打ちたいんだっていうね、はい、個人プレーに走ると思うんですけど、はい、チームプレーを選んだところで、はい、今年の二高魂はいいなと思いますね。
0: なるほど、はい、そして佐々木雄星がバッターボックス、こちら名取市立名取大中学校出身ですね。
2: いいですね、いいプレーしてましたからね、サード、
0: はい、
2: 今日一いい動きしてますよ、うん、サード。
0: この佐々木君はシニアでやってました。

0: だね。ああ、そうですね。はい。第1球を投げた、インサイド、ボール外れました。9回の表に入ってます。ワンアウトランナー二塁一塁。諦めない。10対1、9点差。リードされてもこの9回の表追いかけます。ワンボール第2球、インサイド、ボール外れました。2ボールです。まあ、ほぼ3年生はほぼ3年生みんな出てますかね。
1: そうですね、
0: 3年生はほぼ出てますね、うん、そうですね、はい。2ボールになって投球3球目、第3球を投げた、打ちました。いや、うまいバッティング、ライト前のヒットになりました。いい、ね、セカンドランナー3塁線を回ったところで止まっています。そしてバックホームちょっと送球されたんですが、ランナーそのままワンアウト満塁。9回の表、さあ、
1: うん、
0: さあ、
1: うん、ここは全然、はい、はい、はい、ね、
0: あれ
1: サードランナーだったね、サードコーチャーだと思うんですけどね、
0: はい、止めまし
1: た
0: ね、
1: ちょっとね止めるのが早いんですよね、
0: はいはいはい、
1: で戻すのが早いからね、はい、
2: 前者ね、そう、はい、明日学校行
1: って言った方がいい、
2: グランドで言った方がいい、
1: そうですねそうです ね、何があるかわからないから、うん、こうギリギリまで、ね、まあ確かにね、狙うっていうとね、
2: 確かに今のは判断としてはちょっと早かったなっていうね、うん、ま
0: あ、この点差があってね、
1: まあ、大事に大事に、まあまあまあ、ここでね勝負でもしょうがないってことですよね、
0: はい、ワンアウト満塁になりました。さあ、まだ今エンジンと今我がこのピッチャーちょっと間を作ってですね、伝令が行ってジャンプして力を抜いて、うん、というふうなこう一つ心を一つにしました。
1: はい、
0: ゲームは9回の表の仙台二高の攻撃、10対1、9点差を追いかけますが、現在ワンアウトランナー満塁。
1: いい場面ですね。
0: ワンアウトランナー満塁ですね、うん、そして渡辺が左バッターボックス。
1: いや、ここはトップバッターまで回したいですね、
0: は
1: い、
0: ですね、
1: 2人なんとかつないでつないでね、
0: はい
1: はい、トップバッター石山君にまで持ってきたいなと思いますね、
0: はい、第1球を投げた、当たった、デッドボールです。押し出し、1点返します。10対2、なおも満塁です。
2: ちょっとこの雰囲気に飲まれちゃってっかな、
0: はい、
2: 渡辺君は、はいはい、まあ、まあやっぱりね、勝ちが目の前にこう、はい、見えてきてるところですからね。
0: そうですね、渡辺ソースが変えますね、ここでまた、はい、鈴木はじめが今度上がりました。3年生鈴木はじめがマウンドに上がってます。鈴木はじめもの育英戦の時出てました、投げてますね、はい、
2: まあ、公式戦での経験はありますんで、
0: はい、今このアンダーハンドから投げてる鈴木はじめですけど、さすがにやっぱりこの辺はね、憧れ選手は渡辺俊介というね、
2: あ、
0: というふうに挙げてくれました、ね、はい、
1: これは納得、納得ですね、
2: 別に沢村英二さんが悪いって言ってるわけじゃないですよ別に、
0: はい、そうですね、はい、はい、富谷市立成田中学、満塁です。
2: 成田中からも結構ね来てくれるんですよね、はい、
0: あ、そうなんですね、
2: 入学してくれる、今年の1年生も成田中の吉田君がね、
0: はい
2: はい、期待の選手ですけど、
0: まあ、これは先輩を追いかけてっていう、
2: まあそうでしょうね、
0: でしょうね。ワンアウトランナーが満塁です。ゲーム9回の表、押し出しデッドボールでこの点差8点になりました。ワンアウトランナーフルベース。青木君がの話になって申し訳ないんですけど、青木君が3年生の時には14点返されたって言ったかな、
2: あ
0: もう後半にで負けたっていう意外思い出があるんですって。はい、7点リードされたのが終わってみたらなんかもう14点取られてる、
2: ってことはやっぱりですよ、うん、
0: はい、
2: やっぱフェンスは超えてないですよ、
0: 超えてないです
2: そういうゲームをやってては、
0: はい、うん、というふうなところですおそらく聞いてるかもしれませんね、はい、ワンアウトランナーが満塁です。さあ、ここから本当の、ね、定期戦はこれが今年最後ですからね、もうね、
1: そうですね、
0: 81回の定期戦はここだけですからね、
1: うん、はい、そうですね、
0: はい、3年生は最後になります。
1: いや、この柿田君、はい、9番バッターなんですけどね、はい、初回、あ、2回裏の先制点ね、あの時ファーストに入ってちょっとトンネルしちゃったっていうね、
0: はいはい、
1: バッターなんで、ここでいい思い出にしてほしいですね。
0: あ、そうですね、うん、はい、ワンアウトランナーが満塁です。バッターボックスは柿田、第1球を投げた、外はボール、アンダーハンドで渡辺俊介を思わせるような、そんなこう投球フォームになっています。
1: いや、見逃し方にまだ余裕がありますよ、バッター、期待できます、はい、
0: ワンボールから2球の投球です。第2球を投げた、高め、ボール、2ボール、点差まだ8点ありますが、今風がちょっと強くなって砂ぼこりが舞ってます。2ボール、投球3球目、ワンアウトランナーがフルベース。バッターボックス

0: 垣田第3球はインサイドボール3ボール、
1: まあ、なかなかこういう場面で出ていくっていうのは難しいでしょうけどね、はい、
0: そうですよね確かにね、うん、まあ、こういう話で点差云々じゃなくてこれはなんか雰囲気はね、
1: まあ、そうなんですよね、はい、でピッチャーってこう周りから、はい、まあ、ここはもうランナー全員帰っちゃっても全然問題ないようなって言われても ね、はい、そういう心境にはなれないんで、はい、ですよね、なかなか難しいですよね。
0: これ全部3点返して もう10対5ですからね、はい、今4球目ストライクになって3ボール1ストライク、ここで1球ストライク入りました。3-1です。ワンアウトランナー満塁、1、2、5定期戦80回目、9回の表1点返したなおも満塁という仙台理工がチャンス。第5球を投げた、打った、詰まった当たりはファウル、バックレットを超えます。ファウルボール、
1: よく振りましたねここね、垣田君ね、
0: そうですね、うん、は
1: い、いい姿勢ですよ、
0: はい、3ボール1ストライク、投球5球目の投球になります。右のバッターボックスは垣田、仙台理工の垣田入ってます。 3-2 フルカウントになっています。 3-2セットに入る前にちょっと風が強く入ってますんで、このあの柿田って柿の木の柿って難しいちょっと字を書くんですよ、柿田ってね、うん、はい、第6球を投げた、
2: 掲示板はそうならないんですね、は
0: い、なん
2: 対応できないんですね、
0: 対応できないので、うん、普通のいわゆる柿、うん、ね、食べる柿が入ってますけどね、
1: 本当だ、
0: はい、
2: いや今のファールもいいですよ柿田君、
0: はい、うん、カウント 3-2 です。粘ってます。さあこれつなぐと面白いですね。
2: いや面白いですよ、次石山君ですからね、
0: はい、第7球を投げた、ボール外れた、フォアボールは押し出し、もう1点入って10対3と7点差になってワンアウトランナー満塁です。押し出しデッドボール、押し出しのフォアボール、これでワンアウトランナー満塁、10対3、7点差。
1: さあこの辺がザ定期戦なんでしょうね、
0: はい、ですよね、
1: うん、やっぱりアウト一つ、最後のこのイニングのアウト一つっていうのがね、
0: はい、
1: なかなかこう難しい。
0: そして石山を迎えるところなんですが、もう一回今伝令が来て守備を変えるんでしょうかね。あ、ピッチャーも変えますね、いろいろ変えてきますが、あとピッチャーはどういう形で一校はつないでいくのか、まあ、あの野手やっててもピッチャー経験者もあるでしょうしね、いろいろね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、この回からまたマウンド上がりましたか
2: ですね。
1: あ、桜井が桜井残してあったんで、
0: なるほど、はい、そうですね、はい、要するにいわゆるこう守備についていたんですね、
1: そうですね、
0: 桜、はいはい、井がそうですね、
1: まあ、万が一のためにということで、
0: あ、なるほど、
1: はい、残してはあ
0: ったと、でエースがまた戻るというね、はい、そういうことです ね、はい、
2: やっぱり千葉監督も石山君は意識してるんじゃないですかね、はい、今後の夏の大会までもね、
0: なるほど、
2: ちゃんと、はい、含めて考えてると思いますよ、うん、
0: そしてここでエース対決ですからね、うん、バッターも石田ですからね、これは ね、 このね、
2: あの点差関係なくね、うん、はい、あのやっぱ夏までのね、ここからの動きを考えると、はい、まあ、大きい1打席になるんじゃないですかね、
0: はい、さあということでマウンド上にはエースが戻ってきました、桜井太一、まあ、とにかくあのスタートの時には137、8までね、まっすぐ出てましたね、
1: そうですね、これあの公式戦だと、はい、その春だと先発が沖田で、はい、まあ、締めくくりで桜井っていうパターンだったんです。その後半に出てきた時は、はい、マックス140は超えてくるので、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、まあ、今日は先発だったので、はい、そこまでこう、はい、目いっぱいはいってなかったと思うんですけど、140は超えてくるピッチャーなんで、
0: ということですね、はいはい、
1: でも彼もやっぱり高校入ってどのぐらいだろう、20キロ以上スピード上がってんじゃないですかね。
0: あ、そうなんですね、まあでもそうなるとやってる方は面白くなってきますよね、
1: そうですね、
0: ね、
1: まあ彼も練習熱心ですよ、はい、本当に公式戦終わってもグラウンド戻ってきて練習したりとかしてますんでね、
0: はい、エースナンバーをこの定期戦ではつけます、1番をつけてます、岩沼市立岩沼中学校、まあとにかく自分のこう心に刻む言葉が不動心というのはいいですよね、
1: あ、いいですね、
0: はいはい、ワンナウトランナーが満塁です。さあマウンド上にまた戻ってきました桜井、まずランナーをくらっちらっとこう見て対決をします。石山との対決、セットに入ってます。第1球を投げた、直球打った、ファウル、135、おー、こうやって途中守備外野の方ついていたんですが戻ってきて投げて135と、しっかりスピードも
1: そうですね、
0: 戻ってきて、はい、中盤まで来てますね。

0: ワンストライク、投球2球目の投球になります。まっすぐ力あります。ワンアウトランナー満塁、点差現在8点、第2球を投げた外ボール、これは1球外しました。ワンボールワンストライク、大きく外で変化球で外してワンボールワンストライク。このスライダー120キロ。81回目の 1,2 校定期戦も大詰め、9回、10対3と現在7点差。第3球を投げた、低めボール、変化球115キロ、2ボール1ストライク、2エンド1です。
1: まだ余裕あって見逃してますね。
0: そうですね、石山優太、はい、2エンド1になりました。投球4球目になります。ワンアウトランナー満塁、桜井がセット入ります。2エンド1から第4球を投げた、ボール外れた、3-1、3ボール1ストライク。押し出しがここ続いてますので3ボール1ストライク、投球5球目の投球になります。ワンアウトランナー満塁という、満塁はずっと続いている状況。1校2校定期戦、1、2校定期戦、さあ3-1、5球目です。これも外に構える、第5球を投げた、打ちました、美穂高はライトの前に落ちたか、ファウル、美穂切れていく。
1: 風ですね。
2: いや風じゃないですね。
1: 全く、いやもう今風弱かったんですよ。
2: あれが風だったらね、もう60メートルぐらい吹いてないとフェアゾーンには入ってこない
1: ですかね。
2: 全ちゃん、あのリスナーの方見えてないから、
1: ね、見えてないですからね、はい、じゃあしっかり真実を伝えないといけないですからね、
0: やり取りで皆さんご判断いただきたいと思いますが、はい、第8球は三振、高めの132、まっすぐ三振、ツーアウト、
2: ね、これがね背番号1を背負う、やっぱり、まあ私と同じくね背番号1を背負ってくれてますからね、はい、まあ、1校のエースですね。
0: これやっぱり、まあ、あの1番を背負うっていうのはやっぱり違い、気持ちも違ってくるでしょうね。
2: それはもうやっぱり違いますよ、
0: ね、はい、
1: そうですね。
0: 2アウトランナーが満塁です。
1: でも見応えのある、ね、はい、勝負でしたね、
0: うん、そうですね、もう1球粘ってほしかったなと思うんですけどね、
1: あ、まあ、夏に多分ねまた当たる可能性ありますから、
0: はい、
1: はい、夏の大会でも応援したいと思いますね。
0: そうですね、そしてバッターボックスは、あ、アタックですね、2年生の2年生、ちょっと、ここは経験させようということでしょうかね。12番をつけてますね、はい、アタック両、2アウトランナー満塁、第1球空振り、外のボール134、なかなかあのボールは打ちづらいと思います、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: あの空振りを多く取っているので、はい、真っすぐで空振るってことは自分の予測よりももっと、うん、球筋が良くてホップしている感じなんでしょうね、は
0: い、第2球空振り、うん、134、ね、これも速 い、
1: いやコースはあの 甘いんですよ、
0: はいはい、
1: 真ん中ベースの真ん中の上を通っているのに、はい、あんなにバットとボールの差があって空振りを取れているっていいピッチャーですよ ね、 すね、桜井君。
0: さあツーナスイングになっています。2アウト、第3球を投げた、ボール外れて1ボール2ストライク。戦後81回目、仙台一高勝てば6連覇、ゲームはここまで10対3と大詰め、9回、2アウトランナー満塁という2校の攻撃です。ワンボール2ストライク、代打アタックがバッターボックス、アタックがバッターボックス、ワンツー、第4球を投げた、ボールよく見た、2ボール2ストライク、2エンド2です。アタック両バッターボックス、仙台市立第中学校です。いろんな言葉書いてくれますが、運命は性格の中にあるという深い言葉を書いてくれました。
1: 深い言葉ですね、
0: はい、第5球を投げた、引っ張った、ファウル、思い切って振っていきました、
1: まあ、これはファウルですね、
0: はい、これは、はい、違います、風は関係ない、
2: さっきから全部ファウルです
0: からね、
2: さっきから
0: 全部ファウル、2ストライク、
2: ファウルはファウル、
0: はい、2エンド2です。2ボール2ストライクになっています。現在放送席は両 OB 会長、2エンド2セットに入ります、満塁です。第8球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、セカンド左に下、センターバックとなった、サードランナーホームイン、セカンドランナーも三塁蹴った、ホームされる、バックホームイン、避けれません、ホームイン、代打アタクの2点タイムリーヒット、
1: 素晴らしい、
2: 素晴らしいね、
0: 9回の表、2点追加、4点目、10対5、
1: うん、
0: 5点差になります。見せ場作ってますよ、
2: いやいやいや、素晴らしい、素晴らしい
1: ね、ナイスバッティングでしたよ、
2: 素晴らしいですね、状況で、
0: はい、うん、まだ2年生ですから ね、 これ ね、
2: そうですね、
0: はい、
2: 今も桜井はもう目いっぱい腕振ってきましたから ね、
1: うね、うん、完全に、うん、あの空振り三振取りに来ましたね、は
2: い、それでも力負けしないで、
1: うん、素晴らしい、
2: ナイスバッティング、
0: やっぱり運命は、ね、まあ、性格の中 で、
1: の中で、ね、
2: 意味は僕は分かりませんけ
0: ど2 アウト、
1: 日頃の心がけで性格は決まりますからね、日頃の心がけが素晴らしいということで、
0: バッターボックス浜崎です。第1球を投げた、しました、1戦ファウル、うん、
2: 浜崎くんなんでこれチャンスありますよね、
0: う
2: ん、
0: ああそうですね、
2: あります、はい、あります、はい、桜井に合ってますんで、
0: はい、バッターボックスの浜崎もレギュラー選手になりますが、

0: やっぱ9回最後にこう登板したエースから、はい、あ簡単に終わらないでちゃんと点を取ってるっていうところがね、うん、これからの、ね、動きに全然違いますよね、
1: はい、ワンストライクから2球目第2球を投げたボール外れました。ワンボールワンストライク浜崎浩太仙台市立錦ヶ丘中学ですが感謝を結果で表すというね今日の定期戦にかけるそんな思いも、はい、入れてくれました浜崎。ツーアウトランナーが二塁一塁です。第3球打ったこれもセカンド左を抜けていったヒットになった。セカンドランナー三塁ベースを蹴ったホームはスター。今止めた止めたサードベースコーチは止めました。ツーアウトランナーが満塁またここでヒット。
0: まだ点差ありますからね。
1: そうなんですね、
0: はいはい、まあ、止めていいと思いますね、
1: はいはい、ツーアウトランナー満塁です。これこそやっぱり気持ちでしょうね。
0: いいですね、はい、
1: そして仙台に行こう塚越を迎えるところでこれは当然のことながらまた伝令が飛びます。ツーアウトランナーが満塁、まあ、去年もあの16対2という本当一方的な試合になりましたけどこれ追い上げての現在10対5、今年は二高側前さんいかがですか。
0: 点差は、ね、まだ離れてはいますけど、うん、はい、内容が違いますね。
1: はいはいはい、
0: うん、なのでやっぱり途中で申し上げましたが、うん、そこまで力の差はないんじゃないかなってこう思わせてくれている部分が結果として出てきてるんじゃないかななんて思ってますね、
2: は
0: い、
2: まあ、去年とはもう全くね、うんうん、やっぱり全然やっぱり様相が違いますね、う
0: ん、いやですよ、はい、やっぱグラウンドに行った時の、ね、目力とかね、はい、やっぱそういう見えない部分ってね大きくあるんだと思いますよ、
1: は
0: い、
1: 今日本当一番早く二高が来てね、うん、一早く練習してたんでずっとグラウンドでやってました、はい、
0: やっぱね積年の思いがね
1: 積年の思い
0: ありますから
1: そうですね、
0: はい、
1: さあ2アウト満塁で塚越といういいバッターに来ました。第1球を投げた低めストライクこのまっすぐ135
0: 素晴らしいですよね。
1: はい、この辺に決まってるとなかなか打てないと思います
0: が、あの高さねいいですよ、
1: はいはい、ワンストライクになっています。投球2球目もう大詰めです。ツーアウトです。9回の表10対5その差は5点差。第2球を投げた打ちましたファウル。これは一塁側内野スタンドは1号側の応援席の方へ入っていきます。ツーストライク、
2: まあ、ここは追い込んでるんですけど、
1: はい、
2: やっぱりここでね桜井の性格を考えると、
1: はい、
2: 変化球でっていう勝負よりも打たれても多分僕はまっすぐで勝負してもらいたいなと。
1: なるほどそうなんですね、
2: う
1: ん、
2: そういう風なところを桜井も望んでるんではないかなと、はい、まあ、キャッチャーどういうリードするか分かりませんけどね、
1: はい、2ナッシングから3球目外に構える。第3球投げた僕1球はまあ外してということで外、うん、ボールゾーンに構えていました。
2: まあ定石で言えばここを追い込んでますからね、
1: はい、
2: 1球、まあ、あの前半で成功したチェンジアップ気味のボールを投げるっていうのも方法なんですけど、
1: はい、
2: まあ、ここはね打たれてもねまっすぐでいってほしいですね。
1: ワンボールツーストライクマウンド上桜井エースが戻ってきました。第4球カットしたファウルをこの辺の緩いボールはカットしていきましたね、
2: うん、そうですね変化球でいきましたね、
1: はい、
0: ただでもバッターもね、はい、ちゃんとカットできてますからね
1: できてますね今ね、うん、
2: ついてきてますもんね、うん、
0: ついてきてる
1: カウントワンツーですワンボールツーストライク、
2: まあ、行くんだったらインコースのまっすぐ行ってほしいんだけどな
0: です、ね、僕もねそれがね、はい、怖いなって思ってたんです今、はい、本当にそうです思った通り、はい、
1: さあワンボールツーストライクマウンド上はエース桜井
0: 打ち寄りましたねやっぱりね
1: 4番バッターインサイドで構えます第5球を投げた初球打った詰まった当たり
0: に
1: あと自打球足に当たりました自打球です。
0: あよしって言っちゃいましたねすいませんでも自打球でも振ってちゃんと当てたっていうところで、
1: はい、
0: いやこれは塚越くんのねやっぱりいいバッターだなって思わせるゆえんですね
1: 今ねあのインサイドでちゃんと行ってるんですよねボールはね、うん、
2: ね
1: なのでこうやってファールになるってことだったんですが振っていきましたそのボールを
0: いやそして甘くない球でした今
2: そうですね厳しいボール
0: ですね見逃したらストライク ね、はい、ストライクですねいや審判手上げますよ絶対あのコースは、は
2: い、さあこの場面で、
1: はい、相当痛いと思うんですけども、うん、
0: さあ頑張れ
1: 左の足ちょっと待ってくださいということでこの自打球触れるかどうか状態を見ながらワンボールツーストライクというカウントになります。
2: 解説者としては、はい、ここはアウトコースのボールになる変化球でっていうふうに言いたいところなんですが、
1: はい、
2: もう一球インコース行ってくれ桜井桜井もう一球インコース行け
1: さあピッチャーはエースピッチャー桜井です。大詰め9回ワンボールツーストライク5球目セットに入ります。第5球を投げた直球
2: ー
1: ボール
2: ーボール
1: 外高めのボールと判断したんでしょう。ツーツー
0: どっちで外れたんでしょうね、
1: は
0: い、
1: ね
0: えいや審
1: 判も分かったですね外なのか高いのかっていうね、
0: うん、
1: どうですね、
0: うん、
1: ツーボールツーストライクですツーアウトランナーが満塁です塁上全部埋めています点差は5点ツーエンツー

0: 球を投げた、打ちました、センター上がった、センターフライ、センターが定位置から前進、足が止まった、掴んだ、アウト、試合終了。仙台一高81回目のこの定期戦も制して初の6連覇達成ということになります。一高のナインがマウンドに集まります。そして一応高田が投手を掲げました。10対5と、まあ、最後には本当見応えのあるこう試合ということになりましたが、今年の1号定期戦、最後ちょっとねランナー埋めるということになりましたけど、仙台一高 OB 会長、はい、鈴木由美子さん、でもなかなか面白い試合でしたね。
1: いやいや、本当にね、先ほどから前会長がね、はい、おっしゃってる通り、やっぱりあの二高さんも本当にこの6連覇 を阻止したいという思いで、はい、あの去年と比べるとっていう形になると、はい、まあ、去年の代には失礼ですけど、はい、でも本当にいい試合だったなという感じはしますね。
0: そうですね、うん、
1: 点差ほど実力の差はないと思います。
0: ということですね、はい、今両校が並んで整列して挨拶をしたという、10対5で仙台一高勝って5連覇を達成しています。6連覇です。
2: 第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。株式会社バイタルネットは仙台の若者たちを応援していきます。株式会社東北通電工は仙台の若者たちを応援していきます。株式会社アラモトエージェンシーは仙台の若者たちを応援していきます。株式会社福田商会は伝統ある定期戦をこれからも応援していきます。第81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦実況生中継。

0: 1900年にスタートしたこの一高二高定期戦ですけども、126年目81回大会、今年は10対5で仙台一高勝って6連覇達成ということになりました。最後の3回は両校の OB 会長放送席と昨年と同じような状況で、ゲームの方はお伝えしてまいりましたけども、最終回に4点返してその差は5点差に詰め寄ったという仙台二高ということになりました。改めて仙台一高 OB 会長鈴木文子さんですが、はい、この定期戦普通の試合とは違う、当然なことなんですけども、はい、面白さもありますし、いろんなことを考えられる試合なんでしょうね。
1: そうですね、まあ本当にこうただ勝つ負けるっていうことだけじゃなくて、はい、その両校の130年、うちの野球部は実は今年総130周年なんですね。そういう、こう歴史をこうつないでつないでつないできたことの、はい、なんかこう言葉では表現できない重みというか、はい、伝統というか、はい、そういういろんなものを背負ってのはやっぱこの戦いなので、まあ、もちろん勝つっていうことは大事なことなんですけど、はい、それだけじゃない何かっていうのがね、こうやっぱりそれは仙台一高二高にしかない、
0: そうですよね、
1: というね、そういう特別な思いっていうのを、はい、こう勝利と同時に感じることができる。まあ私なんかはよく同級生なんかと、うん、野球部以外の同級生なんかでも話するんですけど、やっぱり今日という日はね、はい、魂が震える日なんですよ。
0: ああ、なるほど、
1: うん、これがもう全て、はい、その言葉に象徴される今日も定期戦だったんじゃないかなという気がしますけどね、うん。
0: さあ、二高OB会長佐藤善さんはいかがですか。
2: はい、6連敗というね形にはなってしまいましたが、随所にね素晴らしいゲームだなってこう思いましたし、
0: はい、
2: これはもちろん、まあ、グラウンドに出てるナインのね、力もありますけれども、本当に観客席で応援してくださる市民の方々、それから現役生、はい、あと OB 生も含めて、はい、みんなの力をいただいて、こういったプレーができたっていうことは、はい、試合ができたっていうことは本当にこう忘れないでほしいなって思いますし、81回目ですか、
0: はい
2: はい、お互いのね、高校の伝統にねまた一つこう、はい、歴

0: 史を刻んでくれたっていうことに感謝したいし、はい、続いていってほしいなって思いますね。
1: そうですね、今2年生のアタック量かな、ちょっと膝に手を置いてずっと泣いてますね、やっぱりね、2年生がね。
0: ですね、いやでも、はい、夏の、ね、甲子園予選でね、はい、これで高校野球が終わってしまうっていうのでね、膝から崩れ落ちてね、はい、泣くっていうシーンは分かるんですけども、はいはい、こういったそういう場ではないところで、うん、そんな体験をさせてもらえるこの定期戦のありがたさ、
1: なるほど、
0: ここやっぱ深く深くね、はい、分かっててほしいなって思いますね、
1: はい、両校のその生徒がほとんどの生徒が集まってスタンドから、それ OB も含めてですからね、
2: そうです、
1: こういうものってまずないですからね。
2: いや、ないです、
0: ない
2: です、うん、野球フィールドにいる選手じゃなくてね、うん、この応援席にいる、はいはい、あの学生もあと10年20年経って、はい、あの時の定期戦っていうことを酒のつまみにしてね、
1: はい、
2: 酒が飲めるっていうね、
1: はい、
2: やっぱりそれが定期戦なんで、はい、これも野球部っていうのはたまたまその定期戦という象徴ではありますけど、
1: はいはい、
2: もう両校の生徒、はい、OB OG にもう等しく共有できるものなんでね、
1: はい、
2: 素晴らしい本当体験をさせてもらってるなっていう感じはしますね。
1: そうですね、うん、さあこれ二校側としては、まあ、今年は今年で終わりました、はい、来年に向けてってことですよね、今度ね。
0: いやですね、うん、隣に一校 OB 会長さんがいる前でなかなか言いづらいですけども、はい、勝利は近いなと思いましたね。
1: ああ、はいはい、最後の粘りも
0: 含めて、はい、やっぱり見えない力って本当に野球って大事だなと思っているので、うん、
1: はい、
0: そういった部分で勝てる要素が出てきたっていうのを、
1: はい、
0: まあ、さらに強固にできるか、はい、あとは継続していけるか、3年生はもうおしまいなんで、
1: はい、
0: この3年生が達成できなかったことを2年生1年生それから来年の春入ってくる1年生、
1: はい、
0: これで短期間でねどうやってこう4月5月で作ってくれるか、
1: はい、
0: また1年間期待しながらこの日を待ちたいなと思いました ね、
1: ね、まあ、今年もこのラジオ3では生中継をやって、あるいは、まあ、インターネットでももちろん聞くことができますし、これニュースでもみんな取り上げてくれますし、これを見たその中学生などが憧れてまた入ってくる、
2: そうです、そうです、それが一番大事なんですよね、うん、
1: ですよね、うん、
2: 僕もさっき、はい、1回から6回まで、はい、自分が担当する時以外はずっと下で、
1: はい、
2: さまざま OB の人たちにご挨拶しながら、
1: はいはい、
2: 野球少年っぽいのを見つけては、
1: はい、
2: 君野球やってんのと、うん、あ、やってます、
1: はい、
2: 一校で待ってるぞって一校で待ってるぞって
0: すごい、そこまでスカウティング
2: かと、もう私はねそこまで徹底しますから、
0: いや敬服いたします、それは、
2: はい、私はねそこまで徹底して
1: OB 会長やらなきゃ
0: 見習わないと、はい、やっぱり私まだ、ね、新米なので、
1: はい、
0: はい、見習っていきたいな、
1: 回遊していかなきゃいけない、
0: そうですね、青たがり、青たがり勝負ですねこれね、わかりました、はい
1: まあでも高校野球の監督もなさってて、やっぱいろんな子たくさんいますからね、今、ね、野球人口がこう減ったと言われてても、うん、いっぱいいますからね、
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: はい、まだまだ、
1: はい、野球人気は今ね再燃してますからね、さらにね、そうですよね、今終わってこれからいろいろ表彰式などが行われるんですが、両チーム両校の、はい、生徒たち選手たちがこう並んでるような状況ですが、仙台にこう一列にさっと並んで、仙台一高は人数多いんでね、うん、なかなか一列に並べないんですけど、
0: こういうね、す、いや、こういうスッと並ぶところとかね、はい、こういうのが見えない力の一つなんです、はい、
1: なるほど、
0: だからね期待できちゃうんですよね、
1: ということなんですね、
0: はい、これ大事にして
2: うちは
0: こ
2: の一列に並ぶとですね、
1: はい、
2: ずーっと向こうまで行っちゃうんでごめんなさい、すいません、それで二列で、
0: あ、なるほど、あ、
2: 二列ですね、ごめんな
1: さい、二列、
2: ごめんなさい、
0: なるほど、そう、あ、はい、そういうことですね、そうか、これはそうかそうか、
2: すいません、
1: ますます勧誘していかなきゃいけないですね、
0: そうですね、
2: ごめんなさい、2列じゃないですね、
1: 今3列、
0: 3列、
2: ごめんなさい、
0: 今学生じゃないですからね、もうね、学生はとんと昔の話ですからね、
1: はいはい、今男女共学になってしばらく経ちますけども、うんうん、ですから両校、仙台一高は3年生は菊池美久さんがマネージャー、2年生には山田里乃さん、鈴木愛菜さん、それから大谷真子さんと2年生がいます、
2: はい、
1: それから仙台理工の方は山形玲さんマネージャー3年生、うん、はい、2年生には田崎優奈さんと2年生のマネージャー、はい、このマネージャーの力も女性が入ってきて大きいんですよね、
2: 大きいですよ、大きいです、本当にね、もう子供たちっていうか選手には言ってるのは、
1: はいはい、
2: もうグラウンドでね本当にねお母さん以上のことをやってくれるんですよ、マネージャーの子たちは、はい、だから、はい、もうそういうことをやってもらうことがね、
1: うん、
2: 当たり前じゃないんだよっていうことを、はい、選手には言ってます、
1: あー、
2: で僕はマネージャーには、はい、冬寒い時に、はい、うちのグラウンドも海風すごいですから、うん、
1: はい、
2: あったかいね、はい、ダウンをね、はい、毎年プレゼントするんですよ、
1: マネージャーに、
2: マネージャーに OB 会から、
1: はいはいはい、
2: 選手にはもう一切やりませんけどそういうね、そういう言葉はかけません、はい、いやいや支援はしますよ、はい、支援はしますけども、
1: はい、
2: あったかいね、はい、ダウンをね

0: はい、プレゼントするんですよ。マネージャーにいつもありがとうねと、寒いのに本当に申し訳ない、ね、ありがとうね
1: って。これ前さんにも言ってる
2: の
1: かもしれない。
2: いやそうですねなんかね、つまりで穴があったら入りたいなっていう気分になりましたがご参考にさせていただいてですね、はい、はいはい、マネージャーもでも本当献身的にね動いてくれますし ね、
1: はい、今のあのマネージャーになりたいっていうね女性結構多いです。
0: いや多いです、
1: ね、多いです、多いですよね。
0: 今年の1年生の加藤さんのお父さんは、はい、一高の野球部で、はい、私の2つ後輩なんですよ。
1: そうなんですか。
0: でもねお父さん全然 OB 会に協力的じゃなくてまあお父さんによく言っとけということもねラジオ聞いてたら加藤君頼むよ。
1: そういうつながりがあるというわけですね、う
2: ん、今年は面白いですね。今気づきましたけども、うん、はい、あのねピッチャーとバッターの同中学校、はい、出身中学校の対決ありましたけど、はいはい、マネージャーもこれ仙台一中と仙台一中これ同じですよ ね、 すね、山形さん、ね、山田さん、
1: だから
2: いやマネージャーでもそういうことができるってね、
1: そういうことできるようになった
2: なった
1: そういうことですね。
2: いや素晴らしい、
1: はい、うん、今両校が並んで本当に人数が多いんで、あの2校側は1校側は2列に今並んで、はいはい、ちょうどホームから一塁側のベース上に、そう逆に1校の方あ2校の方は三塁側の方にということで、これから表彰が行われるということなんですが、さあ今年も本当にあの最終回に4点返すという仙台2校の攻撃があって10対5というスコアになりました。ただ仙台1校の6連覇というのはここで数字で歴史の中で刻まれたわけですから、はい、新たに今度82回大会に向かって今度は動いていくということになると思いますけども、改めて最後にですね、この定期戦はどういうものなのか、思いというのを改めて仙台1校 OB 会長であります佐藤文子さんから、もしこの 1,2 校定期戦とはって聞かれたらどういうふうに答えますか。
0: いやもうそれはもう私は何年か前からずっと言ってることですけども、はい、魂が震える日なんですよ。とにかく魂が、うん、選手も OB も、はい、OG も、はい、同窓生すべてが共有できるこう魂が震える日、はい、それが私にとっては定期戦ではないかなと、うん、もうこれはもう1校のソウル、うん、2校のソウル、もう全ての魂がこの楽天の、まあ、旧宮城球場に集う日ですね、はいはい、私にとっては、もうその一言だけです、は
1: いはい、さあ、2校 OB 会長、はい、佐藤哲さんはいかがですか。
2: いやあの私もその魂で言えば2校魂を感じる一日だと思いますし、うん、はい、あの本当にいい意味ですよ、はい、強くなってもらいたいんで、はい、定期戦は通過点だって思えるぐらいの強さを身につけてほしいなと思うんですね、はい、あの高校球児はやっぱり甲子園に行きたいっていう思いがあって、うん、はい、その中で定期戦がある、はい、2つビッグイベントが1校2校球児にあるわけじゃないですか、はい、この2つどちらも頑張るんだけども、うん、その定期戦は1校さん相手はまあ通過点だよって思えるぐらいの強さをね、うん、はい、もう一度これはあの1年じゃねあの気づき上げれないんですよ、うん、やっぱこう勝っていく伝統今あの1校さんがお持ちなので、はい、それをそのボールをなんとかね自分たちの方にこう引きずり込んで、はい、引きずり込んだ今度はもう渡さないぞというようなね、うん、はい、この勝つ伝統をね、はい、あの来年からね始めていってほしいなと思います、はい、とにかくあの OB 会としては今日はあの風で風にやられた強風で強風対策ができないグラウンドでやらせてしまっているというその OB 会としてこの辺をねなんとか支援できないかなっていうところを一つの議題にして、はいはい、OB 会の方を盛り上げていきたいなって思います、
1: はい、今両校の表彰が行われているということですが、まあ、今新たな82回大会に向かって、はい、これからも歴史は今度動いていくと、はい、いうことになりますけども、ただ本当にあの、おそらくこの OB 以外の方もこの雰囲気を味わったらすごくいい雰囲気ね、うんうん、なんかを感じるんじゃないかなというふうに思いますので、ね、ぜひ足を運んで来年は、はい、生でご覧になっていただければというふうに思いますの で、 です、ね、今年もお聞きいただいて本当にありがとうございました。そして佐藤文子さん、佐藤善さん、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。
1: 81回仙台一高仙台二高公式野球定期戦、今年は仙台一高を勝って6連覇達成ということになりました。実況は鈴木道博でした。

Catch the music. Radio Free.進学プラザ、宮城トヨタ自動車株式会社、三大ドイツ車正規ディーラージャーマンファクトリーグループ、メルセデスベンツ仙台東、アウディ宮城のアウディ仙台北、フォルクスワーゲン仙台北、フォルクスワーゲン仙台南、遠藤株式会社、仙台二高硬式野球部 OB-OG 会青葉クラブ、仙台一中一高硬式野球部 OB 会広瀬会、以上の提供でお送りしました。

第81回仙台一高仙台二高硬式野球定期戦実況生中継。この放送は仙台一中一高野球部創部130周年記念事業共に聖地へ賛同者一同、東京エレクトロン株式会社、株式会社進学プラザ、宮城トヨタ自動車株式会社、三大ドイツ車正規ディーラージャーマンファクトリーグループ、メルセデスベンツ仙台東、アウディ宮城のアウディ仙台北、フォルクスワーゲン仙台北、フォルクスワーゲン仙台南、遠藤株式会社、仙台二高硬式野球部 OB-OG 会青葉クラブ、仙台一中一高硬式野球部 OB 会広瀬会、以上の提供でお送りしました。

the music. Your favorite station, 76.2. Catch the music. 76.2. Radio Free.

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華、仙台の町の歴史とともに歩んできた

0: 中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。

んだかんだで俺を気にしてるし毎回なんやかんやでコメントもしてくれるし本当 Thank you ありがとうシェイシェイグラシアスみんなそれでも興味ないならもうみんなハロウェイやっぱ見て他人に見られんとやる気が出んだ鉄が引かないほど熱狂的信者世界の友達連れてく神社星福田ウェイ

0: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数7

0: 76.2MHz 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。

0: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半ラジオ 3FM 泉、 FM 大白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。7時です。

0: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。
4: 8時です。

0: 106.2 Radio 3。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ZOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。9時です。

0: オリジナルスマイル。
1: この番組はここの絵本舗玉沢の提供でお送りします。
2: スマップの歌をずっと聴いていきたい、新しい地図を広げてワクワクしたい、オリジナルスマイルパーソナリティの夏です。本日も仙台ラジオ3の青木さんと一緒に30分お送りいたします。青木さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
2: はい、もう5月もですね、9日ということで、皆様だいぶ暖かい日々をお過ごしではないでしょうか。
1: そうですね、再放送の方はもう中旬に差し掛かるというね、
2: はい、そうですね、
1: ことになりますけども、
2: はい、もう立夏も過ぎてゴールデンウィークも過ぎましたが、皆様体動かしてますかということで、はい、本日はもう立夏体動かしてますかということをテーマにお送りしたいと思います。
1: あ、でもゴールデンウィークぐらいからちょっと夏の香りを感じ始めてますよね、はい、ちょっと気温もあと日差しも。
2: そうです、もう私も楽天のですね、楽天ゴールデンイーグルスの野球観戦を 2回ほど行きまして、はい、1軍、2軍はいっぱい行ってるんですけども、
1: はい、
2: はい、だいぶ日焼けもしましたので、皆様ですね、うん、体

0: スマップで弾丸ファイターをお送りいたしました。やはりもう5月に入りまして、もう体が動かしやすい季節になったので、この弾丸ファイターを聞いて皆さん元気に過ごしていっていただきたいと思いまして選曲いたしました。
1: はい、
0: はい、

0: スマップでアザーサイドをお送りいたしました。それではここでメッセージ紹介したいと思います。みなこたくさんから、やっと公開されるクソ野郎の第2弾、待ち焦がれた先にあるのは、今回は3人が一緒に、そして名前もそのまま本人たちの名前が使われるということ、楽しみで仕方ありません。しんごちゃんのメッセージで、考えないで感じてということなので、あまり考えずに見たいですと、バナアナの映画公開についてメッセージいただきました。
1: はい、
0: はい、本当に初夏公開なのでもうすぐだと思いますので、皆様、
1: そうですよね、はい、初夏、もはや初夏、
0: もはや初夏の雰囲気ですからね、そうですよね、本当に、はい、楽しみに続報を待ちましょう。

0: スマップでフリーバードをお送りいたしました。またリスナー様のメッセージ紹介したいと思います。ちょび黄色いちょびさんから、舞台新宿発8時15分のチケットが全滅だったので当日券の抽選にかけて日本青年館ホールまで行きましたが、倍率がすごすぎて撃沈、その代わりにビストロ城へ一人で行きましたと。素敵ですね、うん、今はビストロ城は原宿にございます、はい、私も行ったことがありますが本当に素敵なところで、予約なしで行ったのでアラカルトで好きなものを食べて心もお腹も癒されましたということで、うん、いや本当に平日だと意外と入れますので、
1: はい、はい、夏さんも何か召し上がったんですか。
0: はい、私はパスタとなんだっけ、
1: なんだっけ、
0: プリン

0: です。
1: プリン。
0: シェフのおすすめプリンいただきまして、はい、あとワインかな、飲み物もすごくスパークリングのおしゃれなのを飲んで、新幹線で私車乗らない日だったので、
1: はいはい、
0: とにかく幸せで、
1: いいですね、
0: はい、もうビストロ上混んでて入れないだろうという予想がありますが、ぜひ皆様扉を開けてみてください。あのチョビーさん、黄色いチョビーさんのように入れる日もあると思うので、諦めずにまず行ってみることをおすすめします。
2: 相変わらず僕は僕でいる。まだ見ぬ感動を、満面の笑みを探してる。

0: 木村拓哉でここにいるをお送りいたしました。こちらリスナーさんからのメッセージ紹介したいと思います。真由内さんから、私が体を動かすときは木村拓哉一択ですと、どの曲聴いてますかという私質問を皆様に投げかけておりまして、
1: はい、
0: ヘッドショットやワン&オンリーなどを流すと同時に負けず嫌いで全力でやり遂げる拓

0: クヤキャプテンを思い出しながら自分を追い込んでいます。不思議と負ける気がしなくなり、その日の目標をクリアできたりします。推しの力は偉大ですよね。
1: すごい、
0: すごいですね。
1: 力が湧いてくるわけですね。
0: いや本当に木村さんの歌声で力が湧いてくるという真矢内さん、すごいですね。本当にあの青木さんと私、木村さんのライブにですねと行った経験がありますが、仙台の、
1: はい、そうですね、は
0: い、いやそれもすごかったねと今、うん、思い出して話をしていました。
1: 歌ったよねっていう話をしながらね、はい、爽快感があってかっこいい曲ですよね。
0: 本当にもうなんか木村さんのあの醸し出すパワーと一体感がすごくて、その会場にいるだけでもものすごいエネルギーもらえる感じしましたよね。
1: はい、
0: はい、と本日はもう立夏体動かしてますかと題しまして4曲お送りいたしました。

0: 30分お送りしてきましたオリジナルスマイル、そろそろお別れの時間です。この番組は月2回の本放送と翌水曜日の6時半から再放送があります。次回の放送は5月23日土曜日夜9時からです。
1: 5月13日ですか？
0: 23ですよね。次回の放送は23、
1: そうですね、
0: はい、再放送は13日ですね。
1: そうですね、
0: 次回は23日
1: ですね。そうです、はい、第2第4土曜日になってます。そうです
0: ね、はい、で私ですね、今ちょっと野球にもハマっておりまして、はい、高井さんの影響でハマっているのですが、はい、地元の東北楽天ゴールデンイーグルスにハマっているので、皆様新しい趣味などもできたら楽しいだろうなと思います。もちろんスマップ新しい地図、木村さん中井さん応援しながら新しい趣味もできまして、中井さんの番組にも出演された対勝利投手という投手がいまして、その方を応援しているのですが、皆様きっとスマップの曲と合わせて推し活とかもされてると思うので、そういう私は何のスポーツが好きですとか、そういうメッセージもいただけたらと思います。
1: そうですね、はい、他にも好きなジャンル終わりでしょうからね、皆さん。
0: はい、そうですね、うん、で新しい地図のファンミーティングもまだ発表されていないので、ちょっといつ発表されるのかなとワクワクしているのですが、青木さんも最初の仙台で開催された時に青木さんインタビューに参加されましたよね。
1: そうですね、インタビューとか、はい、会見のね。
0: あ、そうですね、会見、
1: はい、もうね、はい、すごく近くってね、もうオーラがビシバシ飛んできました。
0: そうですよね、
1: はい、
0: バナーナの公開が初夏ということで、舞台挨拶もあるかもとおっしゃっているので、うん、もしかすると本当に東北に来てくれるのかなと若干期待しておりまして、それで、仙台に来てくれたらラッキーだなと思いますが、本当に東北のまだ行ったことない地域にぜひ行ってほしいなと思う希望もございます。
1: そうですね、
0: はい、で皆様ですね、本当にゴールデンウィーク元気に過ごしていただけたのかなと、リスナーさんちょっと若干心配なところもございまして、暑い日もありましたので、
1: はい、
0: オリスマで久々にリクエストを募集したいと思います、
1: はい、
0: 今元気になるために聴いているスマップソング、うん、はい、
1: そうですね、はい、まあ、元気になる曲多いですからね、
0: この時期にやっぱり5月だとちょっといろいろ悩み事や体力的なことも出てくるかもしれないのですが、
1: はい、
0: スマップ新しい地図、木村さんの曲を聴いて私は元気出してますよとかあると思うので、ぜひ久しぶりのリクエスト募集なので、皆様メッセージラジオネーム添えてじゃんじゃん送ってください。
1: はい、
0: はい、
1: 今日もでも比較的そのこうパワーが出る感じの、ね、アクティブな感じの曲が多かったんじゃないですか。
0: いや、そうです、やはりもう立夏で暦上は夏ですよみたいな、
1: ね、信じられないですね、はい、なんかね。でもだってゴールデンウィーク中に確か北海道では、ね、はい、積雪がなんていう話もありましたけどね。
0: そうですね、
1: そうですよ、
0: ちょっと不思議な天候もございますが、うん、はい、やはり体力を温存しておかないといろいろ行動もできないのでまずですね、推し活するなら体力をつけようということで。
1: あ、そうですね、
0: はい、もしかすると五郎さんの舞台で仙台にいらっしゃったリスナーさんもたくさんいると思うので。
1: あ、そうですね、
0: はい、仙台のここ回りましたよとか、仙台歩きましたっていう、どこどこ行って楽しかったですという、そういうメッセージでも、本当にちょっとのメッセージでも

0: 嬉しいので、ぜひ久しぶりに皆様オリスマのポストにメッセージいただけたらと思いますので、
1: はい、そうですね、はい、あとはここの本舗玉沢さんにね、行ってきましたなんていうポスト

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。
2: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めて、たくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる。ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。

escape a crime.

散る。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。 76.2 Radio 3

You're listening to Radio 3 76.2JOZZ2ABFM こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。 Catch the music 76.2 Radio Free

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

思い錆びつき透かされてしまう定めが名器を吐いたのは手首を描いたのはあの日の俺とよく似た目をしたやつでした。 I think all はまだ渡るネサンスの川今日もまた積み上げては

FM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: 仙台留学生交流員、ブルガリア出身のイアンです。東北大学教育学部に通っています。仙台は人が多すぎず少なすぎず、自然豊かで住み心地のいい街です。この街とラジオ3。
1: ミスターチルドレン大好き社員プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ZOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。9時です。